0: 9-та танкова бригада в Горна Баня, която по огнева мощ била определена за страшилището на целите Балкани. Ако сте се питали за какви танкове става дума в прочутата реплика на Петър Младенов, най-добре е танковете да дойдат, става дума за танковете, командвани от моя гост. Той е голям военен историк, автор на фундаменталния труд, сега ще ви го покажа, второ издание, История на танковите войски в България, полковник господин Янко Рошкев. Добре дошъл, господин полковник.
1: Благодаря ви. Благодаря ви от сърце, че ме поканихте и давате възможност да говорим за танковите войски на България.
0: Е, как няма да поканя човека, от който зависи дали танковете ще дойдат?
1: Да, така
0: е. Кръга на шегата.
1: Така е.
0: Какво е да лежи такава отговорност? Какво е да сте бил командир на едно могъщо военно формирование, една могъща военна част?
1: Наистина е много отговорно, трудно и аз така искам да запазя паметта на хората към танковата бригада, защото не само танкове има, но за тях стоят много хора, стои танкова доктрина, стои обучение, опит, стои икономика и всичко това искам да го свържа с танковите войски в света.
0: Кога започва историята на танковете в България? Доколкото аз знам, 1935 година е първата рота бойни коли, така да се каже.
1: Да, да. Аз съм ви предоставил заповедта там.
0: Да?
1: В материалите. Танковите войски на България възникват 17 години след първото използване на танка в света.
0: Ето, показвам заповедта.
1: Да. Това е кратката заповед на генерал Пенчо Златев, която точка 5 е записано създаването на една танкова рота, бойна рота коли, подчинена на инспектора на пехотата.
0: 35-та година, 15 април.
1: 15 април.
0: А 41-та година какво се създава? И тогава знам, че има едно честване. Дори тази година има кръгла годишнина.
1: 41-та се създава танков полк.
0: Танков полк.
1: Танков полк, а 43-та година, на 1 октомври, се създава тази бригада, за която вие говорихте преди малко.
0: Каква е разликата между полк и бригада? Каква е разликата за зрителя, който не знае, така да се каже?
1: 3-4 пъти по-голяма от полк. Това е бригадата.
0: Голяма ли е била тая бригада на царство България?
1: Танковата бригада, първа танкова бригада, нейната организация е командване, щаб, танков полк, един, танков механизиран полк, пехота, артилерийски полк, и дружини. Дружините са от рода на батальони. Като те са спомагателни, разузнавателна дружина, свързочна дружина, за химическо и бактериологично разузнаване тогава, медицински пункт и работилница.
0: Добре ли са били въоръжени?
1: За времето си изключително добре е въоръжена танковата бригада. Като в последния етап, говоря около 45-та година, когато започва нейното участие в заключителната фаза на Втората световна война, имаме най-хубавите танкове Майбах 4, Т-4. Това е танка, който преминава през цялата Втора световна война, най-масово е произведен и е бил основен танк на германската армия.
0: Аз дори съм гледал снимки много интересни, защото танковата бригада участва и в събитията на 9 септември.
1: Да.
0: Има едни прочути снимки така до Народния театър на танкове. Да. И дори в първи момент човек се смята, че това са германци, защото танковете са германски, да, а и униформите приличат на германските танкисти.
1: Такива са и този офицер, чиято рота...
0: Ето, сега виждаме тая снимка. Ето е,
1: чиято
0: ето е,
1: рота, да, е разставена позводно пред Министерството на отбраната и Народния театър, сегашния, и
0: разбира се, те са до Министерството на войната били, аз ги свързвам с театъра, а то е заради Министерството на войната, да.
1: И,
0: да.
1: И парламента се казва тогава капитан Ценов. А около 30 години по-късно той ми гостува в танковата бригада с още 30 други офицери, ветерани, защото имаха съмнение, че ние по-младото поколение изпускаме нещата. Грижата ни към танковете е занемарена и те поискаха разрешение от министъра на отбраната и от началника на генералния щаб да посетят бригадата. Два дни ми гостуваха. Първо разгледаха района на бригадата, огромен район, посрещнах ги с химна, с великия, с песента Великия нашия войник. Те носиха българско знаме, развяха го и се почувстваха в своята среда. После разгледаха цялата бригада, разгледаха танковия парк и им дадохме един така организиран обяд. На следващия ден участваха на полигона Сливница в танкови стрелби, в танкови учения и сами с очите си се увериха, че танкове има, те са изправни и не трябва да се безпокоят не само те, а и цялото българско общество.
0: А вашия път към танка кога започна? Чел съм в Википедия, 75-та година почвате да служите.
1: Завърших военното училище през 1975 година,
0: да,
1: и започнах службата си в танковата бригада.
0: Горнобанската?
1: Да, от 1 септември 75-та година до 7 септември 95-та година.
0: Не 20 съм... години?
1: 20 години не пропуснах нито една длъжност. Стъпка по стъпка извървях от командир на взвод, командир на рота, командир на батальон, началник оперативно отделение на танковата бригада и заместник началник щаб на бригадата и командир на бригадата в продължение на 4 години.
0: Сега България няма толкова танкове, каквито има по време на пика си, да речем 80-те години. А някои хора пък казват, че танковете въобще не са ни нужни в днешно време, където дроновете управляват всичко. Аз видях, че и в книгата сте засегнали, така, показали сте бащата на дроновете, един от съветниците на Обама.
1: Да. За да поговорим малко за танковата бригада.
0: Да.
1: Имаше 183 танка. Сега са толкова оперативните танкове в България.
0: Общо.
1: Общо, да. Имаше ракетен дивизион. Имаше 3 танкови батальона. Имаше артилерийски дивизион. Имаше реактивен дивизион. Имаше 2 мотострелкови батальона. Всичко пълно с войска. Отделно щабни роти, отделно бригадна работилница, бригадна техническа работилница и батальонен медицински пункт с огромен батальонен медицински пункт, 12 лекари, фелшери, медицински сестри, две операционни за оказване в мирно време на помощ на нуждаещите се. Но също така този огромна база, която избрих, нарастваше и в военно време ставаше нещо голямо, което можеше да се използва, ако се наложиш.
0: А сега нужни ли са ни танкове? Много хора казват на гол тумбак, че в те пиштови. Дроновете промениха всичко.
1: Да, но ние говорим за различни неща. Танковете се вписаха в началото в системата, във военната система, която беше огромна. Ние, знаете, след Втората световна война приемаме съветско въоръжение. Танковете в България от 200 до 9 септември 45-та година, 44-та година, се разрастват и достигат цифрата 3750 танка. Най-много в Балканския регион.
0: Но и за Европа количеството е било колосално.
1: Да. Сега...
0: Аз съм чел, когато излезе този договор за съкращение, да, че ние сме имали повече танкове от Обединеното кралство.
1: Сега Турция, тази огромна, да, и мощна сила, има 50 танка по-малко.
0: От тогава. Колкото едно време ние.
1: Да. Да. Да. Но... танковете са мощни и досега, но тяхното бойно използване, особено в Украина, беше по тактиката и уставите на Втората световна война. Започна мощен юмрук, разсичащи удари, завладяване на определена територия, но бяха спряни от украинската армия. И тогава се намесиха противотанковите оръжия. Аз съм ги описал тук в книгата много подробно. Основно джавалин, този турс, намесиха се дроновете и спряха. И танковете сега от такъв мощен юмрук се сведоха до по-малко количество за използване в бойните действия при наличие на нова променена технически бойна среда и използване на изкуствения интелект от наличието на танковете. Много е жестока войната, много дронове, безпилотни летателни средства или дронове се използват навсякъде по цялата територия. Много разрушения. Двете страни в момента, говоря, воюващи страни, са на ръба на пропаста. Дроновете казват, че са новото ядрено оръжие и ако продължават така да се използват масово, се достига до опасността такава каквато е, ако се използва ядрено оръжие. Тоест, света ще свърши.
0: Оръжие за масово поразяване вече.
1: От оръжие, дроновете от оръжие на бедните се превръща в оръжие на всички.
0: Учително съм чел, че има разработки да носят самите те ядерно оръжие.
1: Да, да. Има такива. Дроновете, ако говорим, са най-различен вид за разузнаване, за противодействие, за заблуждаване на противовъздушната отбрана на противника, срещу който се използват, за нанасяне на удари, за ранени, помагане на ранени и за храна и така нататък.
0: Как гледа човек?
1: Има ги във въздуха, да. Има ги на земята, има ги под водата и над водата.
0: Като във филма Терминатор почна да става.
1: Да.
0: Как гледа човек с вашия военен опит, за щастие не и боен, на това, което се случва в света? Като че ли ние бяхме свикнали, че живеем в едно мирно време и че армията е една отживелица, то нещата така се завъртяха, че отживелицата става пак реалност. Възстановяване на казармата и то в западноевропейски страни.
1: Докато служих в Министерството на отбраната, вече не като активен офицер, а като служител,
0: Волнонаемен
1: служител, един колега, само че мотострелковак, вика: ела бе, полковник, ела да ти кажа, че твоето време свърши, свършихте танковете. Викам: вие, майче, не сте разбрали, господин началник. Ние ще бъдем винаги, но в военната система, защото там са всички видове въоръжени сили, там са всички родове войски и мястото на танка си остава в тази система.
0: Това като е. Финален въпрос, кое ви така вдъхновява за вашия патриотизъм толкова години вече и до днес така говорите с плам? Сякаш танка ви е дете родно.
1: Мисля, че исках да напиша една книга, но с много история, която да не бъде заличавена и да бъде оставена не само за ветераните, не само за хората, които обичат танковете или войните среди, а и за най-младото поколение, които в един момент могат да потърсят историята за танковите войски и да се запознаят с това.
0: Без да казваме годините, изглеждате великолепно. Спазвате ли някакъв режим?
1: Моя режим сега е работа, непрекъсната работа в селското стопанство.
0: Да. Кой набор сте? Извинявайте за въпроса.
1: 1953.
0: Да.
1: Набор.
0: Браво. Дай Боже всеки му.
1: И съм изкарал така достатъчна земеделска продукция, която ще помогне на моето семейство в трудните дни, които казват, че идват.
0: Добре, благодаря ви, господин Рошка, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България, УНЕР, препоръчам книгата на господин Рошкев за танковите войски. След рекламите по България, УНЕР, ще говорим за това византийска ли византийската архитектура или може би е балканска или тракоримска.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една изключително интересна, бих казал и важна тема с един човек, чийто поглед върху архитектурата и строителството буквално променя начина, по който гледаме на историята. Но ще започна от по-далеч. По нашите земи е пълно с паметници, които по традиция се определят като византийски. Само София мога да изброя няколко. Например, ротондата Свети Георги, виждате, ето е пак ротондата, базиликата Света София, на която е кръстен нашия град. Знаете, тази червената базилика до паметника на Незнайния войн. В свое изследване, човекът, с който ще ви срещна след малко, задава въпроса, а всъщност византийска ли е византийската архитектура? И защо точно на Балканите се ражда този специфичен късноантичен градеж и начин на строителство? Ето какво пише той, ще си позволя да цитирам. Траките от векове владеят магията на огъня, високотемпературната металургия и изпичането на формована глина. Това са умения, доказани в подмогилните куполни градежи край Мезек, Казалък и Севтополис. Когато римски организационен гений среща това местно технологично знание, строителният свят се преобръща. Край на цитата. Нещо повече, моят гост доказва, изследвайки технологията на строителство, че материалите, с които се е строяло в тъй наречената Византийска империя, най-вероятно тази технология е плод на автентични и автохтонни школи и е създала така наречения тракоримски керамичен градеж. Да го обясня по-простичко, че нашите земи не са били само периферия или ехо от римското величие, а самостоен цивилизационен център и че не само са се учили от Рим, но са и учили Рим. И така при мен е известен архитект господин Николай Ярамлъков. Добре дошъл, господин Ярамлъков.
3: Добре заварили.
0: Опитах се така
3: много хубаво.
0: На достъпен език да обясня за какво иде реч и защо е важно да знаем как са построени тия паметници по нашите земи. Кога ви направи впечатление тази разлика между римския градеж, между този късно античния или византийски градеж?
3: Ами то е натрапваш се. Въпросът е, че така, докато в ежедневието те стоят пред тебе тези паметници. И че ти виждаш
0: фугата. Аз виждам тия фугата, тухличките.
3: Да, това обаче виждаме, да, че фугата е колкото тухлата. В Света София, в Константинопол, виждаме, че фугата е един път и половина тухлата. В Червената църква един път и половина колкото тухлата. И като питаш инженерите, абе, какво значи това фугата, която ние считаме за някакъв слепващ материал,
0: да, два санта, да речем,
3: е по-дебела, да, от тухлата.
0: Да.
3: И инженерът казва, еми, значи, че фугата е по-яко от тухлата. Значи, фугата е бетон. И тази технология, сега, най-вероятно сме
0: получили... Това ли е наречения розов хрусан?
3: Така наречен розов хрусан, който, да, обаче нашите историци и археолози, като го срещнат, казват, а, византийска архитектура. А сега, де? Значи, византийска архитектура, да речем, от 2 век. Нали? Византийска архитектура от 4 век, Свети Георги.
0: Да.
3: И сега въпрос е...
0: Базиликата, че... да,
3: също. Да, базиликата също, да, 5-6 век, значи преди, да, Света София. И човек си задава въпрос, аз лично си зададох въпроса, аджиба, от кога е този изкуствен термин Византия? Нали, този монах там, Иеронимус Волф. Е,
0: то от 15-16 век.
3: 1557 година, да, сме точни. Тогава, да, той въвежда термина Византия 100 години след като Константинопол пада под османска власт.
0: Да.
3: И сега въпрос е, от коя дата започва? Нека да го приемем, технически термин, да го приемем този. Обаче да кажем от кога започва. Дали започва от когато Константин изгражда Константинопол, да, 330 година? Не.
0: Да.
3: Че, дали започва, когато 476 година пада Рим под ударите на варварите, тази дата е напълно куха за изтока. Нали? Да. Тогава е най-големият градеж.
0: В Рим действително нещата изглеждат построени по различен начин.
3: Там стават нещата необратими. И там се загубва строителните умения. Драстично се загубват. Нали? Докато тук, напротив, тук архитектурата цъфти.
0: Чел съм във вашата статия, че това в Рим става благодарение на това, че те имат цимент, така да го кажа.
3: Така,
0: или,
3: да,
0: или римски бетон.
3: Ще стигнем и до там.
0: Да, да.
3: Но да кажем, да разберем датата от кога ще се бори Византия.
0: Да.
3: Нали? Сега, има една дата, когато смъртта на Юстиниан Велики, Юстиниан I, с неговата смърт, 565 година, която е много, много така, за архитектурата е важна. Значи, той строи монументални градежи, Света София, Ая София, това е
0: в Константинопол,
3: това е великият пример за, да, това,
0: да,
3: за тази балканска архитектура, ще наречеме. И след това, дали благодарение на Юстиниановите чуми, те покосяват между 30-40% от градското население. Дали поради финансовия колапс населението намалява, престава да се строят тези мегаломански, огромни християнски базилики и храмове.
0: Най-лесното обяснение е, че няма ресурс.
3: няма ресурс, пък и християните вече са кръстени.
0: Да.
3: Значи края на 6 век.
0: Няма мотив.
3: Да, ето примерно, защо казваме, че архитектурата е най-точната история? История на архитектурата е най-точната история. Когато видиш една църква, че няма баптистерии с басейн за кръщаване на възрастни хора, значи християнството е приключило. Вече се кръщават малки бебенца. Или, ние им трябва огромни басейни, които те да влезат като Света София и да покръстваме възрастни хора.
0: Ами това е интересен инженерен поглед.
3: Ами архитектурен, да.
0: Да, защото историците някой път не се замислят.
3: Когато кажем, че 9 век сме се покръстили при Борис, няма такова строителство с големи басейни тогава. Да. Значи населението си било християнско. Нали? Това, че са сменили политическата ориентация, приели гръцкото християнство, това е друг въпрос. Но това е друга тема. Така, когато се задълбочиме сега в строителни технологии, какво виждаме? Аз буквално си изумих. Значи има един голям изследовател, архитект Марк Вентури и Полион, който пише по времето на Октавиан Август, 27 година, 20-та година преди Христа, който пише 10 книги за архитектурата. Не са толкова известни, че до 19 век се ползват като наръчник за строителство. Пряк. За строителство на градове, за трасиране, за каквото си помислиш. Ползва се до 19 век. Той не познава тухлата. Не познава печената тухла. Даже на латински латера означава и кирпич. Ние знаем какво значи кирпич. Печени на слънце тухла. Той препоръчва да се пече на слънце не по-малко от 2 години. Дава примери, че някои пекат по 5 години. Но това е кирпич. Тухлата той не я познава. Не познава и тази дебела фуга. Тухлен прах във вар я познава като хидравлична замазка за облицоване на подове, на басейни. Това го познава.
0: Тоест класическия Рим не е познавал византийските тухли, така
3: и
0: да
3: не му трябва. Да. И не му трябва, защото той си има подсолана. Той си има подсолана. Подсолана. Това е цемента тяхния, вулканичен прах, който хидравлира върта и тяхния градеж как е? Най-общо казано, това са две стени, сандвич, и посредата се слага тази смеса от вар, подсолана и камъни, става бутобетон. И трябва да ви е направо впечатление, като идете в Италия, тяхните руини са много грозни. Защото отстрани, да речем, има тухла или камък, обаче вътре се показват и такива грозни неща. Нали? Това е чакъла и този бетон. Докато нашата структура, аз се наричам структурна зидария, примерно червената църква, тя си е толкова хомогенна, понеже има два компонента.
0: Един е компонент. А тухли, каква е разликата от кирпича? Те са печени, това ли?
3: Печени и тухли.
0: Печени.
3: Печени и тухли. И освен това, когато се върнем назад, от кога познаваме печените тухли? От 4 век. Мезек, Севтополис, Казанлъшката гробница, те са направени с печени и тухли. Значи това е
0: тоест, траките са познавали тая технология.
3: Еми да. Значи, ние непрекъснато забравяме, че Дарий I, 513 година, тук окупира Запад от Черноморие. Ние сме членове на Персийската империя.
0: За кратко, да.
3: Кратко-кратко едно поколение. 3-40 години се сблъскваме с една голяма цивилизация. И то при Дарий I, не при кой да е. Моята приятелка Веселина Вачкова, доцент Вачкова, казва, не са разоравали пътища, по които е минавал. До такава степен. Прави сатрапия, скудра, но и остава тук известно време. Той ги чита малко като братовчеди, като поред мен траките тук. И след това Коти създава удрийската държава. Тя е велика държава, моноетническа държава.
0: Тоест ние имаме тракийски градежи с печени тухли.
3: С печени тухли още от 4 век.
0: Да.
3: А римляните нямат.
0: Значи тогава е ясно откъде са освоили това.
3: Ами ясно откъде, да.
0: Чисто логично тука, би трябвало да
3: е ясно. И въпросът вече, обаче, какво става, когато те започват да пекат? Когато се създава, между другото, това е много важно да се разбере, че има едно много голямо приятелство между Реметалк и Октавиан. Те си помагат взаимно. Октавиан помага той да се справи, Реметалк да се справи с бесите, пък бащата на Реметалк помага да се реши спора между Брут и Каси и между Октавиан и Антоний. Нали? Абе, стават си приятелско царство. Нали? Ще го прочетем в западните истории, че е клиентско царство, както Юдея е клиентско царство, но то си е малко приятелско. Защото Октавиан на практика обожествява Реметал, на практика обожествява и провежда култа към обожествяване на Август. А пък...
0: Само да кажа на хората, че това е първият обожествен император.
3: Първият обожествен император.
0: И на него е кръстен месец Август.
3: Римляните не умеят.
0: Августейши, значи свещен
3: по него. Римляните не умеят да обожествяват. Затова пак траките, това е задължително. Да приемем, че тухлената технология на правенето на печена тухла идва от тук. Защото това е индустрия. Значи по времето на...
0: Какво вече, трябва да се направи така тухла? Ами, като
3: трябва да има хора, които разбират от технологията. Значи, как да се повдига постепенно температурата до 1000 градуса.
0: Трябва ти дърва.
3: Трябва огромно, да. Това е едно на ръка. Но самата технология изисква, първо, римляните са известни с цялата си организационни умения. Значи, те тухлата не я произвеждат, както ние произвеждаме на място. Те я произвеждат буквално правят фабрики, които става дори императорски собствености на сенаторите. Там е една огромна индустрия към края на първи век. И се освобождават роби, назначават се за управители на тези организации, на технолози. Римската тухла е много специална тухла. Тя е с печатите си, за да се проследи произхода и да се гарантира нейната сигурност.
0: Да,
3: да се гарантира фиска, че ще си получи данъците. Тя е една много високо организирана технология и е стандартизирана. Значи имаш 20 см тухла, педалис, която е стандартната тухла, 29,6 см, 3 см да речеме, бипедалис двойната, 4 педалис, нали, което, секс педалис, как се казва. И как градят те? Най-вероятно разсичат най-голяма тухла на 4 по диагонала. Слагате навътре с острата си част, триъгълник, този триъгълник. От другата страна правят същия зид и по средата слагат този бутобетон. С минимална фуга от сантиметър, сантиметър и половина. Това е технологията на Рим. А сега коренно различна наша технология. Което, това са все едно два различни света.
0: Наричана византийска, така се каже.
3: Тази, която ние уше наричаме византийска.
0: Да.
3: А тя си е чисто тракийска. Тя е от тук. Защо ще кажем защо е от тук? Ние правиме двукомпонентен градеж, наричам го структурна зидария. Тухлата, върху нея тази дебела фуга, която е един път или един път и половина тухлата, която си има собствен смисъл. Счуканата тухла хидравлира върта, получава се химически съединения алуминиеви оксиди и става бетон. Тази технология на практика изисква огромна биомаса, огромен ресурс, който да речеме на юг гърците го нямат, на изток Мала Азия също го нямат. Само тук на Балканите има тия огромни гори. Значи, трябва примерно 70 хектара гора да се изгради, да се изгори, за да се получи, да се добие от калция, от калците, от варовика да се добие вар и да се изпече и да се изпече и тухът. Значи, никъде в Гърция, те са обезлесени още 1000 години преди Христа, те са обезлесени. Тази технология, те имат, затова имат сухата каменна зидария, те нямат тази технология. Рим ги завладява 143-та година, още гърците, от тях не взима нищо. От тях взима култура, пантеона, божествения пантеон, скулптурите взима, нали, взима изключително много, но не взима строителна технология.
0: Просто защото вие говорите така много така професионално.
3: Не взима строителна технология, да. Взима я от тук.
0: За неща, за които човек не се замисля.
3: Да, и дъщеря ми така казва, че никой не го казва това нещо до сега. Така, и сега, ако анализираме, началото на втори век се прави най-великият градеж на Рим, нали, от античността. Това е пантеона.
0: Да.
3: Спор няма. Това са милиони тухли. Всички са с печати. Точно по този начин, нали. Първият обез, който видях аз и ми направи много голямо впечатление, това беше Поморийската могила.
0: Кухата могила, така наречена,
3: да. Който не е датират 2-4 век след Христа, докато моето скромно мнение е, че тя е преди Христа. Може би 2-3 век, но това е много голяма тема за мене. Аз правя монография.
0: Тя е много странен обект, аз съм ходил там.
3: Изключително странна, тя е велика просто. Тя е велика, тя е като параметрична сграда.
0: Не, човек сега... наистина се запитва как е построена.
3: Сега говорим за параметрични сгради. Да, кой е измислил изобщо. Да. И там си имам собствена теория, но това е много голяма тема.

0: строила, как се е трасирала на място пантеона и как се е трасирала на място кухата могила. Защото...
1: Намирате взаимовръзка между тях.
0: Ми много голяма. Не само аз и други, следователи. Да. Но аз специално за това искам да кажа. И Света София, между другото.
1: Голямата в
0: как Истанбул. Как се трасира един купол?
1: Какво означава трасира?
0: Трасира на как, да. Как се уразмерява. Между другото, това забравих, може би, да кажа, че тази технология на структурна зидария ражда пандантива като елемент. Пандантива, това е този триъгълен елемент, който между взаимно перпендикулярните арки на квадратната основа, която се превръща в кръгъл купол. Да. Пандантива е този елемент, той е част от сфера, който позволява на квадратната основа да премине в купол. Това е велико изобретение. И първият пандантив, който аз съм виждал, не е в Света София, а в Червената църква. Там все още се вижда един пандантив.
1: Тази на...
0: До Перущица.
1: Да.
0: Тя е велика сграда, тя е триконхална,
1: да.
0: Уникална сграда.
1: Да,
0: аз по едно време бях тръгнал да и правя компютърен модел и не съм се отказал, защото е наистина уникална сграда. Пандантива, фактически, преди Юстиниан да го приложи в Света София, да извика тези двамата, Исидор от Трау и забравих му името, които са математици.
1: Да.
0: Той знае, че има тук зидари, майстори, които са носители на тези познания, които могат да изидат това, което иска. Защото най-важното условие е една сграда да се построи и тя не може да се построи. Иначе, ако не може, няма да се появи. Преди Света София да използва тази технология, която е изключително напредничава, значи представете си пантеона, който стените само 6 метра, за да носи този огромен купол 43 метра диаметър.
1: Да.
0: Представете си 6 метра. Света София са основните стълбове са 7,50 на 7,50, които носят купола. Околните стени са 1,80 м, 2 метра някъде. Значи, те стават вече съвсем леки, тънки и ефирни. Купола се дига, дето се казва той, на златна висина, като на златна верига от небето. Пандантива е изключително прерогатив на тази технология, която е балканската. Да я наречем балканска. Но тя е тракийска.
1: Сега някой човек ще каже, може просто да си е римско изобретение. Или
0: не е римско изобретение, защото те вървят в съвсем друга посока. Да. Те вървят в летия бетон, поцеланата.
1: Да.
0: Тук поцеланата, за да се докара от... Със сигурност Констин е мислил по този въпрос да докара поцелана и да строи, но той се е доверил на технологии, които познава от тук. Той е
1: от Ниш.
0: Тракийски, от Ниш. Да. Юстиниан също.
1: Да.
0: Другото доказателство, това са цистерните в Константинопол. Значи Константинопол е страхотен град, като от гледна точка на сигурността и на стратегическо място като охрана, като това. Но той е абсолютно безводен.
1: Да.
0: Абсолютно безводен. Той, за да стане годен за живеене, се прокарват 430 метра водопроводи. На 430 км водопроводи. Два пъти повече, отколкото виадуктите, които закранват Рим.
1: Да.
0: 430 км. И се правят едни огромни цистерни, които са възможни да се изградят от тази водоплътна технология, точно благодарение на тази тракийска технология. С същия този водоплътен бетон, да го наречеме, и с тази тухла.
1: Понеже напредахме във времето, един такъв, може би, наивен въпрос. Как е възможно това да не е забелязано до момента? Аз съм чел на Асен Челингиров, разбира се, за българската архитектурна школа, където общо взето той същото казва, но някакси като че ли пропускаме някакви доста важни детайли.
0: Аз намерих едно родство в технологиите. Открих пантеона, как е трасиран, нали, това започна да казвам.
1: Да.
0: Как на 30 метра върху скелето ще можеш да направиш кръг, идеален кръг, при определен диаметър. Може би, ако не познавах проблема с Поморийската, когато я откриват, вижда, че сегментите, на които е разделен тороида, са 25. И всички, как така 25? Защо не са 24, да речем? Което е най-лесното на човечите. Пантеон е разделен на 28. Или? Също много странно число. Не е на 30, да речем, не е на 32, на 28. И като ми се получи такава логическа редица, какво е числото пи? 22 делено на 7. С закръглено до 3,14.
1: Да.
0: То продължава.

0: Ако ние не искаме по-голяма точка от 3,1, това е 25 делено на 8. Или 28 делено на 9. Едно 3,11, друго 3,12. Това означава, че как можеш да го построиш практически? Взима се диаметъра, разделя се на 9 равни части, с въже, както са, това е практиката, въженци с възли, 9 равни части, и със същите тези равни части правиш 28, въже с 28 деление, като пантеона, и ето ти секторите с огромна точност. Не. По мориската е същото. Правиш диаметъра на 8 равни части, диаметъра, той е около 12 метра, правиш го на 8 равни части, със същите тези равни части правиш 25 кръга и ето ти числото пи на терен 3,1.
1: И като извод, за какво е доказателство това?
0: Това означава за...
1: Чисто исторически.
0: За геодезия на място. За едни и същи умения, които се преведават, да речеме, по един и същи начин. Нали? За родствено при отлагане на терен, но съвсем различни технологии. Едните технологии са родени от географията, от природните дадености, а другия от строителните умения, които се предават от поколение на поколение.
1: Тоест, това е някакъв такъв тракоримски градеж, така може да го речем.
0: Най-интересното, че Запада излезе, 2015 година излезе, може би най-голямото, най-мащабното проучване на Харвард за пантеона, което е двама харвардски професори, архитекти, които представяха. И те не можаха да дадат отговор, защо аджиба купола на пантеона е от 28 части. Най-близкото до това, което до сега се обясняваше, е, че 28 е свещено число, а то е свещено, защото наистина сбора от делителите му 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14 прави 28. Свещено число. Само, че това е основание за това, че много, много разнообразно може да стане интериора, когато си го разделил така. Но аз добавям още едно съображение, че 28 на 9 се слага на терен с една огромна точност. Понеже римляните не могат да смятат с тяхните цифри. Всичко е въпрос на пропорции. Ти нанасяш по един или по друг начин, нанасяш на терена този кръг, трябва да го
1: нанесеш. Тоест, по нашите земи си имало реално строителна школа, предаван от поколение на поколение.
0: Челигиро го казва. Да. Единственият народ в Европа, който предава строителни си умения от поколение на поколение, от баща на син.
1: Добре. Да. Благодаря ви, господин Ярамлъков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Наистина разказвате много завладяващо. В тяхната история ще говорим за съдбата на един роман, издаван 35 години, и за митовете и фактите за времето на соца.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в история ще говорим за един период, който доста от нас помнят, или поне по-възрастите помнят, но сякаш го помним по различен начин. Едни говорят за него с носталгия и възхищение, други с омерзение и отвращение. Също така днес ще тръгнем и по дирите на един роман, който разбуни духовете и който е наричан Роман от чекмеджетата на соца. Романът се казва Седемте живота на Иван Б., а за митовите и фактите за онова време и за съдбата на тази книга, която е писана между 85 и 89 година, 1985 и 89 година, ще говоря с един от нашите големи писатели. За него на времето, Бог да ги прости, много ми говореха Любен Дилов баща и Любен Дилов син, и то като заявление в нашата литература, господин Николай Светлев. Добре дошъл, господин Светлев.
5: Добре заварил, Росене. Нали може на ти да се показваме?
1: Може. Познавам ви индиректно думите на Любен Дилов син, така доста ми е говорил.
5: Бог да го прости, това хубаво момче. Съжалявам, че така завърши живота му.
1: Казвал ми е, че някой път сте го съветвал така.
5: Ами, той е по-мъничък от мене. Всъщност, вие може би сте връстници.
1: Аз съм малко по-малък от него, но Той беше 66.
5: Израснали сме в един квартал, да. Те бяха съседи наши.
1: Да.
5: Той беше доста пеловичък, да. И се случваше по някакъв път и това, което може да се случи. Така.
1: Защо този роман, писан 85-89 година, се появява на бял свят толкова години след това?
5: Ами, тя е интересна история. Значи, съдбата на една книга е като съдбата на човека. Само, че не е онзи съветския съдбата на човека филм, а тук е нашите българските истории. Ако обърнете отзад книгата, се вижда една снимка.
1: Да, сега ще обърна, да.
5: На която аз вися на последния етаж на елитното 21-во училище в София на Перваза. Това е, дето някои казват, нямало по време на соца, нямало протестни акции, нямало самоубийства, нямало извънредни ситуации. Имаше, но не ги отразяха както се следва. Тук в случая тази книга започнах да я пиша по времето на соца в нелегални условия. Не, че аз съм бил в нелегалност. Аз бях тогава журналист от партийния печат.
1: Ето в елитния печат.
5: Еми, в елитния печат. Значи, последно завърших в работническо дело. Всъщност аз съм един от малкото, който е спечелил конкурс в работническо дело, назначен в работническо дело, на паспорта му тогава се отразяваше место работата, пише приет в работническо дело и напуснал дума. Значи там тази история е свързана с книгата, която...
1: Не, всъщност работническо дело роди голяма част от българската печатна журналистика.
5: Значи там работеха, може би, най-добрите, които са в момента. Но не става въпрос, че ние сме свикнали журналистите преди 10 ноември да ги смятаме за плътно заверени под полите на властта, в скута на властта, дундуркани и така нататък. Значи да имаше това да си журналист преди 10 ноември и да виждаш житейските истории и да ги представяш пред публиката, беше като прокарване на камилата през иглени уши. Ето това много нещо тормозеше честните журналисти и писатели също. И съм убеден, че не е само тая книга, която е писана тогава от чекмеджето, но има и други автори, които са били принудени от обстоятелствата. Това, което не могат да разкажат в своите издания, защото имаше цензура и партиен контрол, да са го направили в своите писания. Сега, искам да ви кажа, че...
1: Кое ви мотивира да пишете 85-та година?
5: Ами ще ви кажа, тогава започна възродителния процес. И бях удивен от тия чудеси, които се случваха. Обаче нямаше как да ги отразим в печата. Обикновено се казваше там тезата, която е на партията. Сега, известно време, 4 години работих в турския вестник Нова светлина. Е там на какви чудеса съм се нагледал по районите с така нареченото смесено население, не е за приказване. Някои от тях са описани тук в тази книга, която виждате, но да ви кажа защо тя престоя толкова време. Първо, 85-та започнах да пиша книгата на един халваджийски тефтер голям. Да нахвърлям наброски за какво ще бъдат тия 7 живота. Защото на мен ми беше ясно, че трябва да направя един разрез на обществото. Да се види. Това е документ на времето, фактически. Хубаво е, обаче един ден пристига вкъщи един колега от Симеоново, може би, знам ли. Показа ми една карта на верига. Така и не разбрах от Държавна сигурност ли какво е. Жена ми беше на работа, аз следобед, като журналист бях следобед на работа. И тъмън да излезе от къщи и той ми вика, кажи сега, бил ли си в Правец? Викам, бях. С кого си бил? С жена ми. Кога? Вчера. Почивните дни отидохме на шатрата в Правец.
1: Да. Тя тогава беше култово място.
5: Така ме бяха открили.
1: Да.
5: Така. Да. И пиши сега ред по ред какво си правил там. Аз точно така, както вие се очудихте, изпаднах. Викам, добре, ще
1: пишах. Да не е свързано с другая Живков.
5: Свързано е с другая Живков.
1: Чуваме, правят сега.
5: Имам няколко случки с другая Живков, които ще ги разкажа и те са свързани с тази книга. Разписах се там каквото, защото човекът си дигна чуковете, а мен ме втресе страшен страх.
1: Да.
5: Защото ако бяха направили обиск на той халваджийските втер, ще да видят плана на книгата и така на. Взех фотоапарата, направих снимки на плана. Тефтера, халаджийски тефтер го изгорих. А тия филмчета ги свих и ги скрих на тайно място в селската ни къща в Литаково. Литаково, Ботевградско. Докато се поразмина малко.
1: А какво е ставало в правец, за да идват при вас?
5: А, това го разбрах след революцията, след като избухна демокрацията. Значи на първия митинг, демократичен митинг.
1: Да, да. Помня на Александър Невски.
5: На Александър Невски.
1: Да. И аз съм бил на него.
5: Ама аз бях като журналист, ама не, не като... Тогава бях в работническо дело, отивам като журналист да какво ще. И го виждам същия, той е фарфалак, който ми дойде на вкъщи с къщата, с картата на верига.
1: Да, да.
5: И викам, млада другарче, е сега ще викна тук кой си. Да. И да видиш какво ще направят тия от митинга.
1: Да.
5: Вика, какво, какво? Познаме. А, вика, ти журналист. Викам, да. Кажи ми, каква беше една история там с правец.
1: Да.
5: Абе, вика, в същото време другара Живков бил в резиденцията в правец и негов охранител или от неговата свита с една лада бил на шатрата, обаче забрал някакво куфърче с документи в ладата. И там местни разбойници разбили ладата, гепили куфърчето, понеже мислили, че има нещо, кой знае какво в него. И фаща 400 човека, един от които съм аз, да дава обяснение кой какво е правил там.
1: Да,
5: както и да е, като се поуспокоиха малко нещата, вече към главно на Литакова съм писал тази книга във време на отпуските си. И бях готов с ръкописа някъде около края на септември 89-та, но си мислех, че тогава революцията ще избухне доста по-късно. Демокрация.
1: То тогава почна гласна с перестройка. Да, да, да.
5: Така.
1: Списание Ганьок. Да.
5: Дойде 10 ноември, трябваше да преправям книгата, защото бяха направил, че 90-та година ще бъде това. Избухването на демокрацията при нас. И направих я така, че всъщност беше готова до края на декември 89-та. Тогава смяна на ръководството на партията стана през януари месец, на ръководството на вестника, работническо дело, което се прекръсти на дума, и дойде главен редактор Стефан Продев.
1: Да.
5: И аз така със светлите си представи, че е дошла демокрацията и всичко вече така заслужава гласност. Отивам се ръкописа при Продев. Дадохме го другаря Продев. Това е, отразява историята на соца тук последните години и така нататък. Вижте го, ако може да го направим така, да го издадем тук чрез партийното издателство или еди какво си. И той го държа този ръкопис. Едно на едно ще викаме на следващия ден и казва, такъв антикомунистически пасквил, партийно издателство не може да излезе. Поглади си бърдата и ме изпрати поживо. Поздраво си, върши работа. Аз обаче същия той ръкопис, като не може партийното издателство, рекох да го изпрата на Румено Зунова в Мюнхен.
1: Свободна Европа.
5: Да.
1: Да.
5: Само че тя се оказа, че не се казва Румена, а се казва Риумиана. Така е записана в немския си паспорт.
1: Да.
5: Това никой не го знае, между другото, защото надали някой тогава е изпращал обемист пакет. Те явно са го прегледали където трябва преди да замине. Това става вече януари 90-та. Отиде там ръкописа. След две седмици госпожа Озунова звъни в работническо дело да пита има ли там такъв човек, който да работи, защото тя си помислила, че това е някаква нещо, искат да я изплъзнат.
1: Да.
5: И стана вътрешен скандал, как аз съм говорил с Румена Озунова, каза, има такъв. Да. Дали? И всъщност тогава вече започна и те, горе-долу по същото време, тая предизборна кампания.
1: За изборите лятото, да.
5: Да. И другаря Пордев чете за най-необходимо, за да не му се мотам там със своите идеалистически представи за демокрация, да ме изпрати кореспондент във Враца. И отидох във Враца, няколко месеца издържах там и преди самите избори си подадох оставката, но тя е друга история.
1: И как си обяснявате, че ние помним по различен начин това време? Едни българи го помнят с носталгия, други казват, зле беше много. Уж едно и също сме живяли, пък различни неща.
5: Ами помни. Ще кажа, значи при мен специално ще отговоря от първо лице единствено число.
1: Да.
5: Аз го виждам и по двата начина. Ще ви кажа защо. Моето семейство не е единно. От едната страна са монархофашисти, от другата са потомствени комунисти.
1: Да. Като много български семейства.
5: Естествено, да. Шегувам се. Да. Но истината е, че братът на дядо ми по майчина линия е убит от Народния съд, а моя чичо, братът на баща ми, Коста, е убит 43-та година като партизанин. Да. Значи, как да ги виждам? Виждал съм и тая, и оная страна на нещата. И в общи линии у мен носталгия няма, защото ако беше останал онзи строй, където всеки ти казва къде е правата линия, аз нямаше, може би, пак ще да работя като журналист. Но нямаше да имам нито една книга, която да отразява характера на времето и да показва такова каквото е. И затова
1: кое ми дразнеше най-много в това времето? Че имаше известен фалш и лицемерие?
5: Не, че имаше равни и имаше и по-равни. Това е дразнено от целия български народ.
1: Да.
5: Защото заслугите не по това, което е труда, и което е талантът ти, по други заслуги към верността, към единствено правилната линия.
1: На днешното време е по-хубаво ли, където е ясно, че сме неравни?
5: Аз не казвам, че днешното време е по-хубаво, но погледнете...
1: Говорят, че и в него има фалш.
5: Еми има фалш.
1: Да.
5: Вижте какво става покрай изборите. Това хубаво предизборно време, те са всекви компромати, всекви чудеса.
1: Да, да.
5: Човек да се чуди, като му кажат добър ден, да погледна дали луната не грее. И така. Но, искам да кажа, че тая книга след това я предложих на Демокрация, на издателството на Демокрация. Енчо Мутафов. Това е 90-та година.
1: Да.
5: Лято. Енчо Мутафов погледна и каза, вика, не мога да излезе при нас. Бе. Ти тук показваш едни комунисти, които са искрени, вярващи, не знам какви си. А той в една от главите се казва, аз онзи фанатичния комунист. И такива хора ги имаше. Има ги и до сега. Ние не можем да им се съдим.
1: Също да обясним структурата на книгата, тя се състои от 7 разказа, така да кажа. 7,
5: новели, по-скоро.
1: 7 новели, които разказват съдбата на различни типажи.
5: 7 различни типажи.
1: Последния... Това са 7-те живота.
5: Да. Последния почина...
1: И 7-те започват със самоубийство,
5: да,
1: така ли?
5: И завършат по един и същи начин, с едно и също изречение. Това е една форма, която до сега аз не съм виждал друга в литературата. Не знам вие дали сте виждали.
1: Да.
5: Така, но...
1: Аз съм чел една ваша книга, аз Иван Грешник, за Иван Рилски.
5: Аз Грешник, Иван,
1: силно,
5: да.
1: Силно ме впечатли.
5: Да, благодаря за
1: тя. Тя е фантастична, нали? Но...
5: Е фантастична. Тя... Да. Те тия са реалистични и двете.
1: А тази е
5: кажем...
1: дневника на един гад. Чакайте и нея да покажа.
5: Това е значи от същото време, само че веднага след Демокрацията. И тя не може да излезе, защото тук пък бях с един американец, който беше дошъл за първите избори. Американски българин.
1: Да.
5: Дошъл в България за първите демократични избори като наблюдател. Запознахме се в комплекса на ЦК на БКП в Банкя. Да. Там го бяха настанили, да. Дисидента.
1: А той е бил нещо като консултант по изборите тук? Или просто да ги отразя? Наблюдател. Наблюдател.
5: С него го обикалехте, съм записал и тия чудеса.
1: Да.
5: Но да се върнем към книгата,
1: да.
5: Която е пред вас, 7-те живота на Иван Б.
1: Да.
5: Аз съм много радостен, че едно шведско издателство обърна внимание на книгата, издателството Линдко.
1: Че тук, че има вече на шведски, нали?
5: Не, на български.
1: На български?
5: На български, но като аудиокнига.
1: Ага.
5: И тази аудиокнига се предлага в платформата световната платформа Storytel.
1: Там видях, че е нагоре в класацията.
5: Ами тя беше по едно време на трето, четвърто место, сега може би е на пето, да. Но продължава да си расте. Това е един месец, откакто беше премиерата. Тя не случайно направиха на 7 септември премиерата на аудиокнигата. 7 септември е рождения ден
1: на Живков.
5: На Живков, да.
1: Той ли е, смятате, че така е събирателният образ за това?
5: Той не е образът на злото. Аз съм имал две срещи лични с него. Ако е интересно за зрителите, мога да го кажа.
1: Да.
5: Първата беше доста смразяваща, защото това става 74-та година на 2 юни, Данаил Ботев. Бяхме 20 000 души студенти горе на околщите.
1: Да.
5: Дойде тато. Валеше страшен дъжд, ние премръзнали, дойде тат, дърпна една реч 10 минути и тръгна да си върви с Мерцедес. Обаче тая 20 000 общност, голяма, не може да се разтвори веднага. Неговите охранители почнаха да бутат студентите напред, назад, на страни и някои се изтъркаляха надолу по урвата дива, като имаше и хора с почупени пръсти, ръце и така нататък. Мерцедеса на Тодор Живков мина на 20 см от мен. Той беше от към тази страна, където седи държавния глава.
1: Да.
5: И той гледаше така, както след това единствено е гледал на 10 ноември.
1: Да.
5: И махаше с ръчичка, защото разбра, че става нещо, което не бива. Той надали ги е накарал тези неговите вагабонти да правят тази работа, но в крайна сметка спря, установи се, че може по друг начин да се разпръсне тълпата и така. Никак не бях добре впечатлен от цялата работа, защото той може би трябваше като държавен глава още от самото начало да осигурят достъп, а не да тръгне с Мерцедеса. Както да. Втория случай беше, когато вече бях журналист в Нова светлина, турски вестник. Да. Имаме ли още време?
1: Да, гледам, аз затова гледам часовника, да.
5: Да.
1: Те ще ми кажат. Да.
5: И дежурен съм, идва в цеха едно момче от работническо дело и каза...
1: А тогава имало също вестник за турското младсинство?
5: Да, Нова светлина.
1: На турски ли?
5: Не, на български беше вече, възродителния процес.
1: Да.
5: Идва, ти ли си Николай Светлев? Викам, аз съм. Ето, връчва ти се тук една призовка, идваш в Бояна. Просто. А вика, там има конференция на младите литературни
1: дейци.
5: Yeah. И трябва, еди колко си часа да тръгнете. Зарязах и дежурство и всичко, защото нали, няма как.
1: Да.
5: Айде качихме се там, сигурно имаше 300 човека на автобуси, млади, както казваше Христо Стоянов, млади литературни чкундури. Христо Стоянов. И в Бояна 7 члена на Политбюро, барабар с главе с тато, ни посрещат. Елисавета Баграна беше още жива, направихме една голяма обща снимка и след това се разделихме. Най-равните отидоха в дясната зала, където имаше 7 кръгли маси, където на всяка една маса по един член на Политбюро и около него по-равните от литературните чкундури. А ние, останалата част, не толкова равни, бяхме в общата зала, където на една голяма шведска маса, сложено каквото душа ти поиска, и дай да не пиене и така нататък. Но, по едно време, Христо Стоянов същи, който го споменах, той е тайният живот на една помакиня, една известната му книга.
1: Да, познавам го, да.
5: Опасна личност.
1: Да.
5: Беха го подгонили от държавна сигурност, защото и той имаше някакви отношения там с Свободна Европа и, или пък Радио Лондон, не мога да се спомня. Да. Но и него го покажете. И той, Ирина Йорданова, която след това стана секретарка на Петър Стоянов.
1: Да.
5: И тя от младите литературни творци. Христо Христов и аз. Четиримата решаваме да минем по една тераса коридор, да отидем до съседната зала, да видим какво правят най-равните. Yeah. Обаче точно на средата, между двете врати на залите, излиза Тодор Живков с двама горили зад него огромни. Той пък рекал да види
1: какво правят
5: другите.
1: По-неравните.
5: И се срещаме двете делегации на средата. И се развива. А Христо Стоянов дошъл с едни гуменки, на които е пробит върха на гуменката и пръста му големия стърчи нагоре с един нокът хубаво. И така. И Тодор Живков се заклаща срещу нас и идва и почва да се здрависва и вика: как сте, младежи? Работите ли? Работите ли? И Христо Стоянов, мърдайки пръста долу на кръка си, вика: работим, другар Живков, работи. А Живков вика: работете, работете, защото който работи, няма да остане гладен при социализма. Да. Его, тая социализма, там тая голяма буква А стои.
1: Добре. Та,
5: ръката, здрави се, ръката му беше суха и студена.
1: Добре.
5: Третата среща вече с Живков е задочна.
1: Добре, добре. Добре, господин Светлев, благодаря ви за това интервю. Горещо препоръчвам книгите ви. Имате наистина страхотен изказ, а езика ви се лее като езика на най-добрите ни писатели. Казвам го, отличен, отличен опит за грешника Иван. Книгата е наистина уникална. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес. Преди да се разделим, да ви напомня, че ще ви чакам в Шумен на 16 октомври, петък от 17.30 в регионалната библиотека Стоян Челингиров. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни предават българи.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

не с колела. Новата трета серия. Представяме ви в детайли 8-то поколение на най-емблематичното BMW. Наводнение. Всяка шеста нова кола в България през септември е китайска. Цената на тази нова джета ще ви изуми. Възраждане на една легенда. Тествахме новото Peugeot 208 GTI. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: След половин век еволюция, трета серия, най-емблематичният модел на BMW, стана чисто електрически. Показахме ви революционната i3. Но всъщност осмото поколение на тройката има и друго лице, слава богу. Друго лице, което под капака си крие класическия 6-цилиндров бензинов мотор. Запознайте се с BMW M350 X-Drive.
1: Това е най-бързата, поне за сега, версия на новата генерация, известна с кода G50. Но няма да ви упрекнем, ако от пръв поглед не успеете да направите разлика с електрическото i3.
0: Дизайнерите ни бяха обещали, че между бензиновата и електрическата версия няма да има съществена разлика в дизайна и са удържали на думата си, както виждате. Тук разликите всъщност идват основно от факта, че това е M-Performance автомобил. Първо ще познаете това по жълтия цвят на дневните светлини. Парадоксално обаче този цвят е жълт само нощен в Европа, защото регулатора не позволява денем дневните светлини да не са бели. Още по-парадоксално в Америка е точно обратното.
1: Това не е първият случай, в който чиновници провалят свежи идеи на автомобилните дизайнери и със сигурност няма да е последният. Междувременно, нека изясни малко с какви задвижвания ще дебютира на пазара новата трета серия. Електрическите варианти, за които ви разказахме в детайли, на първо време ще са два – i340 с 374 конски сили мощност и i350 с 469 коня. Това ще е най-мощната версия при лансирането на новото поколение, но не и най-бързата, както ще видите след малко. От другата страна на барикадата идват три бензинови модела, всичките с мека хибридна система. Базовата версия е 318 с 4-цилиндров бензинов мотор, 156 конски сили и 9,5 секунди от 0 до 100. Над нея е 320 със същия двигател, но с 211 кони обща мощност и 7,4 секунди ускорение до 100 км в час. А ако и това ви е бавно, тогава ви остава версията M350 X-Drive.
0: BMW от години обещава да ни остави правото на избор, когато става дума за задвижване и както виждате, удържа на това обещание. Тук имаме най-новата версия на легендарния двигател B58, 6-цилиндров бензин с обем 3 лита, който обаче вече е съчетан с мека хибридна система и електромотор, който добави още 18 коня за системна мощност от 443 конски сили, което е достатъчно на тази кола да се изстреля от 0 до 100 за 4,2 секунди. Доста по-бързо от повечето M5 в миналото.
1: Всъщност за месеците, откакто снимахме това превю в Мюнхен, BMW направи нови тестове и моделът се оказа дори по-бърз от очакваното – 4,1 секунди от 0 до 100. В сравнение с предишното поколение, мощността е скочила с 56 коня, което в наши дни звучи скромно, докато не се сетим, че оригиналното BMW 1500 нова класа имаше общо 80. Максималната скорост е ограничена на 250 км в час, докато при електрическите е само 200. На този етап това е върхът в гамата. По-нататък ще се появят още по-мощно i3, плагин хибридна тройка с бензинов двигател и естествено следващото M3. Между другото, имайте предвид, че под почти идентичния външен вид на бензиновата и електрическата тройка се крият доста различни автомобили. i3 е върху изцяло новата платформа, разработена за новия клас гамата. Бензиновото G50 е на старата платформа CLAR, но доста оптимизирана. В нито една от версиите вече няма да откриете ръчни скорости, дори и като платена опция, както е при M2. Няма да дочакат и 3 литров дизел, макар че все още не е напълно изключено да се появи по-малък дизел двигател за някои пазари в Европа. Дори производството вече е разделено. i3 се прави в на практика построение на ново завод на баварците в Мюнхен, а бензиновата тройка в Динголфинг, редом до 7 серия. BMW скоро ще хвърли малко светлина и върху следващото M3, но до тогава тъкмо колата, която виждате, си остава върхът в гамата. И като способности, и чисто визуално. Освен злополучните жълти светлини, тя има и характерен преден сплитър, който липсва при другите версии.
0: клиентите на перформанс моделите получават и тези огледала с приятно интегрирани цветовете на M-поделението, а също и специалните изцяло черни 20-цолови джанти.
1: Тази конструкция на джантите може да се поръча и за по-обикновените модели, но не и в черно. Така че ако видите това, ще знаете, че става дума за най-спортния вариант.
0: Отзад, разликата между M-Performance версията и обикновената тета серия се виждат най-лесно. Започвайки от този специален спойлер, който обикновената тройка няма, затъмнените контури на задните светлини и естествено доста видимия дифузьор отдолу и четирите ауспуха. До година този автомобил ще получи една много интересна опция за Drift Mode, при която на практика 100% от въртящия момент отиват само към задния мост. Все още не знам технически как ще се случи това, ще научим детайлите по-късно. Онова, което знам е, че дори клиенти, купили си тази кола тази година, ще получат в последствие тази опция чрез дистанционен апдейт.
1: От BMW уверяват също, че новата тройка, независимо от задвижването, ще предлага най-доброто пътно поведение в историята на модела, а това в този случай значи много. Осмото поколение има още по-добра устойчивост на усукване, малко по-широка следа и несравнимо по-бързи реакции на електронните системи, управлявани от един от така наречените супермозъци на новия класе. Окачването е с двойна вилка отпред и 5-звено независимо закрепване отзад, а M350 върви серийно със специалното адаптивно окачване на M-поделението. С дължина почти 4,77 метра, новото поколение е с 5 см по-дълго от старото, но не очаквайте драматична промяна във вътрешното пространство. Истинската революция на таблото. Даже и бензиновата тройка вече получава интериора на новия класе, с впечатляващия панорамик дисплей през цялата ширина на предното стъкло. Що се отнася до стила на интериора и до материалите обаче, баварците ви оставят доста голям избор.
0: Докато i3, което ви показах, беше триумф на възможност.

0: Стандартната аудиосистема е с 7 говорителя и 205 вата мощност, но можете да имате и несравнимо по-мощно Harman Kardon с вкрадено Dolby Atmos. Гласовото управление минава на нов етап благодарение на изкуствен интелект Alexa Plus, с който можете доста свободно да разговаряте. А новият асистент за магистрали на практика може да кара вместо вас в страните, където законът го позволява. Най-близките такива до нас са Австрия и Чехия.
1: Особено полезна новост е ето тази функция, която се казва Routines, в която можете да зададете най-различни функции, най-различни настройки, които да се спазват всеки ден от седмицата.
0: Включително да премахнете предупреждението за превишена скорост или пък да задействате всяка сутрин подгряването на седалките 5 минути преди да излезете от вкъщи. Да се събере всичко това на едно място е доста хитра идея. Всички тези интересни новости далеч не идват безплатно. Все още нямаме официалните цени за България, но от ориентировачите за Европа, които BMW публикува, виждаме осезаемо поскъпване. Базовото 318 започва от почти 50 000 евро при около 43 000 в момента, а M350 надхвърля 80 000 евро. Разбира се, ако новата тройка изпълни на практика всички обещания, които дава на теория, наценката ще си струва, но ще го знаем със сигурност точно след месец.
1: Китайски автомобил даде сериозна битка на Toyota Corolla за най-продаван модел в България през септември и в крайна сметка отстъпи първото място само с 9 бройки разлика. Хибридът Geely Starray EMI отчита 171 регистрации за месеца, показва справката на AutoMedia.bg. Финалната разпродажба на бюджетната Toyota Corolla преди смяната на поколенията е дала 180 регистрации. При това тук включваме само хибридния Starray EMI, без бензиновия модел, който е на практика отделен автомобил. Общо за септември регистрираните нови автомобили на китайските марки у нас са 751, което е почти 16% от целия пазар, или горе-долу всяка шеста кола. От началото на годината регистрациите на китайски модели достигат 4413 бройки, което е 10% от пазара на леки автомобили у нас. Фортинг и Dongfeng си остават най-популярните китайски автомобили у нас, но сега вече бързо ги догонват и други марки, начало с Geely, MG, GWM и BYD, която е на пазара от едва няколко месеца. Като цяло регистрациите на нови автомобили леко се понижават през септември спрямо август до общо 4773 бройки. Но и това е доста над резултата от септември миналата година. От началото на годината пазарът на леки автомобили достига 44265 бройки, ръст от 10% на годишна база и заявка за нов исторически рекорд.

Името Джета има немалко почитатели в България, а последния му носител би спечелил и нови, най-вече с цената си, която е еквивалентна на 10 000 евро. Почти 5 000 по-малко от най-евтината Дачия Сандеро. За разлика от малкото Сандеро обаче, това е просторен седан с дължина 4 метра и 81 см и с електрическо задвижване. Става дума обаче не за познатия ни Volkswagen Jetta, който все още се прави в Мексико, но не се изнася в Европа, а за марката Jetta, съвместна собственост на Volkswagen и китайската FAW. Обособена преди няколко години, тази марка е фокусирана за сега върху китайския пазар. Най-новият продукт се нарича M6 – електрически седан с елегантни очертания и интериор, който би изглеждал на място и в далеч по-скъп автомобил. Базовото ниво има 43 кВт-часа батерия и 465 км пробег с едно зареждане по китайския тестов цикъл. Цената му в юани се равнява на малко под 10 600 евро. Продажбите в Китай започнаха от октомври, в Европа обаче Jetta се предлага единствено в Русия.

0: Това тук е едно от най-редките явления в автомобилната история. Кола, която е не просто успешна и обичана, а която се е превърнала в истинска икона. Появила се за пръв път през 1984-та, 205 GTI промени революционно самата ни представа за марката Peugeot и даде началото на цяла поредица от леки, достъпни, много бързи и изумително весели за каране хот-хечове. Всичко това приключи преди 6 години, когато новите реалности, икономически и екологични, убиха последното GTI. И аз лично бях сигурен, че тези букви, за съжаление, са останали в историята. Оказва се, че много съм сбъркал.
1: На времето този автомобил се превърна в еталона за хот-хеч. Не само бърз и повратлив, но и с фантастично управление. За 10 години той продаде 333 000 бройки и придоби култов статут, което обяснява защо французите не спираха да се връщат към тази идея, без обаче никога да постигнат успеха на първата си GTI.
0: Това е автомобила, с който Peugeot възражда легендарните букви за съвременната епоха. Но за да го направи, се е наложило да промени много съществено нещото, което е под капак.
1: Физически невъзможно е да се създаде мощна кола с атмосферен бензинов мотор, която да покрие модерните стандарти за вредните емисии. При по-големите спортни автомобили решението е мощен, но тежък и скъп плъгин хибрид. При малките алтернативата е само една – да се откажат напълно от вътрешното горене. Новото Peugeot 208 GTI е чист електромобил с синхронен електромотор с постоянен магнит на предната ос и с литиево-ионна батерия с клетки на китайската CATL.
0: За сметка на нещата, които му липсват, това 208 GTI има и някои неща, които легендарните му предшественици нямаха. Начело с истински механичен торсен диференциал с ограничено приплъзване на предната ос, ефектът от което е забележителен. Естествено, думата електрически вече ви е подсказала, че това не е най-лекото GTI в историята, меко казано. Въпреки че по днешните стандарти, в епоха, в която едно BMW M5 тежи 2 тона и половина, тези 1550 кг не са чак толкова много. Но все пак с над 700 повече, отколкото тежеше оригиналното 205 GTI. От друга страна обаче, тук и конските сили са много по-различни. Най-оригиналното, първо 205 GTI с 1,6 литров мотор, имаше 105 коня мощност. После се появи варианта с 1,9 напомпан до 130 коня. Това има 281. Съотношението тегло-мощност, което някога беше 142 коня на тон, тук е 182 коня на тон.
1: Тази доста съществена разлика се отразява и на динамиката, разбира се. Някога оригиналното GTI ускоряваше от 0 до 100 за малко над 9 секунди. Това го прави за 5,5, с цяла секунда по-бързо от първото поколение на M5, например. Максималната скорост е ограничена на 180 км в час, но максималната скорост никога не е била сред главните атракции на един хот-хеч.
0: Естествено, по-високото тегло се усеща в завоите, няма и как да бъде иначе, но споменатия торсен диференциал, доста по-широката предна и задна следа, сравнение с обикновеното 208, до голяма степен наваксват.
1: Най-важната черта на едно френско GTI или GTI, както казват самите французи, винаги е била управлението. Новото спортно 208 ни най-малко не разочарова в това отношение.
0: Това 208 GTI не е на практика абсолютно инженерна новост, защото то всъщност ползва компонентите и платформата на вече съществуващи модели в гамата на Stellantis. В основата на този автомобил е платформата Perfo CMP, която беше създадена съвместно от спортното поделение на Peugeot и от Abarth, и която е в основата на Abarth 600 и на Opel Corsa GSI. Тук обаче френските инженери, използвайки традициите на GTI гамата, са направили доста промени в настройките, в окачването и всъщност усещането зад волана е доста по-различно. Малкият волан, който аз никак не харесвам в големите SUV модели на Peugeot, тук си е съвсем на мястото. Много бърз, много директен, без кой знае каква обратна връзка с пътя, но това не е голям проблем.
1: Окачването е с псевдомак версони отпред и торсионна града с антирол бар отзад. Амортисьорите имат хидравлични стопери, технология, която идва директно от тима на Peugeot в световния шампионат по издръжливост и от Люман. Думата хидравлични да не ви подвежда. Това окачване е твърдо, точно като в доброто старо време.
0: Избора на Шотландия с нейните пословично лоши пътища за тест на Peugeot с най-твърдото окачване в цялата гама е доста необичаен и смел от страна на французите. Десетина мили по шотландски асфалт са достатъчни да ви убедят, че целта на тази кола не е да ви дава комфорт.
1: Целта е да дава максимално сцепление, независимо какви налудничави идеи идват от човека зад волана. В резултат 208 GTI има повече характер от почти всичко друго на пазара в наши дни, поне в масовия сегмент. Повече дори от най-близките му братовчеди. Всъщност намерихме само един недостатък в управлението на тази кола.
0: Хубаво би било педалите да бяха малко по-раздалечени един от друг, защото за човек с моя номер обувки сегашната конфигурация не е идеална.
1: Естествено, когато става дума за електромобил, не можем да избегнем слона в стаята. Въпросът колко изминава с едно зареждане. Тук обаче този въпрос не е неудобен.
0: 208 GTI ползва един електромотор на предната ос, с доста засилено охлаждане, разбира се, в сравнение с стандартните версии на електрическото 208. И с 51 кВт-часова батерия. Достатъчна за 375 км пробег, ако изберете предлаганите като опция икономични гуми Hankook. Но не виждам защо бихте го правили. Серийно тази кола идва със специални спортни гуми на Michelin, които намаляват пробега до 350 км.
1: Първите поколения електромобили на Peugeot имаха малко оптимистична представа за собствения си обхват. Но тук, ако съдим по нашия тест из планините и завоите на Горна Шотландия, тези 350 км са напълно реални и постижими. Батерията се зарежда до 100 кВт с прав ток и до 11 с променлив. Между другото, ето ви още един плюс на електрическото задвижване. Тук сервизното обслужване е веднъж на 2 години или на 25 000 км. Все повече електромобили напоследък прибягват към синтезиран звук на бензинов двигател, за да засилят емоциите при шофиране. От Peugeot обаче са предпочели да не се забъркват в подобни фалшификации.
0: Тук получавате един синтетичен звук, но той далеч не е имитация на бензинов двигател. Не ми е много ясно на какво е имитация всъщност, но е доста стерилен и всъщност единствената емоция, която предизвиква, е нарастваща досада. Затова и съм го изключил. Но в интерес на истината това 208 GTI не се нуждае от звук, за да ви вдига адреналина.
1: Чудесна идея на французите е, че рекуперацията при спиране се деактивира в спортен режим, така че можете да се порадвате на способностите на тази кола, разчитайки на абсолютно предсказуемо спиране. Спирачните дискове са 355 мм с 4 бутални апарати. Другото, което някои по-скъпи конкуренти имат и което няма да откриете тук, е симулираната смяна на предавките.
0: От Peugeot честно си признават, че са икономисали от неща като виртуалните предавки, защото ясно си дават сметка, че това няма да бъде масов модел и че неговата цел е по-скоро имиджова. Но плюса от това решение е, че и цената е относително разумна. Да, преди 5-6 години, ако ми бяха поискали 43 000 евро за малко електрическо Peugeot, щях да се изсмея. Но в наши дни това не е толкова шокираща цена, особено ако си дадете сметка, че всъщност обикновеното 208 в електрическата му версия и в най-оборудвания вариант е доста над 38 000. Имайте предвид също, че за тези пари получавате една изключително добре оборудвана кола.
1: Цената включва 18-цоловите спортни джанти, тапицерията от кожа алкантара, подгряване на предните седалки, автоматичен климатик, камери за паркиране и отзад и отпред, дигитален панел за приборите с 3-измерен ефект и 10-инчов екран за мултимедията с безжични Android Auto и Apple CarPlay.
0: Много неща в този автомобил, като се започна от червените килимчета, са директна препратка към оригинала от 80-те години. И на мен лично доста ми харесват.
1: Спортните седалки не само осигуряват нужната странична опора, но и се оказаха изненадващо удобни. Воланът с тапицерия от алкантара също е специфичен за GTI версията. Множество дребни детайли и във външния дизайн подчертават спортния характер на тази кола. Като изключим тях, тя запазва стила на обикновеното 208, което си остава един от най-добре изглеждащите автомобили в своя сегмент. Ако не и най-добре изглеждащият. Съществената разлика е, че GTI версията е с 2 см и половина по-ниска. Имайте го предвид, ако хобито ви е паркиране по тротуари.
0: На финала да се върнем към двата ключови въпроса. Ще стане ли тази кола икона? Бих казал не. Просто защото и времената са други, и клиентите са се променили. Местата в Европа, където можете да се порадвате наистина на такъв автомобил, стават все по-малко от година на година. Дали обаче тази кола заслужава да носи легендарните букви GTI? Тук отговора ми е да. Абсолютно.

Следващото издание на колела очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов.
0: 11 октомври е световен ден за борба с затлъстяването и за това част от разговорите ще бъдат посветени на тази тема.
1: Ето и останалите теми и гости, които избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Грабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: И отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Защо е важно да следим теклото си и да вземаме мерки на време? Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да с Виктор Дръмсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
0: На 11 октомври се отбелязва Световния ден за борба с затлъстяването. По света над 800 милиона души живеят с затлъстяване. У нас около 29% при мъжете на възраст между 30 и 59 години са с наднормено тегло, а затлъстяването засяга близо 40% от децата. Как да се справим с този проблем? По темата ни гостува доктор Юлиан Найденов, ендокринолог от Александровска болница. Здравейте, доктор Найденов.
4: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Кажете ни сега, това е един проблем, с който от много години се борим и най-често казваме, че това е пандемия вече. Как може да се справим? Защо продължават толкова много хора да страдат от затлъстяване, от наднормено тегло?
4: Истината е, че през годините на това състояние, затлъстяването и наднорменото тегло, наистина така ръстът му нараства много значително. Това, което наблюдаваме, наистина данните са фрапиращи и доста притеснителни. В България около 1/3 от хората са с наднормено тегло и 2/3 от хората са с наднормено тегло или затлъстяване. Причини за това можем да търсим в много различни фактори. На първо място е неправилният начин на живот. Тоест, неправилното хранене, прекомерната консумация на ултрапреработените храни, като снаксове, чипсове, вафли и така нататък. Намалената физическа активност, защото толкова се е променил вече начина на живот последните години, че човек буквално може да не излиза от вкъщи и всичко да му бъде доставено там. Така че редуцираната физическа активност е един съществен фактор, който оказва влияние върху теглото. И не на последно място, разбира се, и генетиката. При хора, които са с затлъстяване в семейството, често по-големия процент от случаите, над 70%, има някой роднина с същия проблем.
0: Кога идва момента на осъзнаването? Кога един човек разбира, че има проблем? И кога идва този момент, в който стигат до вас специалистите, до вас ендокринолозите и казват, имаме нужда от помощ?
4: При нас, в моята клинична практика, това, което най-често виждам, е, че пациентите посещават ендокринолог, когато вече има някакво реализирано осложнение, за съжаление. Например, вече почват да ги болят ставите, хората започват трудно да се движат, не могат да спят, или пък при някои от изследванията, които са пуснали, видят някакви нередности или завишени стойности на кръвната захар, повишено артериално налягане. Тоест вече когато имаме някакво реализирано осложнение или заболяване, свързано с затлъстяването. При жените доста често ми прави впечатление, че голям мотив да посетят ендокринолог е именно желанието за бременност или неуспешните опити, когато има при жената. Това е един наистина така изключителен мотив жената да потърси помощ и те са изключително мотивирани, нали, да се борят с това състояние и да намерят някакво решение.
0: И чак тогава стигаме до ендокринолозите, както вие казвате, когато вече проблемът е много сериозен.
4: Да.
0: Обаче по-важното е да си говорим сякаш за превенцията и за профилактиката. Как да не стигаме до тези моменти, в които вече в много по-напреднал стадий, можем да кажем, на това заболяване, стигат при вас пациентите. Каква е превенцията? Какво трябва да направим? Вие споменахте начина ни на живот. Откъде трябва да започнем с промяната?
4: Смятам, че тук също е многофакторен подхода. Първоначално трябва да се увеличи информираността на хората. Това е за мен ключов фактор. Да осъзнаят хората, че всъщност това е едно хронично, често рецидивиращо заболяване, което, нали, е състояние, налагащо някакъв вид терапия, лечение, подпомагане. И не е само козметичен дефект, както до преди няколко години се смяташе. Така че това е първата стъпка, смятам, която трябва да предприемеме. Все повече скринингови кампании, каквито ние ежегодно правим в УМБАЛ Александровска, клиниката по ендокринология. Искам да ви кажа, че това е едно огромно усилие. И данните, които виждаме на такива профилактични, на такива скринингови кампании, откриваме много хора, които не са знали, че имат някакво нарушение метаболитно, и за първи път го установяваме там и можем още в зародиш, в началото, да им помогнем.
0: Колко обаче от хората знаят за тези скринингови програми, така както вие казвате? Тази информираност, която е изключително важна, за да насочим вниманието на хората, има начин да се справи много преди проблема да е стигнал своята върхна точка.
4: Да, именно точно профилактиката, пак повтаряме, най-доброто лечение. Така че информираността на хората е ключов фактор. За съжаление, наистина малко са хората, от които се интересуват и достигат до такъв тип информация за скринингови кампании, за профилактика. Затова ще би било много добре да се организират различни форуми, на които примерно да могат да присъстват и немедицински лица, които да дискутираме какво е всъщност затлъстяването, че то е един сериозен здравословен проблем, и така по този начин да се опитаме да увеличим тази информираност.
0: Всяка година ли са тези скринингови програми, от които хората могат да се възползват, да дойдат при вас в болницата,
4: да,
0: и вие
4: да
0: им направите
4: така
0: необходимите изследвания?
4: Да. Всяка година имаме такива скринингови кампании.
0: Всеки може да се запише, всеки може да дойде при вас. Няма някакви допълнителни изисквания, изключения, които се правят?
4: Има различни критерии в различните кампании, които провеждаме, но те са с идеята да може да хората, които са с най-много рискови фактори, да могат да се включат в скрининговата програма.
0: Споменахте и вие преди малко генетичната предразположеност. Каква роля играе тя? В какъв процент казваме, че хората, които имат такава генетична предразположеност, стигат до такъв проблем, и какви те мерки трябва да вземат предварително, за да не стигат до този проблем?
4: Истината е, че генетична предразположеност при затлъстяването се наблюдава в много голям процент от хората. Различните проучвания показват различни данни. Около 40-70% от хората имат някаква генетична предразположеност. Така че хора, които имат рискови фактори, някои в семейството с затлъстяване, с захарен диабет, с високо кръвно, други свързани с метаболизма нарушения, ендокринологични състояния. Когато човек има някой такъв роднина, е добре да направи един профилактичен преглед със специалист, или пък ако той сам е забелязал, че е започнал да покачва килограми, не може да ги смъкне. Друг вариант, лесен, който може да направят пациентите, е да изчислят индекса на телесна маса. Един елементарен показател, който така изследваме, за да видим всъщност човека дали е с наднормено тегло или с затлъстяване.
0: Има ли път обратно назад, когато стигнем до сериозния проблем за затлъстяването, и как се връщаме обратно, как се преминава прехода, в който трябва да започнем свалянето на килограмите, така че да не се получи обратният ефект, йо-йо ефектът, в който стигнали сме до тази крайност, започваме още по-сериозна крайност, много сериозни диети, които ни отвеждат обаче до намаляване на теглото, много бързо редуциране на теглото, и след което обратният ефект, точно връщането на килограмите.
4: Да. Най-важното, което аз смятам, е да се изгради една екипност, да сме, когато пациента дойде в кабинета, да изградим едни взаимоотношения, да сме отбор, заедно да се борим с това заболяване. Защото винаги в по-големия процент от случаите, когато сме двама срещу един, със сигурност шансовете ни за успех са много по-големи. Така че това е първото нещо, което трябва да изградим, е доверие в пациента, и оттам насетне трите стълба ги наричам аз, които трябва да повлияем. Първото е да променим начина на храненето. То е нали, фундамент за борбата с затлъстяването, именно да се ограничат тези вредни храни, които се приемат. Повече да се консумират храни, повече, които са богати на протеини, тип средиземноморската диета или пък интермитентното, временното гладуване. Нали? Това са различни подходи, с които може да подпомогнем пациент. Но важно, друго важно нещо е да се подхожда много индивидуално с хората, защото не всеки може да спазва даден тип хранене, нали, във връзка с начина на живот, работата и така нататък. Втория стълб е именно физическата активност. Задължително трябва да присъства при пациентите физическа активност поне два пъти в седмицата, аеробна или анаеробна. Какво значи това? Аеробната активност е където започва сърцето по-бързо да бие, т.е. тичане, плуване, колоездене и така нататък. И анаеробна активност, която стимулираме мускулите с тежести, те да почнат да, така, да функционират, и вече имаме данни, че те също произвеждат различни хормони, които подпомагат и мозъка, забързват метаболизма. Така че това е един ключов фактор, върху който трябва да се съсредоточим, и вече при пациентите, които имаме показания, да се стартира вече медикаментозно лечение. Последната стъпка от борбата с затлъстяването е вече бариатричната хирургия, която вече при, когато сме пробвали всички стъпки и не се получат нещата, се преминава към този вариант.
0: До какви допълнителни заболявания води затлъстяването и на нормалното тегло? Какво със себе си води още, след като сме стигнали до някаква определена фаза?
4: Истината е, че към затлъстяването или по-скоро затлъстяването води до над 200 различни усложнения и заболявания. Така че най-често срещаните в практиката ми, това, което виждам, е започват хората да ги болят ставите. Не могат да спят добре, нали? Наблюдава се сънна апнея, покачва се кръвната захар, артериалното налягане, сърцето започва да страда, бъбреците, въобще масната тъкан, тази, която е около корема, тя е малко по-различна от останалата в организма, и именно когато тя е в повече, влияе върху всички органи в тялото. Така че е от изключително значение да повлияеме, нали, по възможност по-рано този здравословен проблем, за да намалиме вероятността от възникване на всичките тези осложнения, които споменах и по-рано.
0: И това е въпросът, да си даваме сметката за осложненията, които идват след затлъстяването и наднорменото тегло, за да предварително сме подготвени да знаем, че какво идва след това, за да не стигаме до този момент. Но, доктор Найденов, кажете ми, защо все повече млади хора влизат в графата, тези с наднормено тегло и тези с затлъстяване?
4: Смятам, че основните причини за това нещо са именно по-застоялия вече начин на живот, по-лесно достъпната готова храна, която, нали, се предоставя на децата. Нали, важно е в семейството да има така комуникация, възпитание на тази тема, така че това е също елемент, върху който трябва, нали, да се работи. Здравна култура да се изгражда в децата. Екранното време смятам също, че е голям фактор при децата, както за обездвижване, така и за прекомерно ядене, защото нерядко се случва децата, нали, когато вземат телефон, таблет, телевизор и с часове се гледа и се консумира през това време някаква храна. Така,
0: и че, точно такива пакетирани храни, които са най-вредните.
4: Най-вредните, да. Така че това, смятам, че това са едни основни причини, освен генетичните, разбира се, които допринасят за това покачване в тези черни статистики.
0: Къде допускат най-сериозна грешка хората в своите ежедневни навици, дори от това, което вече споменахте, от начина ни на хранене, от физическата ни активност, дори съня, който е изключително важен също така. Но къде допускаме най-сериозна грешка? Къде са най-големите ни пропуски?
4: И това, което откривам, е, че в храненето са едни от най-съществените пропуски. Именно така съществува една народопсихология, нали, вечер, дълго продължително ядене пред екран, консумация на алкохол и така нататък, с която също е сериозен проблем сред пациентите с затлъстяване.
0: Трябва ли сериозно да редуцираме консумацията на алкохол? Можем ли изобщо да си позволяваме?
4: Можем да си позволяваме. Разбира се, никога не бих забранил напълно алкохола да се консумира, но да е в умерени количества. Всичко е до това дали човек може реално да се ограничи до малко количество алкохол, когато започне да консумира, но с алкохола идва и допълнително храна. Така че това е един
0: още един фактор, който оказва влияние. Има ли храни, които от менюто си задължително трябва да изключим, освен на тези пакетираните, които казахте, бързите храни, с които много често се храним в ежедневието си?
4: Да, добре е да се изключат висококалорийните храни, като прекомерния прием на тестени храни, нали, на въглехидрати, също така на сладкото. Нали, то е ключов фактор в покачването.
0: Това е основният проблем при хората сега, за да бъдем напълно откровени. Абсолютно. Сладкото, как да потиснем този глад за сладко?
4: Глада за сладкото трудно може да се потисне. Както казахте, това наистина е един сериозен проблем, който виждам в пациентите. Имаме голям успех сега с новите медикаменти за отслабване, които са вече налични в България, с които можем да потиснем този така неустремим глад към сладкото. Защото
0: колко време, доктор Найденов, се потиска този глад за сладко? Защото, знаете, минава едно известно време, искаме, хапваме си поманичко си казваме, няма повече, само толкова. И след това, след 1-2 часа пак прибягваме към сладкото.
4: Да, това е един такъв ефект, който се наблюдава често при пациентите, особено когато са затлъстяване, защото това е едно състояние често свързано с инсулиновата резистентност и този висок инсулин, който се наблюдава при хората с затлъстяване, именно потиква след консумация на храна, отново да се изпитва глад и да имат желанието за прием на нещо сладко. Но важно е да кажем, че сладкото се приема за да се чувства добре. Така че това е един ключов фактор, дори психологически, който трябва да така таргетираме, да се стремим да повлияем. И именно този тип медикаменти ми показват, че по-голям процент от хората, които го прилагат, успяват до някаква степен да потиснат този глад или крейвинг, както се нарича.
0: Кои са новостите сега, доктор Найденов, по отношение на ендокринологията и като помислям и в това, че живеем в ерата на изкуственият интелект, до каква степен изкуственият интелект се намесва във вашата работа?
4: Изкуственият интелект все повече започва да се намесва в абсолютно всички сфери на медицината. Към този момент бих казал, че най-голяма полза и така виждам използваемост е именно за различен вид информация, бързо достъпна, която вече започва дори пациентите да използват, идват подготвени в кабинета. Така че това е основното към момента, което е навлязло, като системи в
0: поставянето на диагнози, в извършването на някакви изследвания. Помага ли изкуственият интелект
4: да,
0: при вас?
4: Да, абсолютно може да помогне в поставянето на диагнози, да покаже какви различни възможни заболявания може да има даден пациент. Също така изкуственият интелект ще навлезе според мен доста бързо в системите за контрол на захарния диабет, особено първи тип, където се налага инсулинолечение, и там ще бъдат ини затворени системи, в които пациентите най-вероятно няма да има нужда постоянно да си прилагат инсулин, какъвто трябва при този тип диабет, така че това е една така доста обещаваща сфера,
0: стъпка,
4: в която да може да очакваме значително подобрение.
0: Вие доколко му се доверявате обаче специалистите, като казвате, може да участва в поставянето на диагнози? Как може да сме сигурни, че изкуственият интелект, поставяйки ни една диагноза, тя е напълно точна? И да кажем на нашите зрители, най-вероятно това преминава и през вас, първо специалистите, които след като имате такава диагноза от изкуственият интелект, всъщност вие казвате, да, това е възможно да бъде така, или пък не е.
4: Да, това наистина е доста важно да го уточниме. Започват да се създават вече различни системи на изкуствени интелект, които са фокусирани върху медицински въпроси, които на теория са най-точни в тази насока. Но винаги трябва да имаме едно на ум, когато се използват този тип системи с изкуствен интелект, и никога не трябва пациентите сами да предприемат някакви мерки и на 100% да му се доверяват. Винаги казвам, че е по-добре да се консултират със специалист, защото да се направи в крайна сметка една комплексна индивидуална оценка и да се прецени всъщност този пациент има ли го това състояние, трябва ли да се прави нещо по въпроса, защото не малко хора идват при мен, които водени от изкуствени интелект имат поставени и грешни диагнози, излишен стрес
0: сами
4: и притеснения.
0: Това е точно проблема така, на нашето общество.
4: И това е нещо, което аз абсолютно съм против, защото наистина рискуват да си навредят на себе си.
0: Какви са най-тежките случаи, които сте срещали във вашата практика по отношение на затлъстяването?
4: Най-тежките случаи са хора, които имат екстремно затлъстяване. Говориме хора, които са над 150 кг, с реализирани вече всякакви осложнения, с захарен диабет, изключително вредено сърце, бъбреци, депресивна симптоматика, половата функция също е увредена. Така че във всеки един аспект има някакво, всеки един орган и една система е засегната. И при тези пациенти са изключително рискови и трябва много комплексен подход, включваш не само ендокринолог, но и много други специалисти, за да може да сме максимално полезни на пациента и да му помогнем.
0: Може ли един човек, който е с такова наднормено тегло, казвате 150 кг, да редуцира теглото си? И на цената на какво?
4: Да, аз имам немалко такива случаи на пациенти, които са успявали да редуцират, когато комбинираме всички средства, които по-рано споменах, когато се подходи индивидуално към тях, но ключов фактор при тези хора е именно, че детерминантната, че те са изключително мотивирани. Това е ключов определящ фактор за успеха, защото каквото и да говориме, каквито и съвети да дадеме, каквито и медикаменти да дадеме на пациента, ако той не спазва препоръките, които ние сме дали.
0: И ако няма желанието.
4: Няма как да постигнем резултат.
0: На финала на нашия разговор, доктор Найденов, моля ви да се обърнем сега към нашите зрители и вие специално. Един призив към тях. Какво трябва да направят, какво да не пропускат? Пак да акцентираме върху профилактиката и превенцията.
4: Да, абсолютно. Обръщам се към зрителите, че е изключително значение да направят този профилактичен преглед. Той не е страшен, абсолютно единствено само ползи може да доведе на пациента, така че да не го отлагат, ако имат някакво съмнение, рисков фактор, да потърсят лекарска помощ и с най-голямо удоволствие бихме им помогнали.
0: Най-важното е точно така да търсят вас специалистите и да ви се доверяват за какво предстои за тях като лечение или като поставяне на някаква диагноза. Най-важното – профилактичните прегледи да не забравят за тях.
4: Абсолютно.
0: Много ви благодаря, доктор Найденов, за този разговор. А България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да с Виктор Тремсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да с Виктор Тремсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
0: ли бъдеще малките градове в България на фона на новата концепция за регионално развитие до 2040 година, която има амбицията да промени баланса между София и провинцията?
1: Отговорите търсим сега с главен асистент доктор Деслава Боцева, която е преподавател и изследовател в катедра регионално развитие на УНСС, участвала в експертното обсъждане на концепцията. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
5: Добре утро! Здравейте!
1: Кажете сега, имат ли бъдеще малките градове? Защото ето, покрай COVID, ако върнем лентата назад, от големите градове всички отидохме към малките. Но мина COVID и като че ли отново се върнахме в големите градове, понеже там е кариерата, там е работата. Или греша?
5: Отново се върнахме към големите градове, но много си мечтаем да намерим мястото и на малките градове, достойното такова на икономическата и на социалната сцена на България. Така че ние оптимистично ще кажем, да, малките градове имат бъдеще. И реалистично ще подходим към изпълнението на тази мечта, на тази визия. И ще потърсим наистина как можем да ги специализираме, как можем да ги устроим, как можем да ги направим едно предпочитано място за живеене. И за млади хора, и за вече пораснали хора, и за възрастното население на България. Защо? Защото те предлагат дори една романтизирана визия за нашия живот, която би могла всъщност да се срещне от потребностите на човек именно там. Така че да, моят отговор е имат бъдеще. Но трябва да знаем, че те са много различни. Нямаме универсална дефиниция, която да обхваща това какво е малък град. Имаме много малки градове, които са периферни, които са планински, полупланински или пък се намират в зоната на гравитация до някой голям град, който пък оттам засмуква тяхната конкурентоспособност, техния креативен потенциал и инвестиционната привлекателност също така. Имаме туристически центрове. Имаме малък град, който обслужва друг или пък бива обслужван от по-голям административен център. Трябва да знаем, че не е реалистично към всеки един от тях да подхождаме по един и същи начин. И затова казваме специализация. Да видим какво можем да направим с това, което е налично. Възможно и желано.
0: Може ли да погледнем към предимствата и недостатъците на малките градове? Кои са тези предимства, с които малките градове привличат голяма част от хората да се връщат обратно към малките градове? И с какво да кажем, те са отблъснати. Една част от тях са отблъснати и си казват, аз няма как да се развивам в малкия град, трябва непременно да отида в големия.
5: Да, вижте, това е много личностно. Ако трябва да посоча един единствен отговор, това ще бъде общността. Малкият град привлича с това, че притежава много силна местна регионална общност.
1: Всички се познават.
5: Всички се познават и нещата, които ние правим за този град, нашите животи остават забелязани. Отпечатка, който ние оставяме върху развитието, също е забелязан. В инженерните системи има един термин, който се нарича Single Point of Failure. Ако трябва да го преведем това на езика на местната общност, човек, който е толкова значим, че неговата липса в малкото населено място би генерирала точно това – срив на цялата система. Защо е така? Особено в много малките градове. Имаме един учител по математика, който се занимава с курсовете, свързани с външното оценяване, например. Имаме един треньор по футбол. Имаме един предприемач на местен бизнес, който осигурява първата работна позиция, да кажем пък на тези, които току-що са завършили гимназия. И когато имаме един лекар, местен лекар, имаме един ветеринар, и когато тази личност успява да комплектова или да съчетае в себе си много функции, които, например, в големият град се изпълняват от цял отдел или от цяла структура, тогава той остава много по-забелязан. И отпечатка, който оставя върху развитието на този регион, също е много по-видим. Така че това би могло да бъде нещо, което да идентифицираме като положителен и привлекателен момент, свързан с малкия град. Те неминуемо са и още много и различни, свързани с това, което ние знаем. По-спокоен начин на живот, по-достъпен начин на живот, макар че това трябва да го разглеждаме внимателно и с определени условия. По-екологично чиста среда за живот, но пак, нали, казваме, това е много специфично за територията, която разглеждаме. При големия град урбанизацията тя е и концентратор на предимства, обаче и концентратор на рискове и на предизвикателства. А тези рискове са свързани с застрояване, с необходимостта да осигурим достойни, приемливи жилища на всичко това голямо население, с пътната инфраструктура, с тежестта върху социалната инфраструктура, върху предлагането на публични услуги. Всичко това може да се разгледа както като агломерационни ефекти на големия град, така и обаче като рискове, на които той търси ежедневно отговор и преодоляване.
1: Понеже казахте, че всичко е строго индивидуално, има ли обаче как да обобщим? След една възраст хората си казват, аз искам да се преместя вече в по-малкия град, устроил съм се, имам доход, където да получавам основните си средства, затова мога да си позволя да бъда в някое по-малко населено място, като младите са напористи, казват, трябва да отида в големия град, да се докажат, да ме забележат, да изградя кариера, например.
5: Това е много интересен въпрос. Възраст, която да сложим, това, което можем да кажем е, че обикновено малкият град, да, той има променена демографска възрастова структура. Ако се опитаме да направим някакъв статистически анализ, вероятно ще забележим, че там населението е по-възрастно. За сметка на това пък младите българи предпочитат да отидат да се обучат, да започнат своята трудова реализация, включително да стартират семейства в големия град. И ето какво можем да кажем тук. Трябва да работим с тези хора, които имат ясно или поне се опитват да идентифицират ясно своето желание за това къде искат да живеят. Тоест не трябва да пресичаме ние миграцията. Движението е много естествено за човешката популация. Човек има право да поживее на едно място, да отиде да се образова на друго, да пътува в България или в чужбина и ние не трябва да ограничаваме този избор и това негово право. Въпросът е тези хора, които в действителност предпочитат определено място за живот, но поради това, че то не им предоставя необходимите възможности, избират големия град, са именно тези, на които ние трябва да отворим вратата на тези възможности и да им ги предложим. Много млади хора, между другото, аз съм облагодетелствана от това да работя с тях в университета, в действителност предпочитат да отидат в големия град, да си вземат каквото могат и след това да практикоприложат наученото в малкия град, да се развият там, да се създадат семейства там. И когато този малък град в действителност има потенциала да им предложи, да им картографира тези възможности, ние не само да ги напишем в документи, в концепции, в стратегии, в планове за развитие, но в действително да им ги предложи, тогава можем да кажем, че вървим в правилната посока.
0: Какви са мерките, какви са действията, които трябва да се предприемат по отношение на това и по-малките населени места, по-малките градове да се превърнат в едни по-силни, по-големи центрове, които привличат повече хора към себе си?
5: Има една много основна мярка и това е включването на малкото населено място в по-големия ареал. Сега, това понякога изглежда сякаш ние санкционираме малкият град, като например взимаме една услуга, с която той разполага и казваме, вие повече няма да имате, защото тя е достъпна в по-големия областен център. Но това означава, че това отнемане на услугата трябва да бъде свързано с осигуряването на достъпност. Малкият град би могъл да участва със своята уникална специализация в създаването на така наречените функционални мрежи. Тоест, ние можем да имаме къща в Лясковец и там да живеем. Да работим в Велико Търново, обаче пък децата ни да ходят на градина и на училище в Горна Оряховица. Всяко едно от тези населени места вече е мястото, на което се простират нашите животи. Тоест, те не са затворени само в териториално-административната граница на едно такова място. И когато ние успеем да създадем една устойчива мрежа от функционалности, всеки град със своята специализация допринася за развитието, за привлекателността на по-голямата регионална мрежа, тогава ние можем да говорим за усилване на тези функции. Но понякога, както казахме, това звучи малко санкционно за малките градове. Всеки кмет, например, в рамките на своите мандати много иска да направи нови неща. Да пререже колкото може повече ленти, да открие колкото се може нови социални услуги. Но ние трябва да знаем, че тук вече кметовете не трябва да се борят и да се конкурират за тези неща, а да работят заедно, да създават връзки помежду си, да изграждат мостове и заедно да работят в контекста на междуобщинското сътрудничество, за да може едната община да се ползва от така наречените ефекти на разпръскване, от добавената стойност на другата и другата община съответно да се ползва по същия начин.
1: Може ли да има такава комуникация между общините, понеже някой ще каже, да, ама как няма да има детска градина в Търново, ще има в Горна Оряховица и всички ще трябва да ходят в Горна Оряховица само заради тази свързаност и комуникация на отделните населени места? Да не стане едно притискане сега, ето всички ви караме да отивате, дадохте примера просто в Горна Оряховица за детска градина.
5: Да, точно така. Може би още от първата ми лекция като студент в Университета за национално и световно стопанство съм чула този термин междуобщинско сътрудничество. И от тогава до ден днешен, вече много години по-късно, той продължава да бъде актуален. А сега, не само че може, а то вече е много наложително. Защо? В България има 87 общини, които са с население под 6 000 човека, а половината общини на България са с население под 10 000 човека. Тоест вече става много икономически необосновано и демографски необосновано всичко да го има навсякъде. А и то е невъзможно, защото натиска върху социалната сфера, дори върху социалната инфраструктура, както там дадохте пример с училища и детски градини, става много голям. Тоест ние трябва да поддържаме и необходимостта от това да имаме детска градина, от това да имаме училище, университет, търговски център, културно заведение, театър, опера и така нататък. Затова ние говорим за достъпност до тези неща. Тоест, ако аз живея на едно място, но в него няма детска градина, да не бъде ограничена от изолираността на това място, децата ми да посещават съответно детска градина в града, който е съсед на място, където живея. И в това няма нищо лошо. Тук отново говорим създаването на мрежа. Искрено вярваме и дори това, което казва концепцията, която цитирахте за регионално и пространствено развитие, тя е устроена точно така. В създаването, подреждането йерархично на градовете и обясняването как те да си помагат един на друг и как да имат значение, било то регионално, било то национално или наднационално. А това значение се случва тогава, когато ние имаме нещо в населеното място, което го прави привлекателно. Пак казваме, не всичко навсякъде, но достъп на всички до необходимите публични услуги.
0: Как и през какви политики могат да се насочат повече инвестиции към малките населени места, защото това е много важно за населението, което е постоянно там в тези населени места, защото знаете, обикновено има едно голямо предприятие, всички работят в него или една част дори от другите по-малки населени места също се съсредоточават върху това, в това предприятие, така че как да се направи повече, да има повече инвестиции към тях, с какво да се търси пак това, което казвате, най-голямото предимство, което има и като свързаност на това населено място или някакви други предимства, които да го извеждат на преден план.
5: Сега, ние тук този въпрос можем да го разгледаме от две страни. Едната е чисто бизнес страната, а другата е управлението. От гледна точка на управлението ние вече имаме един механизъм, който можем да кажем, че е разработен много добре и той работи точно за да подкрепи тази свързаност, за която ние си говорим. И това са интегрираните териториални инвестиции. И те говорят точно за такава интегрираност. Неоткъснати проекти, разпръснати на различни места по България. Тук индустриална зона, тук саниране на детска градина, тук изграждане на пътна отсечка. А цялото това нещо да бъде обединено в една функционалност и да атакуваме, например, предизвикателството от това, че се налага да подобрим демографски ситуацията в някакво населено място, когато ние този проблем го подкрепим от всички страни и се опитваме да го разрешим от всички страни, а не накъсно и на парче. От бизнес друг, всъщност, което искам да отворя скоба и да кажа, това е формирането на общинските бюджети. Много е важно в България ние да успеем да създадем един адекватен, един съвременен механизъм това да се случва. 2018 година, 2019 година започна пътя в тази посока. Но след това COVID, войната, дисбалансираната политическа ситуация спряха процеса по отношение на децентрализация и по отношение на това българските общини да успеят да оформят по-голям дял свои собствени
4: сами
5: средства.
4: Сами да разполагат с парите си.
5: Да, защото в момента българските общини са на последно място в Европа по този показател. От бизнес гледна точка се намираме в един цикъл, който е необходимо ние да пречупим. И това е свързан с компетенции, качества, умения, привлекателност на един регион, инвестиционна привлекателност, за да може пък той съответно да накара бизнеса да дойде. Национален, наднационален и така нататък. Тази привлекателност в България много често опира до едно обстоятелство и то е свързано с човешки ресурс. Не само човешки ресурс, човешки капитал като цяло. Тоест възпитаване, създаване на тези необходими умения, които ще бъдат привлекателни за бизнеса. Когато един бизнес дойде в България, той много често пита, има ли кой да работи в моето предприятие? Има ли кой да работи да кара този бизнес да печели?
0: И ако нашите квалифицирани кадри за това?
5: Да, и имат ли съответно тези хора, имат ли необходимият човешки капитал, за да работят? Много така тенденциозни в момента и важни са цифровите умения и компетенции. В България ние доста изоставаме по този показател. Едва 38% от населението има основни цифрови компетенции. Тук за сравнение ще ви кажа, че над 60% е този показател за Съюза. Това, което можем да видим и се надяваме да видим и за което ще гледаме, ще бъдем много внимателни за тази пространствена организация, дали ще се срещне, може би е бюджет 2027 и това ще бъде и нашия лакмус. Дали

0: Вие сте с рубриката «Излизали ни сметката». Днес с моят гост, финансовият консултант Тихомир Тошев, ще изчислим как да изтеглим ипотечен кредит, така че да не рискуваме финансовата си стабилност. Здравейте, господин Тошев, добре
1: дошли.
0: Здравейте,
1: благодаря.
0: Ипотечен кредит. Тегляне най-често за закупуване на жилище. Една тема, от която всички се вълнуват. Така дайте направо, ако сега ще купуваме апартамент, какво да направим? Първите стъпки.
1: Първите стъпки. С какво започваме ние кредитните консултанти? Когато един клиент му дойде времето и реши, че е готов за да си купи имот с ипотечен кредит, първото нещо, което правим на консултацията е да му направим бюджета. Как би изглеждал бюджета за покупка на ипотечен кредит? За много хора ипотечният кредит е най-голямата финансова сделка в живота си, която правят, защото вземат голяма сума пари за дълъг период от време. И сега ще направим примерно как би изглеждал един бюджет, ако искаме да си купим апартамент за 200 000 евро.
0: Има ли все още такива апартаменти за 200 000 евро?
1: Понеже ще ни гледат в цяла България, извън София и Варна, в повечето градове за 200 000 евро можеш да си купиш хубав апартамент. За съжаление, в София, до някъде във Варна също, това остава цена за двустаен апартамент. В София дори не в най-добрите квартали. Но ще тръгнем от тук. После хората е лесно да си направят една съпоставка за другаде, но мисля, че 200 000 за цяла България е една добра извадка.
0: Добре, така. Имаме цената на апартамента.
1: Имаме цената на апартамента. Обаче какво е много важно да знаем? Банките изискват да имаме 15% самоучастие, което значи, че ние трябва да имаме едни 30 000 евро пари и можем да разчитаме на 170 000 евро кредит от банката.
0: Тези трябва сами да си ги имаме от някъде.
1: Тези трябва да имаме
0: баби, дядовци,
1: спестени пари или роднини да ни помогнат, да ни дадат. Родителите най-често за по-младите хора предлагат това самоучастие. Тук идва обаче един много важен въпрос, който много хора изпускат, когато решават да направят тази стъпка. Покупката на жилище е скъпо нещо. Самата покупка, тегленето на кредит, всичко това има допълнителни разходи. В момента тези допълнителни разходи се горе-долу са в рамките на около 7,5% от цената на апартамента, което в случая означава, че ще ни трябват още едни 15 000 евро за разходи.
0: Това са нотариус, данъчна оценка.
1: Точно така. Най-високите суми в тези 7,5% са 3% местен данък, който трябва да платим за придобиването на имота. Трудно се купува без брокер, така че ние слагаме винаги и 3% брокерска комисионна, 6% и около 1,5% са нотариалните такси и всички разходи, първоначални разходи с отпускането на кредит.
0: Няма ли как тези да ги включим тук по някакъв начин, за да може банката да ни помогне все пак? Иначе става на 45 000 доста по-голяма сума.
1: Точно така. Ами няма начин банката да ги включи. Сега, ако ги нямаме, ако доходите ни позволяват, можем да изтеглим потребителски кредит, за да си помогнем. Но за мен е важно да кажем на хората коя е нискорисковата сделка. А нискорисковата сделка е, ако искаме да купим имот за 200 000, да имаме спестени 45 000 евро.
0: Така. След това какво
1: правим? Ако имаме спестени вече парите за разходи, имаме самоучастието, тръгваме погледи, харесваме апартамента и теглим кредита. 170 000 евро за 30 години максималния срок. Вноската ще е 672 евро. Това ще е месечната вноска по кредита. Трябва дохода ни да отговаря на теглянето на такъв кредит.
0: Това какво означава? Ако е 670 по 2 минимум или...
1: Точно така. По 2 минимум,
0: да, не
1: да го закръглим тук. Нека да го кажем така. 1400 евро заплата позволява да изтеглим кредит с такава вноска. Обаче пак тук има едно ако. Ние кредитните консултанти съветваме, че за да плащаме такава вноска, защото това са минималните изисквания на банките, а ние съветваме, че за да плащаме такава вноска, дохода трябва да е минимум 2000 евро.
0: За да сме спокойни, че няма да просрочваме
1: точно
0: и да забавяме.
1: Така, за да сме спокойни, първо, че няма да просрочваме, няма да забавяме. Второ, че след като плащаме вноската си, ще ни остава достатъчно средства, с които да можем да си покрием всички други месечни разходи. Видяхме колко стана скъп живота с еврото. И вижте тук. Тук ни остават свободни около 700 евро. Трудно е с 700 евро едно семейство да изкара месеца. За мен е много трудно. Тук обаче, когато остават около 1300 евро, с 1300 евро нещата изглеждат по-добре и

0: Казвам, ние съветваме това да е минимума, колкото по-висок е дохода тук. Тук е толкова по-низко рисков и безпроблемен е кредита и дългосрочното му обслужване.
1: Има ли разлика, ако аз сам тегля кредита, да спазвам тези правила, но ако пък със съпругата ми теглим, можем ли да си кажем, добре, и двамата сме с 1500 евро, така че фактически ще можем да си разделим по 350, грубо казано, точно така че отговаряме ли пак? Така.
0: Отговаряте вече, ако сте семейство и двамата взимате, да кажем, един е 1400, другия е 1600 и има 3000 евро месечен доход на домакинството, при такава
1: значи
0: вноска е още по-добре. Обикновено хората тогава искат малко по-скъп апартамент. Те при този доход, по нашите съвети, до 1000 евро на месечно можем да плащаме, защото ще ни остават 2000 евро, което се смята, че е достатъчно за...
1: Кое е правилната сметка? Да започнем от заплатата или да започнем да си търся така апартамента, да направя тези калкулации, които вие казахте, около 45 000, но тук зависимост от цената на апартамента и тогава да се ориентирам?
0: За мен най-правилното е да погледнем цялостно. Защото сега аз ви давам началото, което правим при една консултация, но при една консултация не искаме много повече да разберем за това семейство, което иска да си купи имот, имат ли деца, колко деца имат, чакат ли дете, ако купуват ново строителство на шпакловка и замазка, колко пари ще им трябват, имат ли ги тези пари, за да го довършат, да го обзаведат, да стане жилището годно за живеене. Така че за една цялостна консултация ще трябва да направим няколко предавания, но истината е, че това е базата, от която се тръгва и от тук нататък се гледат всички
1: правила,
0: особености. Да. Тънките моменти са да изберем най-изгодния кредит. Тук аз смятам при ГПР 2005, което е със застраховка живот, за мен ипотеката трябва да е със застраховка живот. Лихвите ни остават едни от най-низките, но въпреки това е добре да изберем най-добрия кредит, да вземем предвид това дали искаме да правим ремонт на жилището, което купуваме или не искаме да правим. Тези парички имаме ли ги всичките, ако нямаме, дали можем да добавим част от тях с потребителски кредит. Когато казвам, че за тази вноска трябва този доход, това значи, че това домакинство не трябва да има никакви други кредити. Няма потребителски кредити, няма стокови кредити, няма лизинги за коли. Ако има такива, трябва да ги сметнем вноската. Това променя тези суми. Пак казвам, теглянето и ипотечен кредит е много отговорна стъпка. За наша голяма радост, през миналата година повече клиенти избраха да направят тази стъпка с кредитен консултант в България. Повечето клиенти вече ползват кредитен консултант за изтеглят ипотечен кредит. И той работи с тях по всички тези въпроси, за да стигнем накрая до там. Правилният избор на банката, правилният избор на бюджета за жилище, да не наскачаме възможностите си. Съветите, които винаги даваме, ще го кажа тук, а той е важен. В момента, който изтеглим такъв кредит, купили сме жилището, ние съветваме поне 6 месечни вноски да се заделят и да стоят в банковата сметка.
1: Значи да имаме на тази сметка, да, 45 000 самоучастие, да, и 6 пъти по 672.
0: 6 по 7, грубо да го кажем, около 4000 евро да заделим. Да заделим,
1: всичко
0: да
1: имаме, се случва.
0: Всичко може да случи. Още повече сега виждаме, че пазара на труда става леко колеблив. Има сектори, които малко страдат, има съкращение. Това е точно да ни предпази.
1: Той живота поскъпва също така.
0: Живота поскъпва. Това е в случай да ни предпази, ако се случи нещо с работата ни, с доходите ни за определен период, да имаме спокойствието, че за 6 месеца напред ние сме осигурили плащането по кредита.
1: Другият въпрос за лихвата, защото да, 672, но тази цена с годините може да се повиши. Как да се ориентираме, кое е плаваща лихва, коя е фиксирана, има такива за 5 години фиксирани лихви?
0: Така е, има и за 10 години вече в България се предлага фиксирана лихва. Най-вероятно през следващата година ще видим още предложения за фиксирана лихва. Тук е много важно да знаем точно това. Когато изберем кредит с фиксирана лихва, това ни дава спокойствие, че за срока, за който сме фиксирали, тази месечна вноска няма да мръдне изобщо. Това е... Сроковете в момента, които се предлагат в България, са 3 години, 5 години и 10 години. Колкото по-дълъг е срока, е по-висока лихвата. Тоест за същия кредит, ако изтеглим за 10 години фиксирана лихва, тук ние ще стартираме с вноска около 770 евро. Тоест 100 евро повече ще плащаме за това, че ще имаме спокойствието 10 години тази вноска да не мръдне.
1: Но може лихвите да се повишат, но пък може и да се понижат.
0: Може да се повишат, може и да се понижат. Моето лично очакване е, че в момента сме на исторически ниски нива и по-скоро в следващите няколко години тенденцията ще е на плавно повишаване. Като не очаквам, че ще случи нещо, да не притесняваме хората, не очаквам през следващата година, аз очаквам лихвите да останат около тези нива. Най-вероятно следващите 3-4 години могат да отидат между 2,5 и 3, което няма да е нещо фатално. Но пак казвам, всичко се случва, Тези прогнози са предвид сегашната икономическа среда, сегашната ситуация на пазарите. Виждали сме в страни, примерно в Щатите, които смятат за стабилна страна, за стабилни по отношение на лихвите. Там лихвите от 3,5 за една година отиваха на 7%. И доста хора имаха проблем, които не бяха фиксирани.
1: Не сме тръгнали на толкова
0: посока. Не сме тръгнали в тая посока, но хората, които теглят фикс, те търсят това спокойствие. Да, съгласни сме в момента да плащаме по-висока вноска, но имаме спокойствие, че 10 години тази вноска и като сме съобразили с дохода, знаем, че няма да имаме никакъв проблем. Още повече, че за 10 години дохода също ще нарасне.
1: Другото важно, господин Тошев, много от хората си казват, добре, през годините увеличават ми заплатата, събираме средства. Кое е добре да погасяваме? Защото най-често за колко? За 20 или за 30 години теглим ипотечния кредит? За 30, като че ли?
0: Най-често между 25 и 30 години избира българина, което е добре, защото дори дохода да позволява да плащаме по-висока вноска и да съкратим срока от 30 години, примерно на 25 или дори на 20, за мен правилният вариант е да изберем по-дългия срок, да имаме по-ниската вноска, още повече сега видяхме колко поскъпна живота заради еврото и когато имаме възможност, сме спестили някакви суми да правим предсрочни погасявания.
1: Но какво да погасяваме? Лихвата или главницата?
0: Лихва не може да се погасява предсрочно и не се плаща предсрочно. Винаги, когато правим предсрочно погасяване, ние погасяваме част от главницата. Събрали сме 20 000 евро, внасяме ги, директно ни пада главницата и се изчислява месечната вноска на ново, като в нея съотношението месечната вноска остава същата, единия вариант да остане същата, но вътре в нея да се промени съотношението лихва и главница, което плащаме.
1: Това имах предвид точно дали да намалим годините или да намалим колко ще плащаме. Това имах предвид.
0: Това е другия въпрос, да.
1: Колко ще плащаме, така да си остане, да, но по-малко години точно или пък така, да си намалим вноската за същия период от годините.
0: Финансово изгодното решение да оставим същата вноска, а не да я намаляваме, а да намалим срок. Всяко мачкане на срока за кредит остава вноската същата, но променя вътре съотношението лихва главница и ние почваме да гасим повече главница. И ще кажа добрата новина. Добрата новина е, че българите, въпреки че теглим кредити за между 25 и 30 години, средно успяваме да ги погасим между 12 и 14 години, да погасим кредита. Толкова бързо успяваме да си погасим. Това е средно. Не всички успяват така, но това е средно. Има хора, които успяват за 7-8 години да го погасят. Има хора, които го погасяват 15-16 години, но средно можем да кажем, че 12-14 години изчистваме потребителския кредит. Затова не трябва да ни плаши, че го теглим за срок от 30 години.
1: И тогава в това, което ми казвате на финала на нашия разговор, полезните съвети, за да имаме тази финансова сигурност и като съберем една сума, да можем да погасяваме по-бързо кредит.
0: Ами, съветите са, първо, трябва да имаме добра финансова дисциплина на спестовност, за да почнем да, когато почваме да замислим да купуваме, да почнем да спестяваме и да осигурим самоучастието и парите за разходите. След това да направим най-добрия избор на кредит, правилен бюджет, да купим имот, който наистина можем да си позволим. След това да спазваме финансовата дисциплина, да си плащаме вноските на време. Всяка година да преглеждаме кредита, защото лихвите върват надолу-нагоре. И ако виждаме, че той вече не е много изгоден спрямо това, което се предлага на пазара, да го предоговаряме или дори да го рефинансираме. И винаги да се опитаме да го погасим по-рано.
1: Разбрах ви, много ви благодаря, господин Тошев. Ами първо да погледнем към това, което сме спестили, а след това да гледаме офертите за апартаменти и да си търсим апартамент. Благодаря ви много за този разговор. Останете с нас.
2: Един час минава неусетно, вито време е да сложим финално само за днес, нали така?
1: Точно така, знаете, утре точно в 9:30 ще бъдем заедно.
2: Хубав ден от целия ни екип, до утре!

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ек да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

България на ер. I'm so tired.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 12 октомври, понеделник, започва България в сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Две седмици преди президентските избори, променя ли се и как политическият пъзъл? По темата ще говорим след минути с политолога професор Мария Пиргова и социолога Добромир Живков.
1: И още, Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са се съгласили на енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. А Владимир Зеленски предложи да организира избори, ако Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня.
0: Темата коментираме заедно с журналиста професор Валерий Тодоров и международният анализатор доктор Мариан Карагьозов.
1: Кои са останалите теми в предаването, ще ни каже, знаете, нашият ководещ AI Елена. Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Ще се включим на живо от петото специално издание на форума «Финанси, уравнения и решения», за да разберем кои ще са водещите теми на събитието. Ще говорим и за спрените от властите над 70 сайта за незаконна търговия с лекарства и медикаменти за отслабване. Ще ви представим и 13-то издание на фестивала 180 градуса – лаборатория за иновативно изкуство. Ще чуем и видим и новата песен на актьора Симеон Владов «Синята жена». Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така ли, време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото. Продуцент на предаването днес е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. През целия ден облачността ще бъде значителна с превалявания в западната половина от страната. През нощта срещу вторник в западните райони ще се задържи дъждовно, а на изток ще бъде облачно. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса. В района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините ще е облачно с валежи над Западна Стара планина, Рила и Пирин. Над 2300 метра височина дъждът ще преминава в сняг. Вятърът по високите части ще бъде от юг със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 3 до 6 градуса, а на 1500 метра от 10 до 11-12 градуса. Погледи над Европа. Интензивни валежи се очакват над британските острови в Западна Франция и над Прибалтика. Другата зона с дъждове се оформя над Централното Средиземноморие и обхваща Западните и Централни Балкани. И през следващите дни у нас, във вторник, ще вали в Западна и в Централна България. В сряда валежите постепенно ще спират. В четвъртък и в петък утрините ще бъдат студени с условия за мъгли в поречията. Любопитна новина. Най-старата известна жива сухоземна костенурка в света, Джонатан, е родена около 1832 година и вече е на приблизително 194 години. Тя живее на остров Света Елена в Атлантическия океан, а изключителното й дълголетие продължава да впечатлява учените. Такова време ни очаква, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили в България сутрин.

0: Две седмици преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, променя ли се и как политическият пъзъл за вота?
1: Тема да коментираме сега с нашите гости, политолога професор Мария Пиргова и със социолога Добромир Живков. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте на двама ви.
1: Професор Пиргова, какво виждате от предизборната кампания и външнополитическата тема ли ще е основната, по която ще се движат кандидатите за Дондуков 2 като пресечни точки?
2: Предизборната кампания такава, каквато в България си знаем, че е с скандали за сега леки, не преобладаващи, но без особено изложение на някакви нови тези или на нещо ново. За съжаление, така водораздела се явява външната политика. Това, че България не може да се консолидира във външната политика, е един от най-големите ни така недостатъци като държава, от което непрекъснато губим. И, за съжаление, кандидат-президентската кампания засилва чувството за разделение, чувството за това, че има две външни политики и те са така... Не искат и не могат да стигнат до някакъв поне базов консенсус по определени теми. Виждаме, че проведе се консултативен съвет за национална сигурност и там опозицията не подписа
1: декларацията.
2: Останаха си на свое мнение, така че дори от такива институции изглежда, че понякога няма смисъл и това е в кандидат-президентската кампания, така както аз я виждам.
0: Господин Живков, каква кампания се води до момента и успяват ли да се ориентират избирателите в позициите на кандидатите? Това, което спомена е Виктор за външната ни политика.
3: Аз мисля, че те успяват да се ориентират. Въпросът е, че кампанията по-настоящем на мен ми се струва движеща се главно по някакви така по-сигурни коловози. Аз не виждам особени усилия от основните кандидати да привличат да полагат сериозни усилия за привличане на избиратели в тяхната периферия. Струва ми се, че всеки се е затворил в неговото си ядро и се опитва да работи
0: защо
3: с него, да
0: мобилизира. Защо залагат на сигурното ли?
3: Ами, от една страна, тук трябва да има естествено битка за мобилизация на най-твърдите симпатизанти. От друга страна, битката пък ще бъде решена, вероятно, от тези периферии, които всеки трябва да търси начин да спечели на своя страна. А именно сред тях ми изглежда, че сякаш не се полагат съществени усилия, което според мен, поне до момента, ме води до това да определя кампанията като малко или много по-вяла в края на краищата, въпреки всичките събития, с които са наситени последните дни. Съгласен съм, че кампанията ще се движи и се движи вече, имайки предвид и фактите, пред които сме изправени, с идеята, че геополитическата линия ще бъде основната тема. Но от друга страна трябва да кажем, че се вижда и темата за това все пак кой от кандидатите какви визии има за България и за това какво може да направи.
1: А чуваме ли за тези визии на кандидатите?
3: И ролята на президента в следващия президентски мандат също е важна тема и ми се струва, че тук също има какво да се развива, но и се говори за това какво всъщност един президент може да направи.
1: Чуваме ли, професор Пиргова, за визиите на кандидатите? Кой зад каква визия застава?
2: Аз мисля, че не чуваме. Поне аз не чувам особени визии за бъдещето на България. Затваряме се в геополитическия наратив, но това, което се вижда, е, че президентските избори са насочени към в бъдеще към местните избори. Ходи се по места, разговаря се с хората по места. Колкото могат партиите, които едва ли ще стигнат до балотаж, са насочени към своите партии в бъдеще, как да заемат нишата, към която са тръгнали. Не се борят действително за президентското място, а остават на местно равнище. България изглежда много провинциално в тия избори, с изключение на госпожа Йотова, която като действащ президент има възможности да ни представя пред международни форуми. Кандидатите действително са затворени в една територия. Те дори и не показват, не смеят да покажат международни връзки. Веднага ще бъдат обвинени в какво ли не. Кампанията е, както каза и колегата, безинтересна, бих казала.
0: Колко ключови ще бъдат, господин Живков, тук дебатите, които очакваме да видим, за да може да се стигне до избирателите, както вие преди малко казахте, тези от периферията?
3: Само да допълня нещо и ще отговоря на въпроса ви. Да кажем наистина, че има интересна компонента в тази предизборна кампания, именно свързана с проекцията за следващите местни избори. И то се вижда по много интересен начин, когато някой от вече действащите кметове просто някакси се вижда как постепенно сменят позициите си и се обръщат буквално на 180 градуса. Кметове, които са се присъединявали, били се избрани, да кажем, от ДПС, после са преминавали към ново начало, след това вече очевидно декларират по някакъв начин лоялност към новото управление. Всъщност това са доста интересни и важни процеси и да, тази компонента съществува и тя е важна в тази предизборна кампания. А за дебатите мисля, че е безспорно, че кандидатите дължат дебат на българското общество и на българския избирател. Защото това е уважение, защото това е истинското състезание. Всеки в момента, защо също казвам, че тази кампания някак си върви, според мен, по-вяло и контролирано и в едни релси, по които всеки обича да се движи, а именно защото това, което виждам, са срещи в едни контролирани среди, т.е. срещи с твоите симпатизанти. Аз не забелязах някой да отиде и да обикаля по улиците и да се среща с хората на пазара, да кажем.
1: Да търси нови избиратели.
3: Да търси нови избиратели и да звъни на вратата. На вратите на българските граждани. Така че тук това е предизвикателство, не го виждаме. И в този смисъл дебата е тази важна стъпка, която всеки от водещите кандидати трябва да реши, че...
0: Има ли страх от такива дебати, професор Пиргова? Да се изправят един срещу друг кандидатите?
2: Не бих казала страх, но някакси тези дебати губят смисъл. Ние сме наясно какво ще се каже.
3: Не съм съгласен.
2: Не виждаме кой с какво

0: хората, българина, вижда, че няма смисъл за повече битка, за повече мобилизация. Още повече в тази международна обстановка, в която непрекъснато има нови решения, чакаме решения, има закрити проливи, има цени на горива, има...
1: Нови сделки се говори, Русия, Украина.
0: Нови сделки има, положението
1: Америка.
0: В Черно море, което особено ни засяга. И българският гражданин е някакси притиснат от събитията, на него не му се дава излъз към някаква голяма политика, големи решения. Ми да, ще видим как ще върви, ще бъдем и в... ще гледаме да бъдем в крах с европейската политика, но няма да оставим без внимание това, което правят Съединените щати и Русия. Едните ще заложат, предполагам, че ППДБ повече на европейската политика. Иляна Йотова ще гледа да разгръща повече кампанията си в световен план. Така че гражданина няма да се мобилизира. И нормално, президентските пълномощия, колкото и да са големи, те не са и решаващи.
1: Какво може да мобилизира гражданите, господин Живков, за да видим по-висока избирателна активност и като че ли е ясно, балотаж ще има?
2: Аз вярвам, че дори един дебат може да мобилизира гражданите, защото в дебата се виждат нещата значително по-ясно. Освен това, дебата е, как да кажа, венеца на една предизборна кампания и жалко за всеки кандидат, който отказва да участва в дебат. До някаква степен можем да приемем, че отказ за дебат преди първи тур така е някаква, до някъде приемлив.
1: Той дебат с 27 кандидати е малко сложно.
2: Така, но дебат при балотаж, т.е. в седмицата след първия тур, мисля, че е абсолютно задължително да имаме. И казвам, да, това може да мобилизира българските граждани, да, това ще ги политизира, да, това ще ги доведе отново в темата в политическите теми, въпреки всички тези неща, които коментира професор Пирогова. Защото факт е, че българското общество е стресирано икономически, има страхове от наближаваща криза, разбира се, инфлация и така нататък. Това демобилизира от участие в избори, но отговорност на политическата класа е да се бори срещу това, именно през инструменти, с които разполага цялата кампания, и разбира се, един добър и откровен и честен дебат пред цялото общество.
3: Доколко действията на правителството, професор Пиргов, оказват влияние върху кампанията, която виждаме?
0: Първо да кажа, че напълно съм съгласна с колегата за дебата и смятам, че преди балотажа той ще се състои. Общественият натиск ще бъде достатъчно голям, за да си позволят кандидатите да откажат. Не могат да откажат. Видяхме един така лек провал с дебата за с вице-президентите, но ще видим как ще се позиционира дебата преди балотажа, който ще се състои. Балотажа дори по нашите изборни правила. Правителството, да, оказва влияние правителствената политика, защото Иляна Йотова и Румен Радев са президентска двойка около 10 години. Те имат почти сродни възгледи за много неща. Това не значи, че Иляна Йотова няма да бъде като бъдещ президент и сегашен президент коректив на правителството, но правителството е в така относително добра позиция, защото все още от него не може да се изисква решение на програмните въпроси, които е поставило. То е на власт около 6 месеца и виждаме пътя, по който се върви, виждаме новото законодателство да се опитва и не само да се опитва, надявам се, че ще има резултати, реални резултати в борба с спекулата и най-вече в борба с цените, но всичко това през пазарната икономика не се постига лесно и не се постига бързо. Така че коментарите на правителството, някакси отрицателното за правителството, все още не е толкова убедително, защото правителството сега настъпва в реалната си власт.
1: Ясно ли е по какъв път е тръгнало правителството и в контекста на това, което се случи в края на миналата седмица, посещението на Кирил Боданов,

0: и това, което каза президентската институция, ние не сме информирани за тази среща, не е искано среща с президента. Как си го обяснявате? Омаловажава ли се ролята на президентската институция? Това е знаково посещение от такъв висок ранг.
1: Ами не, не мисля, че се омаловажава в случая. В край на краища тук става въпрос за господин Боданов, който е ясно каква е неговата функция, на шеф на кабинета на президента Зеленски. В този смисъл мисля, че и в контекста, разбира се, на тези събития, които имахме в така нашата икономическа зона в Черно море.
0: И не казваме дроновете дали са руски или украински.
1: Наистина не можем да го заключим 100%. Мисля, че на всички е ясно предположението в каква посока се движат, че това са най-вероятно руски дронове, но въпросът е друг. Всъщност тази среща е логично да бъде с изпълнителната власт. Логично е да не се стига дори до президента, макар и в ролята на върховен главнокомандващ. Тоест тук говорим за по-оперативно ниво, говорим за информация, която се споделя, говорим за дори среща, в която вероятно са участвали и службите българските. В този смисъл мисля, че тук не можем да търсим някаква специфична политическа интрига. Въпросът е в това, че това нещо се отричаше от изпълнителната власт. Днес президента Йотова каза, че понякога дипломацията се движи не толкова публично и това също има логика в него, естествено. Но другото, което е все пак това, което видяхме и от кабинета в някаква степен дори и от президента като отношение, когато и реакция, когато имаме примерно украински дрон, който влиза на българска територия и се разбива някъде в близост до нашото крайбрежие, и това какво се случва, когато имаме притеснения за това, че всъщност украински руски дронове атакуват търговски кораби в български води. И в този смисъл това не изглежда последователно. Това изглежда, как да кажа, изглежда тенденциозно, изглежда едностранчиво. Тоест България тук трябва да се замисли къде застава. Дали застава наистина на страната на позицията, която следва да има Европейския съюз, да защитава една нападната държава. Днес госпожа Йотова отново не каза кой е и дали Русия всъщност е агресора. Така че това са сериозни проблеми и това отдалечава България от европейския път. Това отдалечава България от нашите партньори, но не това е най-важното. Важното са ценностите, на които стъпваме, и в случая мисля, че тук има един релативизъм, който заслужава да бъде отразяван и да бъде в някаква степен, разбира се, критикуван. Ние трябва да защитаваме и да мислим за човешките животи и да знаем, че в край на краища, когато нападнатия е нападнат, той има право да се защитава и той трябва да бъде подпомаган.
2: Защо остава наясна позицията на България, професор Пиргова?
3: Позицията на България е напълно ясна, според мен. Да, човешките животи се защитават, обаче с интереси и с оръжие, и ценностите малко защитават човешките животи. Виждаме, че Европа иска да защити човешките животи, но не спира войната и с това допринася за повече жертви. С какво Европа допринесе?
2: Може ли Европа да спре войната?
4: И как?
3: Ами, значи не може. Значи като не може, трябва да го каже, че не може.
2: Вижте, че се
3: просто
2: търси съюзника Съединените американски щати, които да помогнат за спиране на тази война.
3: Съединените американски щати в момента се вижда, че имат друга политика. Те се отдалечават от Европа, остават Европа
2: да се
3: като опонент на Русия на европейска територия.
1: А какво
3: и
1: остат?
3: Това са реалности, с които ние не можем да не се съобразим.
1: Да, ето една реалност. Реалност първо, само да го вметна, защото е точно тук момента, според мен, извинявам се, че ви прекъсвам. Реалност е обаче, че президента Путин казва, че неговата единствена и цел продължава да бъде цялостното завладяване на Украина, mm-hmm. и войната няма да спре до тогава. Тоест, да приемаме ли,
3: това
1: че
3: е реалност?
1: Тук да, реално си,
3: да?
1: Съгласни сме
3: за
1: това.
3: И как можем да се противопоставим на нея, да ми кажете?
1: Да, и аз това питам. А трябва ли да я приемем тази реалност?
3: Кажете.
1: Тази
3: не,
1: реалност
3: трябва ли
1: да бъде?
3: Приемаме,
1: не трябва ли да се приеме и Украина да се предаде, за да има мир? Това ли е всъщност?
3: Ами Украина ще трябва по някакъв
2: какъв
3: начин
2: е залогът,
3: да направи
2: всъщност?
3: Сега искам да уточня нещо, че че танкерите, които потънаха, не са в български териториални води.
1: Не са,
3: нали?
1: В икономическата ни зона.
3: Казахте, че са в
2: нашата
3: зона. Да, но в международни
1: не са
3: води.
1: Ни в териториалните
3: да.
1: Води.
3: Дрона, който падна, казахте, украинският дрон в български води, не, той падна на българска територия.
1: На българска територия
3: така, това са различни неща.
1: Да. И реакцията беше мигновена и веднага тръгна да се коментира как е украински дрона.
2: И започнахме да купуваме антидрон системи.
1: След което дойде вече признанието от Украина и извинението
3: от Украина. Аз нямам нищо против, че ние трябва да се защитим. Кажете ми с какво? Кажете ми как Европа ще се защити в момента срещу Русия, въоръжавайки се. На Европа и трябват години, за да се въоръжи. Русия настъпва в Украина. Кажете какво да правим?
1: Не разбирам, Европа не трябва да се въоръжава срещу такава заплаха ли?
3: Не, тя трябва да се въоръжи. Въпросът
1: е... докато се въоръжи, да оставим да бъде превзета Украина?
3: Не,
1: да ли?
3: Добре, значи по пътя на дипломацията трябва да спрем Русия, нали, за дипломацията.
0: То избягахме и от фокуса, да, как да се сложи така, че, край на конфликта Русия-Украина. Има ли решение? Защото това, което Мария попита, Европа какво може да направи?
3: Чрез посредници. Кирил Боданов идва от тук, търсейки някаква посредническа роля на България, вероятно.
0: Дипломацията преди да отиде в Америка,
3: е тайно
0: за да преговарят.
3: Нещо. Защото ако не беше дипломацията тайно нещо, щеше да се
2: какво
3: води през
2: медиите.
3: Какво
2: може ли да направим? Може ли да бъдем ние
3: да
2: някакъв
3: направим?
2: Посредник?
3: Ние трябва да бъдем внимателни, дай да бъдем посредник където можем и да не... правим резки такива заявления, ще се въоръжим, ще, едва ли не, ще можем да застанем срещу
2: Русия. Но Европа
3: Русия.
2: Трябва да бъде подготвена за всякакъв
3: не,
2: сценарий.
3: Европа,
2: не,
3: Европа хубаво,
2: така?
3: Но тя не е подготвена. Проблема е, че не е подготвена. Това е проблема.
2: Господин
3: да беше
2: Живков.
3: Подготвена да стоим.
2: Господин Живков, на друго мнение сте.
0: Да, моля ви.
1: Да, да. Ами всъщност е, Русия вече се вижда колко е подготвена след толкова години война и докъде е стигнала. Въпросът е, че жертвите са ужасно много и военните престъпления, които се случват там, са безумни. Сега, трябва обаче според мен да си дадем ясна сметка, че това е един много сериозен, бих казал, цивилизационен конфликт и ние трябва да си дадем също така сметка от коя страна сме на този конфликт. И както сме България е била нееднократно в историята си в ситуация на по-слабия и е била подкрепена. Мисля, че тук паралелите са самоналагащи си.
3: От кого и е била подкрепена? Ми,
1: ако щете, е била подкрепена и от Русия в
3: национално-освободителните
1: си борби. Но въпрос също така е. Ние все още не можем да имаме претенцията да бъдем решаващ фактор в дипломатически мисии, които да се опитат да въздействат за достигане на мир. За това трябва политическо лидерство, за това трябва международен авторитет. Ние по този начин, по който в момента се държим публично по отношение на геополитическата ни позиция и нашето лидерство на върха на държавата, аз мисля, че ние също така не можем въобще да имаме претенции за нещо подобно.
0: Разбрахме.
1: Ние нямаме международно политическо лидерство.
3: Мен ми се струва, че вървим добре.
2: Професор Пергова е на друго мнение. Казва, че имаме възможност да бъдем такъв посредник. Да. Повод за следващ разговор. Благодарим ви много за това гостуване.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: България on Air. Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са се съгласили на енергийно примирие, което влиза в сила незабавно, а Зеленски предложи да организира избори, ако Владимир Путин се съгласи на 60-дневното прекратяване на огъня.
1: По външнополитическата тема при нас професор Валерий Тодоров и международният анализатор доктор Мариан Карагьозов. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Ще се стигне ли до такова примирие в действителност и до смяната на Владимир Зеленски, професора?
4: То вече е нарушено, така че
2: въпросът
4: идва в повече. Всъщност и двете страни останаха изненадани от обявеното енергийно примирие от Доналд Тръмп. Явно това беше по-скоро вътрешнополитическа акция, която трябва да успокои вътре в страната и публиката, и двете политическите крила на двете партии, демократическата и републиканската. Всъщност има условия за примирие, тъй като вече, както и Марко Рубе обяви, ситуацията влезе в стратегическа безизходица. Няма решение, никой не предлага решение. Ето дори Кая Калас преди срещата на външните министри в Люксембург каза, че трябва да спре войната и едва ли не тогава да се водят преговори, т.е. така очевидно няма да стане. Просто самата Европа трябва да излезе от инерцията на войната. Виждате, ето НАТО отново ще разглежда пък теория за победа. Каква победа нали, в един бъдещ конфликт, когато вече говорим не за ядерно възпиране, а за ядерно изпреварване. Необходими са много усилия лидерите, които се бяха въвлечени в този конфликт с крайна конфронтация, да излезат от нея. И колкото така да изглежда на моменти абсурдно поведението на Доналд Тръмп, той казва, ориентирайте се към сделка, ориентирайте се към мир, защото ние зацикляме в инерцията на война. И тъй като приближава зимата и той ще е труден период и за Украина, и за Русия, и за Европа, а пък щатите предстоят междинни избори, мисля, че така се натрупват обстоятелства, които биха могли да насърчат едно поне частично споразумение, което да отвори вратата за по-дългосрочно споразумение. Проблемът, аз съм го казал и преди в това студио, проблемът са лидерите. Лидерите са обвързани в войната, фирмите, които поддържат лидерите, са привързани към сделките на военно-промишления комплекс. Той трябва да се обърне стрелката и да се види какво може да даде мирът като финанси, като перспектива и като политика.
2: Доктор Карагьозов, това е енергийно премирие. Повече като опит за сближаване на позициите, да има диалог, за да се сложи край на конфликта Русия-Украина, или повече вътрешно-политическо за Америка, да намери своите дивиденти Доналд Тръмп от тази сделка?
5: По-скоро второто. Количествата петрол, които и дизел гориво, които Тръмп анонсира, че ще бъдат освободени, ако се стигне до освобождаване наистина на в пълния обем, т.е. 4 милиона и 800 хиляди тона, това е около 10% от американското годишно производство, което означава, че това би имало съществен ефект върху американската икономика и цените на горивата. Ако се реализират само тези първоначално обявени 300 хиляди тона и 500 хиляди тона, това би имало значително по-малък ефект, но така или иначе, според мен, Доналд Тръмп търси както успокояване на вътрешните цени, така и един сигнал към международните борси, тъй като се натрупаха няколко паралелни едновременни кризи, ударите в Черно море, с блокирания Ормузки проток, блокираното Червено море от хусите. Но на мен ми се струва, че за момента все още няма условия за мир, защото това, което госпожа Кая Калас казва, са призиви, които по-скоро в Москва се възприемат като облагодетелстващи украинската страна. По една много проста причина, около 10% от приходите на Русия идват от износа на зърно, докато за Украина този процент е над 50%. Значително, да, Русия не може да изнася в момента дизелово гориво, но тя компенсира с износа на петрол. Така че, за да има руската стратегия в момента откъсване на Украина инфраструктурно, енергийно, всякак от нейния тил, И по тази причина, за да бъде успешна тази стратегия, това означава необходимост от натрупване на ракетните удари, те да дадат ефект. Следователно, в ситуация, в която е блокиран износа в Черно море, това е по-неизгодно за Украина, отколкото за Русия. Този дисбаланс ми се струва, че не вещае така нищо добро за евентуално мирно решение.
1: Казвате също, че Съединените американски щати, професоре, преди малко казахте, че търсят под някаква форма постигането на мир, обаче сега се изостря тона заедно с Зеленски, между Доналд Тръмп и Зеленски. Чухте призивите Зеленски да бъде сменен и от друга страна това, което каза Владимир Зеленски, че сделката за дизеловото гориво е подарък за Путин и инвестиция във войната. Това какво Тръмп, ще произведе?
4: Доналд Тръмп започва да се изнервя, защото той направи едно предупреждение към украинската страна да не атакува руските рафинерии, тъй като това влияе на световните пазари. Украина не се случи и естествено реакцията, виждаме даже повторение, ако се върнем към предишни отношения между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски.
1: И след срещата в овалния кабинет, ако се върнем там.
4: Да, прословитата среща. Така че...
5: Извинявайте, че се намесвам, след тази среща имаше затопляне пък на отношенията.
4: Да.
1: Изостри се тона тогава, после вече се
0: започва. Те се наприливи и отливи малко тяхните отношения.
4: Това отново инцидентно избухване, ясно е, но тук вече по-остро американски президент постави въпроса за лидерството в Украина. Той напомни, че украинският президент е нелегитимен в примерни условия. Тук възниква наистина един проблем. Ако има мир, в такъв случай пълномощията на Владимир Зеленски могат да бъдат оспорени, както и неговия подпис под евентуално мирни споразумения или някакъв мирен договор.
0: Но избори в период на война как се правят?
4: Така е. Това е вече... Разбирате, че тук се влиза в параграф 22. Как така да се направят избори?
1: Конституцията на страната не позволява.
4: Не може да се осигурят условия. Освен това, има и конституционни поправки, които възпират подобно решение. Т.е. тук вече трябва да се превъзмогнат обстоятелства, да се покаже по-голяма воля. Разбира се, Русия едва ли ще се съгласи на 60-дневно примирие, а и самия Владимир Зеленски не е в позицията да поставя условия. Бедата е там, че ако се осъществи някаква сделка, нека така да начнем едно политическо споразумение между Москва и Вашингтон, без участието на Европа, Брюксел ще изпадне в много неприятно положение на игнорирана страна, която по-нататък няма да може да влияе ефективно върху процесите на договорене, особено пък в така икономическите част. В момента Европа също трябва да превъзмогне самата себе си, да спре тази инерция към засилена конфронтация, да се опита да изглади разногласията с големия съюзник, Съединените щати, колкото и да е трудно в тези обстоятелства, защото финансирането на войната става все по-трудно, подкрепата за Украина. Същевременно, ако Съединените щати приемат и други мерки, които да са във вид на отегляне на разузнавателните средства, тази логистичната подкрепа, това може да има също тежки последствия. Тоест тук е необходимо не да се констатира вече конфронтацията, а да са превентивни действия, дипломатически, политически стъпки, които да предотвратят.
0: Ролята на Европа, доктор Карагьозов, защото ето и днес външните министри се събират, ще обсъждат, говори се отново за пакета санкции срещу Русия. Къде е Европа? Тя отново ли е извън масата на преговорите?
5: Тя е в улея за бобслей, който води само надолу.
0: Защо така се получава?
5: Защото им се натрупа една огромна инерция, която води в посока война, не в посока мир. Милитаризацията, сключването на дългосрочни договори за въоръжаване, секюритизацията на целия дискурс около руско-украинския конфликт и така нататък. Интересното, между другото, за подготвения 22-и пакет е, че съдържа около 1600 имена на лица, на фирми и така нататък. Поне това е информацията, която излезе по медиите. До момента от 21 пакета са около 3000 имена, така че виждаме един доста мащабен пакет. Как ще бъде постигнато вкарване на 1600 имена? Може би чрез разширяване на вече наложени ограничителни мерки върху някои от тези хора, които вече така или иначе са санкционирани, но тяхното разширяване, това е един вариант.
0: То и предния път ние искахме едни имена да бъдат извадени от този списък, визирам ние България.
5: Не само, ние и Франция искаше, и Гърция искаше, различни държави да според техните национални интереси. Да...
4: И някои други страни, които премълчаха,
1: но също искаха да бъдат извадени.
5: Да, и се скриха зад страни, които така бяха по-гласовити, така че...
1: Ще има ли ефект, професоре, от тези санкции? Да.
4: Бедата в санкциите. Първо, 22-ри пакет, вие виждате, това почва да става леко комично, защото те...
1: Пореден пакет, да.
4: Те нямат възпираща сила върху военните действия, но санкциите се налагат бързо, постига се лесно консолидация, особено на фона на военните действия, но ако след това се тръгне към споразумените, доста трудно се отменят, защото тук вече така моралният елемент пада върху следващите ръководства, които биха взели тези решения, как биха ги мотивирали, как биха изглеждали те, след като тук се поставя така и морален, и възпиращ елемент. Затова трябва, според мен, също историята с санкцията трябва да спре до някъде. Още повече, че ако така направим баланса, не знам дали щетите, особено за Европа, няма да се окажат по-големи от ползите. Особено в сегашната среда на дефицит на финанси и виждате, че въоръжението започва да натиска социалните програми и да така расте градуса на социалното напрежение. Тоест, хубаво, военните сделки ще облагодетелстват едър бизнес, но ако това засегне с стопански политики, кохезионни фондове, социалните фондове, реакцията, да давам ли пример с учениците във Франция, и могат да се дадат...
1: Това, което видяхме там, да.
4: Виждате до какво изостане не може да стигне.
0: И говорейки за санкциите, предлагам ви сега да включим нашият кореспондент в Украина, доцент Даниел Бенатов. Здравейте, господин Бенатов, дали ни чувате?
1: Здравейте.
3: Да, здравейте, чувам ви добре.
0: Два въпроса. Санкциите, дали според вас, които Европа налага на Русия, дават резултат? Това си говорим тук и това, с което започнахме. За тези съмнения от страна на Америка, трябва ли да се смени президентът на Украина Владимир Зеленски?
3: Вижте, аз първото, много ми приятно да чува мнение на колеги и експертите, защото те направо доста добре се ориентират в ситуация и е приятно, че в България хора от професионално средовище доста добре разбират ситуация. Това какво сега ние наблюдаваме относно действие на Тръмп, тук в Украина изглежда като една част на изборна кампания на республиканците и по принцип никой сериозно не разглежда тези заявления. По същия начин Тръмп сега се готви да преименуват Атлантическия океан в океана на Тръмп. И по същия начин той може да предложи на президент Зеленски да напусне своя пост, в принцип. Относно европейски санкции, те дават резултат, обаче като забележите, дават резултат не бързо, а дават резултат след известно време. И този известно време е доста скъпо струва за Украина и украински народ.
1: Доцент Бенатов, кажете ни, колко силен може да бъде натиска на Доналд Тръмп към Владимир Зеленски?
3: Вижте, разбира се, Украина се зависи от Съединените щати. Например, зависи не само за въоръжение, зависи и за разузнавателна информация. Защото, вижте, сега войната е толкова нещо технологично, че без разузнавателна информация от сателитите и от специални системи, такива технически, не може да върви нормалната защита. Обаче искам да ви кажа, че, например, ситуация на фронта сега е, като каза колега, професора, се намира в така ситуация, че и Русия не може да спечели, и Украина не може да спечели. И просто един такъв безизходен момент. Обаче ние това говорим за линия на фронта. Русия сега направо тероризира украинските градове, защото аз мога да говоря за Киев. Те предимно разрушават жилищните сгради, търговските центрове и разбира се, енергийна инфраструктура, обаче няма толкова обекти за енергийна инфраструктура в Киев. И те просто разрушават жилищни сгради. И това изглежда като тероризъм. И когато Тръмп казва за енергийна някаква сделка, по принцип той каза за петролни производства. В Украина има само един петролния комбинат, кой не работи по принцип. Да? И Трамп не казва, че той предлага на Русия да спре атаки по
0: финално доцент Бенатов, извинявам се, че ви прекъсвам, но е важно според вас и вие като човек там на място, смятате ли, че може да се стигне реално до някакво примирие, да се прекрати огъня, защото сам казвате, продължава размяната и атаките и от двете страни, и от Украина към Русия, и от Русия към Украина?
3: Аз предполагам, че не стане. Не стане никакво спогодба няма да стане, защото руснаците сега предполагат, че зимата ще им помогне.
0: Разбрахме ви.
1: Благодарим ви, доцент Бенатов, за това включване в нашия ефир. Ние продължаваме тук разговора в студиото. Професор Тодоров, преди малко казахте и във връзка с това, което каза сега доцент Бенатов, проблемът е в лидерите. На какво ниво е дипломацията изобщо, когато си говорим, че не може да стигнем до някакво споразумение, не може да се стигне до такова споразумение между страните, които воюват?
4: Вижте, който нещата са така поставени, кой ще мигне пръв, т.е. кой ще отстъпи пръв, който отстъпи пръв ще загуби повече. Това е проблема, тъй като нещата са вече до стената. Всеки, който отстъпи, ще се окаже виновен. Вижте, нагласите в самата Украина на фона на заявките за избори, над 50% от населението смята, че Зеленски не трябва да получи изследване на една от социологическите агенции, ако съдим по нея, и то финансирана и отвън, че той не бива да получи втори мандат. Тоест, част от хората в Украина виждат, че в лидерската позиция на Зеленски няма перспектива. Въпросът е кой ще е нови лидер. Знаете, че при промяната може да настъпи радикализация, може да се окаже не човека, който ще подпише сделката, човек, който може да изостри конфликта. Има различни варианти. Знаете, и Федоров, и Залужни, нали, бивши командващ Залужни, бившия министър на отбраната Федоров, всяка от страните, които са ко-партньори на Украина, също има своя визия за лидерството по-нататък. Това е един важен въпрос, който не бива да се изпуска от
1: кой ще лидира процес.
4: Да, защото това е така подводното течение, което трябва да води към някаква сделка. Санкциите имат забавено действие, санкциите наистина утежняват позицията на страните, но за да се стигне до спиране на бойните действия, са необходими доста компромиси. Между другото, явно, че и Доналд Тръмп ще трябва да направи ревизия на някои свои позиции, за да може в така меката част, по-кадефената в уреждането на конфликта, да се намеси Европа. Без Европа няма да мине.
0: Криза на лидерство ли имаме наистина, доктор Карагьозов? И ако пък има някаква смяна, било то в Украина или някъде другаде, как това ще се отрази?
6: Вие сте млади хора и като такива в училище не сте изучавали класиците на марксизма, ленинизма, които казват, че има база, има надстройка, така че аз по-скоро бих предложил едно алтернативно четене. Да, кризата на лидерството...
4: И количествените натрупания.
6: Това е, да, отделен въпрос, но въпросът е да видим, че освен кризата на лидерството има структурни въпроси, които трябва да бъдат решени.
5: сигурността в Европа, как ще бъде уреден деня след края на войната, отношенията между НАТО и между Русия, червени линии на двете страни. Групите въпроси за уреждане в Украина са няколко. Гаранциите за сигурност, компенсации, репарации, териториални въпроси, военни престъпления от руска, от украинска страна.
0: А сигурността в Европа така застрашена ли? Видяхте миналата седмица и това в Черно море, което се случи в особената икономическа зона?
5: То не се случи миналата седмица, то се случва от няколко месеца в цялото Черно море. Сега
0: толкова близко до нас.
5: Просто дойде при нас, да. Иначе преди това имаше
0: 200
5: десетки атаки, да, срещу, включително срещу турски кораби, кораби под турски флаг, кораби под флагове на различни други държави и така нататък. Така че, за да се гарантира, въпросът е следния. Дали Европа след края на войната в Украина, в какво влизаме? Влизаме в нова студена война и то в най-ниската и точка на замръзване. Или се опитваме да намерим нещо подобно на процеса от Хелзинки от средата на 70-те години, при което, да, има студена война, има различни блокове, но все пак има някакви механизми за смекчаване на конфронтацията, има някакво взаимно минимално разбирателство. Така че, според мен, това е големия въпрос на the day after.
1: Професоре, колко опасна е ситуацията в Черно море, защото чухме и такива мнения, че ситуацията в Черно море е по-опасна от тази в Ормузския проток?
4: Черно море е затворено море и така, и тъй като все пак сравнено с други морета, то не е толкова голямо, рисковете наистина са многократно по-големи. Ние спорим за тези два кораба, които бяха поразени в наши икономически води, но те може да бъдат и в други, тъй като всичко е разпределено. Въпросът е кой е изчислил един кораб в едната посока, другата да се окаже толкова близко, така че да могат да атакуват, не склад са атакувани и кой стои главния въпрос. Тоест, аз не изключвам всякакъв вариант на провокации. Логиката води към руска атака, но ако се замислим по-дълбоко, не можем да изключим нищо останало.
0: Затова ли сте толкова обрани в позицията си, на кого са дроновете, атакували кораби?
4: Да, виждате, че всички премълчават.
1: Няма доказателства.
4: Пълна тишина.
1: Казвай
4: Турция
1: премиера,
4: много обрано също реагира. Само Сирия поиска да разбере дали е имало екипаж, дали наистина са били сирийци, къде са отишли.
0: И какво е превозвал по тъналия кораб?
4: Да, какво е превозвал последно кораба 15 дни единия. Така че въпрос е, че се задава ново преразпределение на сигурността, на силите, на интересите и проблемът с гаранциите става все по-остър. Каквото и споразумение да се достигне, било то в Украина, Ормузския пролив, Близки изток, кой ще бъде гаранта? Защото страните, които можеха да бъдат гаранти, всички се явяват като заинтересовани страни.
1: Това много е въпроси, които все още предстоят да намерим отговора на тях. Много ви благодарим за този разговор.
0: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас до 11.30.
7: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
8: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
10: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
12: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
13: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
14: България онер.

0: България on Air.
1: След незаконни онлайн платформи, които нелегално са предлагали лекарства и продукти, предимно за намаляване на теглото, са били затворени. Здравният министър поиска незаконната продажба на такива вещества да бъде инкриминализирана.
2: Темата коментираме с председателя на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов, когато ще включим онлайн. А тук при нас в студиото е личният лекар доктор Мирослав Спасов. Здравейте и на двамата казваме.
1: Здравейте.
2: Първо към вас, доктор Спасов, който сте тук при нас в студиото. Има ли как да се затегне контрола, за да не си говорим и да не чуваме от здравните власти, че имаме сериозен проблем с разпространението на такива пептиди и медикаменти за отслабване? Говорим си за здравето на пациентите.
3: Ами всъщност проблема е в политиците. Ако създадат съответната нормативна уредба и има кой да прилага тази уредба, може би ще има и някакъв контрол. Виждате ежедневните скандали, които избухват. Всъщност не знам защо го обсъждаме този въпрос. Може би защото затлъстяването е световен проблем. Аз в България не виждам толкова дебели хора. Виждам хора пълни с самочувствие, които вместо примерно да се консултират, както е с нас личните лекари или с специалисти, ендокринолози или други лекари, се доверяват спокойно на реклами в интернет, пазаруват си спокойно от нерегламентирани източници.
2: Това как се допуска да се продава толкова свободно в интернет?
3: Ами, не знахме в Европейския съюз. Свободна търговия, никой не може да ни наложи никакви права, камо ли да говорим за задължения, и всеки си прави каквото иска. Както свободно се продават наркотици, както се продават.
1: Виждате, сега се свалят тези сайтове, защото не може да се продават така такива медикаменти.
3: Ще свалят днес един сайт тук, след това ще се направи платформа на друго място. Многократно, примерно, ако щете и с мен имаше, и с доктор Миро Ненков, и с професор Кантарджиев, излизаше, че рекламираме някакви продукти без ние хабер да си имаме понятие. Този сайт го докладваш, блокира се след два дена.
1: То с изкуственият интелект знаем сега, че всичко е възможно.
3: В смисъл, търговците са предприемчиви, има различни опции, тъй че, пак казвам, свободен пазар сме, всеки носи глава на рамеци и решава как да се самоубие в кавички.
1: Да попитаме сега и господин Таушанов как да стигнем до тази ситуация, в която да по някакъв начин да бъдат ограничени тези онлайн платформи. Господин Таушанов, надявам се, че ни чувате добре. Как може да се стигне до тази ситуация, да ги ограничим максимално, защото наистина става въпрос за здравето на хората и си купуват медикаменти, чието съдържание не познават?
4: Купуването на съдържание, което не е познато, не е за първи път. То постоянно се практикува в фитнеси, студия и каквото се сети. По-важният въпрос е, че двете кампании Здраве без риск и Здраве под натиск няма да донесат до никаква промяна, тъй като по същество ограничаването на подобен проблем чрез сайтовете мисля невъзможна. Аз съмнявам, че първо тези 70 сайта вече са затворени и второ, че те не могат да възникнат точно след 2 часа.
2: Това, което каза и доктор Спасов, че те се множат един, затваряме, отварят се нови два.
4: Така, това не е решение. По-важното е защо се налага и защо се търси. Българин е устроен така, че иска вълшебно хапче и то в целия свят е между другото същото. Когато Оземпик се употребяваше за щяло и нещяло, от кой ли не. След това започнаха Монджаро и всякакви други медикаменти с идеята, че нищо българин няма да прави 3 или 6 месеца, ще намали апетита, няма да се смени хранителния режим, няма да се движи изобщо извън масата, което за него било движението, и тези медикаменти ще доведат до такъв един вълшебен ефект. Нека все пак да кажем, че основният проблем е затлъстяването. В България с затлъстяване или с над 30% body mass index са някъде 1 060 000. Значи това са не само хора, които са потенциални потребители на тези сайтове. Към това прибавете около 200 000 ученици. Всичко това към тази кохорта Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието не предприемат никакви действия, за да започне от най-ранна детска възраст, а и по-късно при възрастите да се спортува. да се храни българин здравословно. Това въобще не е във фокуса. Нека да ви кажа няколко цифри. Първо, за спортуването на един ученик, един студент, се дават годишно около 10 лева. Вие как мислите, че сте 10 лева, той може
1: да спортува? Сега вече 5 евро, нали така?
4: Така. Е, за какво говориме?
1: 6, добре.
4: Така, в целия Европейски съюз има много ясна политика как се осигурява общата двигателна и физическа активност на учениците, на гражданите и така нататък. У нас дори няма достоверна статистика колко са напълнелите и какво се прави. Ако се върнем в лечебните заведения, има около 8000 пациента, които се хоспитализират с нарушен метаболизъм и затлъстяване, и около 800 към 1400 деца, които влизат по тази рубрика да се диагностицират с нарушен метаболизъм и уж да се лекуват. Нали ви е ясно, че за 4 или за 5 дни нито лечение може да се направи, нито па някаква трайна промяна. Какъв е проблема? На ниво общо практикуваш лекар, специалисти, къде да насочи този пациент да спортува, като държавата не е осигурила никакви условия. Имаме сред от учениците 3,3% двигателна активност, за което дава държавата някъде към 7 милиона. Ето това е. Оттам трябва да се тръгне. Всички тук други заклинания, кой как ще да направи, да затвори, да ограничи. Това не е проблем, който ние с вас може да обсъждаме. Закриването на сайта е въпрос на ГДБОП и някакви други институции.
2: Останете на линия, господин Таушанов, останете на линия, понеже споменахте точно общо практикуващите лекари, да включим и доктор Спасов. Къде да го насочат? Къде да насочим хората с затлъстяване, за да можем да им помогнем?
3: За съжаление, ще контрирам господин Таушанов, нямаме направление за физическа активност на детето, но ако констатираме, че има отклонение от телесното тегло, такова дете, респективно след разговор с родителите, се насочва най-често към специалист по обмяна на веществата, ендокринолозите. Всъщност, има един основен проблем, това е заложено още в народопсихологията на българина. Още от раждането на детето, както казват братята сърби, ово е стандарт бебето да има бучета като гудета. Гуде е прасе. Тоест, колкото е по-дебело детето, толкова по-добре е гледано.
2: Да го захранваме.
3: Да. По време на детските консултации, кое ми прави впечатление, майките ги интересува единствено телесното тегло и дали е надало. След това, по време на профилактичните прегледи, тук пак ще контрирам господин Таушанов, общо практикуващи лекари извършват прословутата антропометрия, ръст, тегло, обиколка на талия, изчисляваме индекс на телесната маса. Тази цялата информация е в ЕНЗИС. Въпрос на желание от страна държавата тази информация да бъде проверена. Та по време на тези детските консултации, когато откриваме проблем с телесното тегло наднормено в случая, се започва дискусия с родителите, какво трябва да се промени в начина на живот, как трябва да се увеличи физическата активност. Никой не бърза веднага да набута някакви медикаменти за отслабване на детето или на възрастния човек. Въпросът е, че българина го мързи. Това е голата истина. По-добре едно хапче, една
1: инжекция.
3: Както
1: каза господин Талшанов, да, едно вълшебно хапче.
3: Само, че продължава да се тъпче.
2: Дори
3: продължава
2: като
3: да седи на дивана. Ами, този процес е всеобхватен. За да има ефект медикамента, трябва същевременно да намалиме вноса на енергия с храната и да увеличиме разхода на енергия с физическата активност. Само ако чакаме на хапчето, няма да се получи желания ефект за усвояване, по-скоро могат да се получат страничните и нежелани ефекти на медикамента и примерно да се увреди черен дроб или панкреаса и след това от само едно наднормено тегло, добър ден, айде при доктор Спасов за лекарства, за кръвно, за диабет.
1: Много други
3: за диабет,
1: заболявания казвате да се отключат във връзка и с това, което преди малко господин Таушанов каза по отношение на информираността, по отношение на здравната култура, която имаме доктор Спасов. Тук е много важно в този разговор да кажем на хората какви са онези странични ефекти, както вие казахте, онези щети, които може да нанесем на организма си, когато използваме такива медикаменти, чието дори происход не знаем.
3: Бих призовал българските граждани да се консултират с личните си лекари или с други специалисти. За съжаление, коментирали сме за недоверието в системата, защото преди
1: се доверяваме на онлайн платформите.
3: Ами, това е както, примерно, майките в кабинета, когато лекарите даваме препоръки как се отглежда едно здраво, рационално хранено дете. Така същевременно тези съвети се игнорират, но пък на детската площадка, като седне с някоя своя посестрима да си обсъждат как се гледа дете, там се доверява по-лесно. Нали, това е една особеност на българина. Първото, което, ако разрешите, от тук ще започна с така прокламация на промяна в стила на живота, ще обясня на зрителите какви са двата типа хранени. Има хранене с мозъка, има хранене с корема. Това е най-общо, грубо казано, няма да изпадна в детайли. Как яде европейца, на който искаме да приличаме, сяда на ресторант, първо си поръчва малкото едно хубаво ордьовърче и след половин час почват да му носят супата, основното и десерта. Каква е идеята? Хапвате си ордьовърчето, през това време храната почва да се разгражда в стомаха, освобождава се глюкоза, кръвна захар, която по кръвен път достига до хипоталамуса, това е един вид мозък, където има химични рецептори, които реагират, опа, има захар в кръвта, ти не си вече толкова гладен, след това респективно ти донасят първо, второ, трето, които са по-малки порции. Как яде българина? С корема си, сядаме на кръчмата и почваме. Салата, ракия, първо, второ, трето, дай да повториме, нали, докато напълниме корема и кажем, ох, не мога повече. Като кажете, ох, не мога повече, най-нормалното е да ви се доспи, да те се проснете на леглото. Организма ще си вземе тези енергия, която му трябва за поддържане на основните метаболитни процеси. Всичко останало ще почне да се натрупва в едни мазнинки. Първо са онези висцералните мазнинки около коремните органи, онази жълтата гадна

0: а и да се повиши информираността, това, което доктор Спасов заговори, за това да знаем как да съхраняваме организма си, а не да сядаме на масата и да преяждаме.
1: Тези неща, които ни разказва общопрактикуващия лекар, са общоизвестни отдавна, но те не водят до никакъв резултат, защото няма индикатори за двигателна активност и включване на повече от 6% от населението в двигателна активност. Това е основният проблем. Всякакви тук заклинания, как сега то би правилно да яде, ние ги знаем тая работа и какво от това? Какво е променено от общо практикуващите лекари за реално движение на децата? За да няма затлъстяване? Не. Тези данни просто всяка година се продължават. Така че тук говорим за мерки на държавата и пак ви казах още в началото. Това е проблем на Министерство на здравеопазването, на Министерство на младежта и спорта и на Министерство на образованието. Тук трябва да се обърне пирамидата. Не да се дават 50 милиона за олимпийска подготовка и високо спортно майстор, от което освен там стотина души никой няма полза, а да се дават много повече средства и да създаде организация. От детската градина в училище, как децата ще спортуват между 3 и 6 часа в извънкласна дейност. Аз ви говоря тук, че 25 хиляди деца участват в извънкласна дейност от 700 хиляди. Какви сега тук хранени и други такива общи...
2: Тези неща не са също без значение, господин Телшанов. Важно е, всички сме заедно в тази мисия, децата да спортуват и да се движат.
1: Е, този въпрос да бъде обсъден от министър-председателя, да се привикат тези три министри да създадат задачи. Как да спортуват децата и как да се извършва профилактиката.
0: Тук поне и двамата сте на едно мнение, че всичко е в ръцете на здравните власти, които трябва наистина това да бъде една червена сигнална лампа, че има сериозен проблем и трябва да се набележат мерки и да се действа веднага.
2: Една тема с продължение. Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
0: Останете с нас до 11.30.
3: България on air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България on air.

0: България On Air. Тринадесетото издание на фестивала 180 градуса лаборатория за иновативно изкуство се завръща през октомври месец с нов формат за свободна импровизация, международни срещи и артистичен обмен между България, Хърватия и Швейцария.
1: А повече за инициативата ще ни разкажат сега Александър Хаджиев, артистичен директор на фестивала, и Михайла Добрева, която е куратор на фестивала. Здравейте на двама ви.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Фестивалът вече започна в разгара си, можем да кажем. Кажете ни с какво е по-различно това издание, 13-то издание. Кой ще започне?
2: Да. Дамата.
1: Дамите,
2: дамата.
1: Път на дамите.
3: 13-то издание е по-различно с новия формат, който въведохме. Той се казва Шум. Всъщност той вече поприключи, но все пак е нещо, което смятаме като инициатива да продължим. Т.е. този мини-фестивален формат е за експериментална електронна музика и срещаше артисти, които са от различни краища на музиката, които не са се срещали, не са импровизирали преди наживо пред публика. Мисля, че привлече до доста сериозна аудитория.
2: Какво видяхме в този Шум? Казвате, събират се, импровизират, как без да се познават? Те така на една частота дали са?
4: Различни артисти с различни музикални жанрове, така от по-класическата музика до по-авангардната и електронната музика. Първата вечер бяхме в столичен клуб, където разгледахме как би звучала тази музика в симбиоза с електронната музика. Пък в събота бяхме в Бобина, където вече по-експериментално, повече работа с пространството имаше. И всъщност това е един поемане на голям риск, артистичен, и това в импровизацията е най-вълнуващото всъщност, и в изкуството трябва да се поема риск, иначе няма развитие.
1: Разкажете ни за този артистичен обмен, така да кажем, между България, Хърватия и Швейцария. Артисти от различни страни се срещат и си обменят идеи или какво се случва?
3: Това е всъщност, което ни предстои. Основният лабораторен формат на фестивала. Ние не представяме реално готови продукции, както повечето фестивални програми, а избираме различни участници, както казахме, България, Хърватия, Швейцария, отново с профил между музика, перформанс, визуални и дигитални изкуства. Събираме ги, им даваме пространство, те да покажат собствената си практика, да измислят собствен формат, да експериментират. Всъщност нещо, което доста рядко се случва в момента в света на изкуството. Да имаш такава
1: свобода. Да.
2: Не е ли много сложно такава импровизация, без да имаш никаква яснота? Просто идват артистите и казват, давайте, творете, но имате ограничено време.
4: Сложно, разбира се. Често артистите не могат да оставят идеи, а когато имаме ограничено време, се налага и да намерим общ език артистичен. Всъщност тази година, понеже артистите са в началото на своята кариера и не са имали опит с този тип процес, ни гостува режисьорката Ксения Равина, която е театрален режисьор и спомага този процес да се случи, т.е. тя като външно око. И също искам да допълня, че тази година успяхме да осъществим тази лаборатория в партньорство с музикалното биенале в Загреб и Про Хелвеция, с които целим да продължим това партньорство и в следващите години в по-задълбочен вариант, т.е. да се случи симбиоза и между сцените, а не само на фестивала.
2: Колко важно е свободата в изкуството, наистина да нямаме граници и да знаем, че можем да завъртим всичко на 180 градуса.
3: Един от най-важните инструменти на всеки артист всъщност и разбира се най-плашещ, изискваш най-много ресурси човек да се сблъска с него, но е много важно в хода на практиката си да не забравяме, че трябва да влизаме в такава ситуация, която не е винаги удобна за нас, не е винаги позната, за да развиваме артистичния си език.
2: Да се предизвикваме.
1: Публиката ще има ли възможност да надникне по някакъв начин в творческия процес?
4: Разбира се, затова и отваряме събитията всяка вечер. Публиката гостува, тя става част от процеса. Опитваме се да премахнем границата между сцена и публика, а всъщност да се получи едно общество в тази въпрос на вечер или по време на в рамките на фестивала. И така вече 13 години публиката е доста любопитна.
1: Активна ли е също в даването на някакви идеи, в разговори с артистите? Защо
4: доста
1: не?
4: Активна, включват се, остават по-дълго на събитията и също така това, което нас много ни радва е, че има много публика, която няма опит с този тип изкуство, което в Западна Европа е малко по-различно, някакси по-такъв балон има от хора, които само на такива събития ходят, докато тук е доста разнообразно и това много ни радва, че българската публика е толкова отворена към нови процеси и нови неща.
2: Знаят ли какво да очакват от публиката, когато наистина нещо не толкова познато за тях, но пък са готови и те да импровизират, да експериментират и да се потопят в едни нови светове на изкуството?
3: Мисля, че е много хубаво да нямаш очаквания, защото всичко може да се случи. Най-вече изненадата е гарантирана по този начин. Отделно опитваме се наистина идеята вече 13 години да я поставяме все повече като тема и през различни дискусии в хода на фестивала, в които обясняваме точно какво правим, защото нали, на място на артистичните събития не е много редно, може би след тях. И мисля, че се получава. Успяваме да предадем тази идея и хората успяват да се насладят на това, което се представя.
4: И може би да допълня, че за всичките 13 години в България са гостували над 420 артиста и са осъществили много партньорства между локални и международни артисти, които и продължават до ден днешен да се случват. Така че за нас това е един от най-големите успехи, всъщност, че има някакво раздвижване и някакви
1: Правите
4: перспективи.
1: Правите ли наистина равносметки, когато дойде финала на фестивала, да си кажете това успяхме да свършим, това не свършихме, за следващата година го оставяме и как успявате всяка следваща година да надграждате на това, което сте постигнали предишната?
3: Със сигурност правим равносметки. Това е много важна част от фестивалната работа и от артистичната работа. Опитваме се всяка година да надграждаме с нови артистични идеи, да отговаряме на ситуацията в културната сцена в България, защото тя е прогресивно осложняваща, си имаме нужда и от креативни идеи в администрирането на процесите. Така
2: прогресивно
3: да
2: осложняваща се е добър термин.
1: Изкуственият интелект намества ли се по някакъв начин в фестивала?
4: Да, тотално се намесва, даже мисля, че и преобладава много в момента, даже последните дни имаше и такава голяма дискусия в процесите да се използва ли изкуственият интелект или не. Аз лично съм на мнение, че не трябва да се страхуваме до толкова от него, колкото да успяваме да го контролираме и да го използваме по креативен начин, защото самия сам той няма този естетически афинитет, който хората имат.
1: Няма това въображение.
4: Няма въображение,
1: се,
4: да.
1: Творчеството в него.
2: И доколко може да импровизира, не знаем, нали, дали е такъв свободен да импровизира. Остават ни още 3 дни от фестивала, днес, утре и в сряда. Какво да очакваме?
3: През тези 3 дни сме в една и съща локация. Това е чисто новото пространство в ход Б за култура, изкуство и литература. И много ще се радваме да поканим на това меко откриване на пространството публиката. Но в същото време, това, че сме на една и съща локация, не означава, че ще видим едно и също. Очакваме самото пространство да се изменя всяка вечер с различните перформанси. Затова заповядайте.
1: Каним всички наши зрители. Много ви благодарим за това гостуване. Пожелаваме успех в оставащите дни от фестивала.
4: Благодарим ние за поканата.
2: И сега нещо важно и интересно. Броени минути остават до началото на 5-то специално издание на форума Финанси, уравнения и решения.
1: А там вече е репортер на новините ОНР Анелия Джамбаска, която включваме на живо, за да разберем кои ще са основните водещите теми на събитието. Нели Къмпета.
5: Здравейте! Сред заложените основни теми са пенсионното осигуряване, както и парични и бюджетни политики. А повече за това какво предвижда форума, ще ни разкаже и един от модераторите на събитието, Петър Илиев. Здравейте!
6: Здравейте! На този форум с много високо експертно присъствие, в това число и от уважавания регулатор от КФН, председателя и зам-председателите, всичките са тук, ще се опитаме да представим глобалните тенденции, които движат икономиката в света, в Европа и в България, защото те са неразделно свързани, пред какви рискове са изправени. На базата на това ще определим националните рискове пред банковия, застрахователния, пенсионния, осигурителния сектор у нас, както и пред инвестиционния пазар, а те не са малко и, за съжаление, както стана ясно, една част от тях проистичат от националните политики, защото, както се оказа, управляващите имат намерение да ударят финансовия сектор в цялата му дълбочина, а именно с... Не говорим само за данък свръхпечалба, който се говори, че е за банките, искат да го сложат на застрахователите. Последната новина е, че управляващите подготвят подобна мярка, макар и не като данък, върху дружествата за пенсионно осигуряване, което е възможно най-лошата новина, както за не само за дружествата, за техните клиенти, които са всички осигурени българи. И всичките тези неща, както и как това ще се отрази върху цената на финансовите продукти и въобще върху цената на продуктите и услугите до края на тази и средата на следващата година, общо взето хората, от които това зависи, ще се опитат да го да разкажат, да прогнозират и да мотивират именно на този форум.
5: Има ли шанс за диалог между банковия сектор и застрахователния с правителството преди да бъде утвърден бюджета за до година с заложените данъчни промени? И форум като този би ли могъл да даде начало на подобен диалог?
6: Ако има нормална чуваемост сред управляващите политици, именно чрез такива форуми, това е един от механизмите за начало на подобен диалог. Аз се надявам, че разум в това отношение ще бъде проявен от страна на политиците, тъй като желание от страна на финансовия сектор има, и то голямо. За съжаление, доколкото знам, в опитите си за така наречената тиха дипломация, финансовия сектор за сега удря на камък, като отговора на всичките им предложения е: не ни интересува, на нас не трябва пари.
5: А защо така се получава? Все пак, ако сектора бъде ударен сериозно и се стигне до сериозни финансови последствия, парите така или иначе няма да има откъде да дойдат.
6: Те не само, че няма да има къде откъде да дойдат, това ще нанесе щети ценови на целия пазар, имам предвид на клиентите, които ползват такива услуги, т.е. на гражданите. Вместо да изпишем вежди, ще се бъдат извадени очи. Най-лошото е, че има вече практики, които показват, че точно така ще се случи, европейски и световни. Имам чувството, че управляващите, независимо от предишното им битие, не знаят как да действат при форс-мажорни обстоятелства. А ние сме в момента, не само ние, но и цяла Европа се намира в форс-мажор.
5: Благодаря ви много за този анонс. Наистина обещаващо звучи. Какви ще бъдат темите на форума? А вие очаквайте и повече подробности от основните теми тук и в емисиите новини на България On Air.
1: Благодарим много на Анелия Джамбаска и на Петър Илиев за това включване. Буквално минути преди петото специално издание на форума Финанси, уравнения и решения.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас!

0: България On Air.
1: Щастлива развръзка, Ива Михайлова се прибрава в България от Република Северна Македония.
2: Тя ще продължи лечението си в България, а с повече подробности за нейното лечение и какво предстои от тук нататък, включваме нашия репортер Станислава Гатева. Стаси.
3: Здравейте от Пирогов, където към този момент се намира 23-годишната Ива Михайлова. Това, което знаем и което сподели момичето пред медии, е, че късно снощи тя е напуснала Република Северна Македония, защото нейното здравословно състояние се е влошило и заедно с адвоката й са преминали границата. В момента те вече са в България, тук в Пирогов. Припомням, че всъщност 23-годишната Ива Михайлова е подсъдима по дело за катастрофа в Република Северна Македония. При катастрофата един човек почива, други са ранени. Сред ранените е и Ива Михайлова, като нейното здравословно състояние, всъщност уврежданията, които има, не позволяват тя да се лекува в Република Северна Македония. Такова лечение може да бъде извършено в три други държави, едната от които е България, но нямаше позволение Ива Михайлова да напуска страната. Ние потърсихме за коментар нейният баща малко по-рано. Той също каза, че не е бил информиран за това, което се е случило снощи и за това, че Ива Михайлова, неговата дъщеря, ще се върне обратно в България. Потърсихме за коментари Министерство на външните работи. Оттам също казаха, че те не са били предварително уведомени за действията на Ива Михайлова, нейното семейство и адвоката й, но посочиха, че България последователно е подкрепила усилията на момичето да получи необходимото лечение и ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции. Всичко обаче по случая и как ще се развие, той очаквайте малко по-късно в новините On Air.
1: Много ти благодарим за това включване, Станислава Гатева. Повече подробности в обедната емисия новини в 13.30.
2: А България сутрин продължава. Последните два спектакъла на хитовия мюзикъл «Мама Мия» на Софийската опера и балет ще се проведат на 19 и 20 октомври.
1: Очакват ви любов, смях, музика и история с вечните хитове на Аба. За емоцията на сцената и магията на спектакъла при нас в студиото са Весела Делчева и Боян Арсов. Здравейте и добре дошли. «Мама Мия» е положението.
4: Здравейте.
5: Благодарим
4: ви, че отново сме при вас.
2: Много ни е драго, че сте при нас и че отново ще ни пренесете в тази огромна емоция на сцената на
5: Вие
2: «Мама Мия».
5: Вие сте ни от големите фенове, нали?
4: Така е, така е.
1: Знаете, знаете, като вирус в кръвта влиза «Мама Мия». За вас така ли е? Толкова много години да сте част от света на «Мама Мия» и да разпространявате тази зараза положителна.
5: Вече девето лято мина.
4: Девето лято, стартираме 10-ти сезон. Наистина последните два спектакъла, смесени са чувствата. Но «Мама Мия» наистина е една енергийна бомба, която нас ни зарежда всеки път и вярвам, че и публиката по този начин.
2: Какво ще бъде за вас да изиграете последните два спектакъла? Аз наистина не мога да повярвам, че го казвам последни два спектакъла за «Мама Мия». Вие самите като главни действащи лица да се разделите с «Мама Мия». Бояне?
5: Винаги остава някъде отзад, някъде скрито очакването, че някога пак
2: може
5: ще
2: да се завърне.
1: Пепър ще дотърчи от някъде.
5: Да, но така да е. Обявени са като два последни. Разбира се, ще се раздадем до край колкото можем. Разбира се, ще има и малка, може би, носталгия и така. Но...
2: Особено на последният спектакъл.
5: Да.
4: О, да.
5: Сигурно. Със сигурност. Ние сме толкова привързани вече към това заглавие и всяка година се събираме, нямаме търпение да се съберем екипа, да репетираме, да отново да изпеем песните на Аба.
2: Станахте ли си много близки всички в екипа?
4: О, да, смея да твърда, че се създадоха много така силни приятелства, някои създадоха семейства, родиха си деца,
5: да,
4: което е прекрасно.
5: Да.
4: Изобщо наистина «Мама Мия» е една любов, която живее във времето и може би това е основната причина, поради която толкова много успяваме да докоснем сърцата на публиката.
1: А вие променихте ли по някакъв начин образите, които играете в «Мама Мия»? Софи, промени ли се за тези 9 сезона по някакъв начин? Пепър, промени ли се? Стана ли по-бърз или пък вече с годините по-бавен в търчането по сцената?
5: С кои години?
4: Наистина, ние пораснахме и израснахме като хора, но мисля, че успяхме да съхраним първообразите си, защото това е много важно. Нашия спектакъл да запази тази автентичност и в крайна сметка наистина да сме адекватни на драматургията, която е много важна. Сега всеки от колегите понякога вкарва импровизации, това са нормални неща, но гледаме наистина да спазваме драматургичната линия и режисьорската концепция на маестро Пламен Карталов.
1: Как реагирате на импровизацията? Някой, ако импровизира и ти сега какво правиш тук, нали?
5: Ако импровизацията е точна и необходима, тя се приема.
4: Да.
5: Ако е въпреки нещо, което не трябва да бъде, не се приема.
4: Да.
5: Но разбира се, появяват се много нови нюанси от наше име, от това, че времето е минало, нали, вече сме твърде добре запознати с героите си, но както казва Весето, се придържаме естествено към основата. Към...
2: Аз искам да ни заведете там, където публиката обаче не може да види абсолютно всичко. На сцената, където по някой път се случват някакви гафове. През всички тези години, кажете ни, споделете ни някой гаф. Нещо, което сега се сещате, което се е случвало на сцената и в което трябва мигновенно да реагирате и веднага да покриете другия.
4: За гафове в момента не мога да сета, но сещам се за един случай, който мисля, че всички го помним, на Белоградчик.
5: Това е интересно.
4: На един от многото фестивали. Ами виждаме, че идват едни така хубави тъмни облаци срещу нас и вече в стечение на действието към края на първо действие почва да вали силен дъжд, грамотевици, светкавици, обаче публиката си седи с чедърчетата и се радва на спектакъл.
5: Да, ние продължаваме.
4: Но ние продължаваме. Да. Колегите падат по сцената, изправят се, докато върва и сцената с плавниците, сещате
2: да,
4: се
2: на Лео
5: Йоломи. Точно тогава заваля.
2: Тук е било водно.
1: Той времето е било с вас.
4: Но това са едни перипетии, които преодолявахме, но се помнят за цял живот. Сега се връщаме наистина с смях към тях и
5: да.
4: Положителни емоции.
5: На 19 и 20 няма да има такава възможност.
4: Да, но за
2: какво няма как да стане.
4: Да. Но вкъщи сме си.
5: Винаги се случва нещо. Някой микрофон нещо прекъсва за момент, някой тича зад кулисите да смени кабел, някой костюм е изчезнал, някой е облякал неточния панталон.
2: Ти специално, Бояне, много се прехвърляш на сцената. Там не знам как оставаш с микрофон. Време.
1: И без контузии.
2: Да.
5: Успяваме. Научени сме.
4: Да.
5: Учим се от най-добрите. Да кажем, че Весела е от първия спектакъл до последния. Тя изигра над 150 представления. Тя е един от, как се казва?
2: Доаените, да. Може да кажем. Да.
1: Няма друга Софи.
5: Да. И този пример за това как човек трябва да работи, да се отнася и към своята работа, и към ролята си, наистина много
2: свързват
5: важен.
2: Свързват ли ви хората? Кажете, обръщате се по някой път хората на улицата с имената Софи, Пепър, като ви видят някой път. Случвало ли ви се?
5: На мен не ми се случвало.
4: По-скоро ни разпознават, нали, като хората от Мама Мия.
1: Толкова много пъти сте го играли, идва логичен въпрос. Не омръзва ли? Не си ли казват, оф, пак ли Мама Мия или няма как? То всеки път е като за първи път.
4: Ах, не омръзва, наистина. И даже ние с теб сме си казвали, преди да излизаме на сцената, хайде Весе, хайде Бояне, като за първи път да е. Наистина, това да успееш да съхраниш тази енергия и всичко това, което носи образът ти е много, много важно.
1: Обичам кое е тайната спектакъл? Съставка? Музиката на Аба ли? Историята, която толкова много сме свикнали и на нас като зрители ни омръзва всяка година пак да идваме и да го гледаме, въпреки че сме го гледали неведнъж.
5: Комплексно е, да. Мисля. Това наистина е много точно улучено всичко в това заглавие. И музиката, и романтичната история с този гръцки остров, тези летни емоции. Въобще е много, много голямо попадение.
4: Така е. И наистина най-хубавото е, че ние не правим реплика на това заглавие. Ние
2: си имате собствен почерк.
4: Да, с оригинална режисура, сценография, осветление, хореография. Всичко това е много важно и ние трябва да се гордеем с това, че сме се умяли да го сътворим по този начин. Да.
2: След аплодисментите, какво остава, когато се приберете отзад сцената, когато приключи спектакъла? Тогава вие как се чувствате?
5: Обикновено бързо лягаме да спим, защото утре ни чака следващия.
2: Бързо трябва да презаредите батерии.
1: А сега, след последните дни.
5: Не ни питайте сега.
2: Сега не искате. Не искате, повече.
1: Пак
2: ние
1: ще бързате.
2: Какво ви предстои след това? Къде ще ви гледаме? Какво предстои за вас?
4: Да, от мюзикалите, които предстоят на сцената на Софийска опера и балет, са Матилда отново, Клетниците, също Зелената птица, така че ще се радвам да
2: Има богата програма в Софийската опера и балет. Бояне?
5: Мен ми предстои една премиера с Здрава Каменова и София Бобчева в средата на ноември месец. Горе главата се казва.
2: Добре, ще ви
1: чакаме ви,
2: при нас,
1: за да я представим.
5: Благодаря.
2: Пожелаваме много успех на последните два спектакла и дано не са последните, така да си кажем на финал.
5: Да,
1: и както се пее, мама мия, къде ми е ума? Нали така?
2: А, Бояна, да завършим, покажи сега с
5: която е мама мия. Това малко е изтъркана, но това е от 9 години.
2: Е, запазена е.
1: Реликва е, после ще се продава скъпо.
2: Благодарим ви много за това гостуване, успех пожелавам.
5: И ние.
1: А ние продължаваме с музика, така че останете с нас.
0: Гарионер.

0: Ех, спомени за море! Синята жена е най-новата песен на популярния български актьор и обичан глас Симеон Владов.
1: А в студиото заедно с него са и поетът Мариан Крачунов, който е автор на стиховете, и композиторът и аранжор Ивелин Желев. Здравейте и на трима ви, много ни е драго, че сте при нас.
0: Здравейте, добре дошли.
2: За поканата.
1: Представете ни Синята жена, но кажете откъде дойде Симо тази идея за точно тази песен и точно това заглавие. Тук има
0: жена замесена.
2: Интересна история. Виновникът е тук отдясно на мен, Мариан, както аз му казвам, Мъру. Преди, в края на април, ми написа в социалната мрежа, в Facebook, в Messenger, господин Владов, не се познавахме. Аз съм Еди Койси, пиша стихове, имам вече доста стихотворения. Много харесвам вашия глас и понеже знам, че сте пеещ актьор, искам да така предлагам да изпеете песен по мои стихове. И аз викам, брей, това е много интересна, нали, идея. Свързахме се, казах, изпредете ми стихотворения, той ми изпрати, прочетох и избрахме Синята жена като така най-добро в този момент стихотворение. В този момент един мой приятел от Русе, Явор Пенев, стар и добър приятел, ме свързва с Ивелин Иво Желев, като негов също приятел и млад музикант, който също пее много хубаво, между другото Иво, и предложихме на Иво той да напише музиката. И така, края на април контакт с Мариан. Края на май вече бях в студиото в Русе и записвахме песента.
1: И екипа е готов.
2: За един месец Иво направи музиката и аранжимент. Да.
0: Сега, ако първо към текста, имаше ли конкретен текст, който искахте господин Владов да изпълни, или му казахте, ето това са моите текстове, който си харесва, той казва Синята жена?
3: Ами, има една интересна история около това стихотворение. То всъщност е писано преди 18 години. И,
1: отлежало е във времето.
3: Отлежало, освен това е писано по една картина, която тогава бях направил. Някакси тя беше вдъхновението за него. И пробвайки из архивите, попаднах на него и някакси то просто зазвуча в главата ми и реших, че искам да опитам да стане на песен и да видя как мога да го осъществя. На господин Владов Немони харесва много неговите музикални изпълнения и неговия глас. Сметнах, че мога да го помоля да направим това нещо заедно.
1: Имаш ли тук колебания как да се свържете с него? Дали обмисляне, дали той ще съгласи или ще откаже?
3: Имаше такова притеснение, но обичайно аз съм проактивен, отнасяйки се до такива неща, така че с отворено сърце подходим.
2: Той е зодия Овен като мен, така че хвърляме се напред. Аз го поздравих за това, защото можеше да не прояви смелост, да не ми пише.
1: Точно, нали? Така.
2: И тази песен нямаше да я има.
0: Трудно ли е, господин Желев, когато имаме гласа, имаме текста и вие да направите музиката? Понякога върви като че ли обратно, имаме музиката и по нея правим текста и думите. А сега вие сте последния штрих.
4: Ами в този случай основното вдъхновение беше текста. И разбира се, с професионалист като Мони, нещата се случиха светкавично. Ние бързо с него разбрахме, че сме съмишленици в това да правим страхотна българска музика. Много бързо намерихме общ език, понеже аз съм вокалист, както той спомена по-рано. И просто, наистина, нещата се случиха много бързо и плавно. Нашето запознанство също така беше много внезапно и бързо. Нашия общ приятел Явор Пенев, който също е част от екипа.
2: Той направи видеото всъщност. Той снима клипа. Клипа го снимахме в едно разкошно време в началото на август, край Шабла, Тюленово и на Нос Калиакра.
0: Затова прекрасна синя жена, кадри. Виждаме над кадрите.
2: Да, Елеонора Иванова, една моя приятелка, наша семейна приятелка, тя не е актриса, но решихме тя да бъде Синята жена, защото е много естествен и много готин човек в живота, Елеонора Иванова, за което и благодарим, че тя се съгласи, защото имаше големи съмнения дали ще се справи, но тя се справи и имахме няколко много хубави дни с нея и с Явор в Кария, това е селището до Шабла, където се намира най-източната точка на България. Там е фара на Шабла и в песента се пее за червения фар също.
1: Да, виждаме едни прекрасни кадри, едно чудесно море, което сте открили. Да. Кажете ни обаче, разбрахме ние в предварителния разговор, сега ще издадем на нашите зрители, че ще продължавате да работите заедно. Тандема вече сте оказал доста успешен и продължавате да работите заедно. В каква посока? Какво ново?
2: Ами, с Мариан избрахме едно друго стихотворение негово. Може да кажеш кое, ако искаш, или... Не, няма да го пазим в тайна.
3: Няма, кажи, добре. Да. Казва се Душата ми портал е, което Мони много хареса да бъде следващата ни песен. Да. И всъщност и с музиката вече сме...
2: Доста напред.
4: Да. Напред сме.
0: Пак ли лирична балада ще чуем, или пък ще импровизирате този път нещо различно?
4: Следващата песен ще бъде по-динамична. с по-бързо темпо, но не искам да издавам детайли. Със сигурност ще е по-различна и вярваме, че ще зарадваме в най-скоро време феновете на Мони.
2: Но, и не само моите, и вашите. Душата ми портал е с многоточие,
1: да.
2: Ще се казва песента.
0: Господин, какво е портал, ви...
1: ще разберете. Всеки сам ще прави интерпретацията си. Да.
0: Какво търсите в един текст, когато са ви изпратили стихосбирката? Какво трябва да ви грабне, за да си кажете, това е добре да го изпея с моя глас?
2: Ами, странно беше синята жена. И като чета надолу и виждам, че има много хубави метафори вътре, че има много хубава линия, сюжетна. А между другото, аз измислих сценария на клипа, тъй като съм мой продуцент, но Явор Пенев, който също е така доста активен човек интелектуално и творчески, той промени финала. Аз бях измислил финала, те най-накрая да се съберат, да влязат в една кола и да тръгнат. Но Явор каза, не, в живота доста често има раздяла между двойките.
1: Така
2: нека тя да
1: видеото.
2: Се качи в нейната кола, ти се качи в твоята. И сега и до ден днешен ми пишат хора, защо се разделиха, защо не се сдобриха?
0: За да има втора песен и душата ми портава.
2: Така реши Явор и аз се съгласих. Казвам, добре, ще променим финала и сега те се разделят. Но, както каза един приятел, те се разделят, но сърцата им остават заедно.
1: Може пък след време да се съберат в някоя следваща песен.
2: Може.
1: Симо, да кажем нашите зрители, че всъщност ти сега репетираш и мюзикъла Принцът на Египет, нали? Така, предстои премиера.
2: Да, аз печелих кастинг във Великотърновския театър за Принцът на Египет. Един любим мой мюзикъл. Много съм щастлив. Петко Бонев е режисьора. Ганчо Ганев е диригента. Страхотни млади хора, страхотна атмосфера, имат много талантливи млади колеги. Аз играя фараона, по-възрастните играем по-второстепенни роли, но без фараон сети няма как да се случи.
0: То няма как.
2: Този. И един приятел, кай ми ти Мони фараони, ти играеш фараон. Саша, ти викаме вече Мони фараони. Кай ми добре, викайте ми както искате.
1: Въпрос... Ти няма да се обидиш.
2: Не. Премиерата е на 30 октомври във Велико Търново.
0: Каним всички наши зрители. Да. Още творческо вдъхновение ви пожелаваме, ви чакаме отново.
2: На Мариан му предстои издаване на стихосбирка.
1: Да. Точно така, да кажем. Да. Кога ще?
3: До края на годината очаквам да излезе дебютната ми стихосбирка от издателска къща Знаци, за което много им благодаря.
0: Чакаме ви за стихосбирката. Благодаря ви много за това участие.
1: Благодарим ви много за гостуването. Така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
0: Утре ще бъдем заедно, знаете, точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте, хубав ден от целия екип и успешна седмица.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изгладя сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
5: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка «Помощ при пътуване в чужбина» от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
0: България On Air

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

Дари он ер. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията днес, 12 октомври. Ива Михайлова вече народна земя. Българското външно министерство не е било уведомено. Управляващи синдикати и бизнес обсъждат как точно да се определя минималната работна заплата. Нов пакет строги санкции срещу Русия обсъждат външните министри от Европейския съюз. Ще засегнат над 1600 физически лица и организации. Развръзка на морален казус. Ива Михайлова, подсъдима за тежка катастрофа в Северна Македония, изненадващо се прибра в България и вече е настанена в Пирогов. 23-годишната жена, която е с двойно гражданство, месеци наред се опитваше да се лекува у нас. Най-важният въпрос – как е преминала границата и било ли уведомено българското външно министерство за сложната ситуация сега от Станислава Гатева? Здравей!
1: Здравейте, точно така. Ива Михайлова вече е народна земя и е хоспитализирана тук в Пирогов, където сме и ние. Разговаряхме с нейният адвокат малко по-рано и той ни разказа, че по неговите думи те са преминали легално границата. Всъщност какво се е случило късно с нощи, неговата клиентка го е потърсила и е посочила, че нейното здравословно състояние се влошава. Поискала е съдействие от негова страна да дойде в България, където да постъпи в болница. Той откликнал на нейната молба, преминала е българската граница, отишла в Македония, там я е взела града, в който живее, и двамата заедно са преминали обратно границата, като по думите му, всъщност граничните македонски власти са разпознали Ива Михайлова, но въпреки това са я допуснали да влезе в страната, не е имало проблеми на българската граница и така малко по-късно те идват тук в Пирогов, където, както вече казахме, Ива е хоспитализирана, предстоят изследвания, които да уточнят какво е нейното състояние. Това обаче, което казаха от институциите, нито една от тях не е била информирана за тяхното прибиране в България. Коментар дойде от вътрешният министър, от външният министър, както и от президента Илияна Йотова, която, припомням, че всъщност лично се ангажира с темата. Но нека да кажем какво посочиха властите. По думите на Велислава Петрова, нашият външен министър, това, което виждаме, всъщност е хуманитарен случай, който не е получил адекватна реакция от страна на Република Северна Македония. Всъщност това, което виждаме, е отчаяни действия от страна на хора, които искат да получат добро, да получат адекватното лечение. Коментар дойде и от Илияна Йотова, която, както също казахме, не е била наясно за завръщането на Ива Михайлова у нас, но каза, че при първа възможност ще се срещне с 24-годишното момиче, но цялото обобщение на това как се стигна до прибирането на Ива Михайлова и коментарът на институциите, нека чуем.
2: Късно с нощи Ива звъни на адвоката си с молба за съдействие. Казва, че здравословното й състояние се влошава и трябва веднага да тръгне към болница в България. Така двамата тръгват незабавно за София.
3: Преминахме границата с нощи. Аз преминах границата едностранно от тук за Македония. Отидох в нейния град, Зехия. Чудихме се през кой пункт да минем. На пункта от македонска страна представихме нашите документи.
2: Нямаше никакъв проблем.
3: Тя разпознаха македонските...
2: Въпреки това ви пуснаха да преминете граница.
3: Да, пуснаха.
2: Така Ива и адвоката й пристигат пред Пирогов, където момичето вече е хоспитализирано.
3: Ива я хоспитализираха в клиниката по неврохирургия към Пирогов. Назначиха и изследвания, взеха и кръв и започва процес по изясняване на нейното здравословно състояние, който процес ще отнеме поне няколко дена.
2: 23-годишното момиче с двойно гражданство е със забрана да напуска Република Северна Македония. А след като вече е в България, идва и въпроса, ще доведат ли действията и до дипломатически последици.
3: Аз не съм дипломат, аз съм неин приятел, тя ме помоли, каза, че здравословното ѝ състояние е лошо, че има нужда от помощ. И аз се отзовах.
2: А властите в България тепърва ще изясняват как Ива Михайлова е влязла на територията на България, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи Дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
2: Външното ни министерство не е било уведомено за прибирането на младото момиче у нас, заяви външният ни министър Велислава Петрова.
5: По-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия.
2: Коментар по темата, с която лично се ангажира, дойде и от президента Илияна Йотова. Държавният глава посочи, не е била предварително информирана за прибирането на Ива, а по отношение на реакцията, която може да очакваме от Република Северна Македония, Йотова заяви.
6: Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че други компетентни органи в България трябва да отговорят първо на въпроси, които ви интересуват.
2: А вътрешният министър заяви още, че към момента страната ни не е търсена от Република Северна Македония по казуса.
1: И така, предстои да видим каква ще бъде ответната реакция от страна на Република Северна Македония. Междувременно в съседката ни продължава и съдебното производство срещу Ива Михайлова.
0: Станислава Гатева, благодаря ти. Удареният от дронове кораб Ейбъл в Черно море се отдалечава от България. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев в Бургас. Властта потвърди, българските военни няма да провеждат допълнителни операции в атакувания район.
7: Корабът Емил, който остана да дрейфува в Черно море след атаките с дронове преди месеци, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона. Вторият кораб, Ейбъл, продължава да бъде наблюдаван от българските институции, но към момента се отдалечава от наши води.
8: Това, което сме направили, е първо да го наблюдаваме и да имаме план, по който ако той наближи към нашите води, няма да специфицирам кое е териториално море прилежащо, знаете по-добре от мен, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води.
7: А след ударите с дронове по двата кораба в Черно море, не се планират повече операции на българските военноморски и военновъздушни сили. Потъналият плавателен съд може да бъде обследван допълнително в случай, че се осигури воден дрон.
9: Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб.
7: Президентът Илияна Йотова също коментира сигурността на Черноморския регион на форум. Държавният глава подчерта необходимостта от взимане на повече мерки за безопасност.
10: Последните случаи с атаките срещу търговски кораби не са вече инциденти, а това са реални военни действия. Те поставят под въпрос не само сигурността на отделни кораби и екипажи, но и принципите на свободното и безопасно международно корабоплаване. Особено тревожна е тенденцията към използване на все по-голям брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни средства.
7: За новините ОН Ер, Теодор Лазаров.
0: България подкрепя инициативата на Франция за мораториум върху атаките по търговски кораби в Черно море. Това стана ясно от думите на външния министър Велислава Петрова пред журналисти в Люксембург. Тя участва там в среща на колегите си от Евросъюза. Основна тема – войната на Русия срещу Украйна. Готви се решение за нов пакет от санкции срещу Москва.
11: При пристигането си за съвета в Люксембург, министър Велислава Петрова заяви, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море.
12: Видяхме поредица от действия, които показват разширяване на войната в региона. Това е много тревожно и сме решени да установим истината за атаките с дронове и да действаме заедно. Трябва да работим за мораториум срещу ударите по търговски кораби. Това засяга не само нас, но и околните страни. Важна е и работата на Центъра за сигурност в Черно море, по който работим заедно с Румъния.
11: В този контекст европейските министри разширяват санкциите срещу Русия. Още 1600 лица и организации се добавят към списъка с забрани и ограничения. Съветът външни работи обсъжда и намаляване на броя на руските дипломати на територията на Съюза. Върховният представител за външната политика и сигурността приветства съобщението от американския президент за постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, Кая Калас обаче отбеляза, че интерес от подобна договореност има преди всичко Москва. Калас реагира и на призива на Доналд Тръмп украинците да сменят своя лидер Зеленски.
12: Ако продължи натискът върху Русия, така че тя да спре войната, тогава съм сигурна, че Украина ще проведе избори за нов президент.
11: В Киев президентът Зеленски нарече добра новина обявеното от Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти. То обаче трябва да стане реалност.
13: Украина готова.
14: Украина е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме обаче Русия да покаже същата готовност.
11: Зеленски подчерта, че руските атаки в Украина са продължили и след договореностите между Вашингтон и Москва. Сред поразените обекти са топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев.
0: А след ударите с дронове в Черно море, важният въпрос в международен план е: предстои ли нова студена война? Това коментираха в студиото на България сутрин международният анализатор Мариан Карагьозов и журналистът Валери Тодоров.
15: След ударите с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, се увеличава рискът за сигурността в Европа, смята международният анализатор доктор Мариан Карагьозов.
16: То се случва от няколко месеца в цялото Черно море. Сега
17: толкова близко до нас.
16: Просто дойде при нас, да. Иначе преди това имаше
17: 200
16: десетки
17: кораба.
16: Атаки, да, срещу, включително срещу турски кораби, кораби под турски флаг, кораби под флагове на различни други държави.
15: По думите му, големият въпрос е свързан с това дали предстои нова студена война.
16: Въпросът е следния. Дали Европа след края на войната в Украина, в какво влизаме? Влизаме в нова студена война и то в най-ниската точка на замръзване. Или се опитваме да намерим нещо подобно на процеса от Хелзинки от средата на 70-те години.
15: Професор Валерий Тодоров не изключва всякакви варианти на провокация след ситуацията в Черно море от преди дни.
18: Ние спорим за тези два кораба, които бяха поразени в наши икономически води, но те може да бъдат и в други, тъй като всичко е разпределено. Аз не изключвам всякакъв вариант на провокации. Логиката води към руска атака, но ако се замислим по-дълбоко, не можем да изключим нищо останало.
15: Според експертите, бъдещата система за европейска сигурност трябва да предвижда и повече възможности за диалог между противопоставящи се страни.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Започва застудяване на времето в близките дни, много дъжд и понижаване на температурите. Спектакъл в небето, сияние озари най-северните географски ширини. Националният съвет за тристранно сътрудничество, в който влизат правителство, синдикати и работодатели, обсъжда днес новата формула на минималната работна заплата. Текстовете в наредбата вече минаха през парламента, но бяха остро критикувани от депутати като твърде неясни. Заложено е във формулата да влязат данни за 10 години назад, но не е ясно какви точно периоди ще се зачитат. Така решението на правителството всъщност ще е с по-голямо значение за определянето на размера на тази заплата в сравнение с някои обективни фактори. За следващата 2027 вече е ясно, че горната граница на минималната работна заплата ще бъде 672 евро. Точният размер обаче продължава да не е обявен от кабинета. Свят на евротрансформация и бърз технологичен прогрес, форумът «Финанси, уравнения и решения» в столицата обсъжда предизвикателствата пред банковия, финансовия, застрахователния и пенсионен сектор. В петото издание участват и представители на Комисията за финансов надзор и ръководители на водещи финансови институции. Организатори са България ОНЕР и Bloomberg TV България. Анелия Джамбаска сега ще разкаже повече. Здравей!
19: Добър ден, форума.

0: развитието на сектора в условията на еврозоната, както и какви са новите бизнес модели и условията за финансиране. Сред темите са също и регулаторните промени, новите рискове и развитие в застрахователните продукти. А форума беше открит от председателя на Комисията по финансов надзор Васил Големански, специален гост-анализатор Илия Шубко, старши сътрудник по проучвания на акции в Bloomberg Intelligence Лондон. Ето и част от коментарите, които успяхме да съберем по-рано днес.
1: Нашата роля като регулатор на небанковия финансов сектор е да обясним и да разясним какво се случва и нашата визия за развитие на сектора. Още повече, че предстоят неща да влезат в сила. Знаете, мултифондовете би трябвало от 1 януари тази година, 2027 година, да са в сила. Допълнително има работим по различни други теми, свързани с инфраструктурно финансиране, свързани с децата на граждани. Така че има какво да допринесем във всеки един от нашите сектори. Говорим за пенсионно осигуряване, за страхователен сектор, капиталов пазар.
2: Европа не трябва да бъде независима от глобалните платежни оператори. Европа трябва да се бори за своята стабилност и автономност в платежната система. И аз мисля, че ние вече имаме истински постижения в тази посока. Имаме стабилна, автономна платежна инфраструктура. Имаме СЕПА, незабавни плащания, Open Banking и много силни национални схеми.
0: Експертните дискусии на големи икономически форум продължават тук до края на деня. Още подробности очаквайте и в централната емисия новини.
3: Благодаря ти за това включване, Анелия Джамбаск. След необичайно топлото време за сезона започва трайно застудяване. Близките дни още от днес прогнозата е за много дъжд и понижаване на температурите. За днес предупредителният код е жъл за цялата страна. Утре в източните части на страната кодът е оранжев. Там има условия и за порой и за грамотевични бури. На отделни места ще паднат до 40 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максимални ще стигат до 18. А полярно сияние след мощна геомагнитна буря озари северните ширини. Феноменът заблестя в нощното небе в различни нюанси. Известен е като северно сияние и е резултат от засилена слънчева активност. От Британската метеорологична служба съобщават, явлението може да продължи да се наблюдава при ясно небе и утре. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През целия ден облачността ще бъде значителна с превалявания в западната половина от страната. През нощта срещу вторник в западните райони ще се задържи дъждовно, а на изток ще бъде облачно. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, в района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините ще е облачно с валежи над западна Стара планина, Рила и Пирин. Над 2300 метра височина дъждът ще преминава в сняг. Вятърът по високите части ще бъде от юг със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 3 до 6 градуса, а на 1500 метра от 10 до 11-12 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи

0: Падежи се очакват над британските острови в Западна Франция и над Прибалтика. Другата зона с дъждове се оформя на централното Средиземноморие и обхваща западните и централни Балкани. И през следващите дни у нас, във вторник, ще вали в Западна и в Централна България. В сряда валежите постепенно ще спират. В четвъртък и в петък утрините ще бъдат студени с условия за мъгли в поречията. Такова време ни очаква, успешен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4 Plus получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4 Plus в МКАР Велико Търново. Запишете своя час сега.
1: България On Air. Реклама.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Лети между София и Бургас и през зимния сезон с България Air. Възползвай се от удобни полети във вторник, четвъртък и неделя. А през май до година полетите стават до 2 на ден, за да посрещнем заедно гостите на Евровизия в Бургас. Билетите вече са в продажба. Резервирай още сега на air.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Ива Михайлова, подсъдима за тежка катастрофа в Република Северна Македония, изненадващо се прибра в България и вече е в Пирогов. 23-годишната жена, която е с двойно гражданство, месеци наред се опитваше да се лекува у нас. Тя твърди, преминала е спокойно македонската граница с македонския си паспорт. От Вътрешното министерство на Северна Македония обаче съобщават, няма данни в системата на граничния контрол Ива Михайлова да е излизала от страната, а от българското външно министерство уточняват, те не са били уведомени за идването на Михайлова у нас.
1: Късно с нощи Ива звъни на адвоката си с молба за съдействие. Казва, че здравословното й състояние се влошава и трябва веднага да тръгне към болница в България. Така двамата тръгват незабавно за София.
2: Преминахме границата с нощи. Аз преминах границата едностранно от тук за Македония. Отидох в нейния град, Зехия. Чудихме се през кой пункт да минем. На пункта от македонска страна представихме наши документи.
1: Нямаше никакъв проблем.
2: Тя разпознаха македонските...
1: Въпреки това ви пуснаха да преминете граница.
2: Да, пуснаха.
1: Така Ива и адвоката й пристигат пред Пирогов, където момичето вече е хоспитализирано.
2: Ива я хоспитализираха в клиниката по неврохирургия към Пирогов. Назначиха и изследвания, взеха и кръв и започва процес по изясняване на нейното здравословно състояние, който процес ще отнеме поне няколко дена.
1: 23-годишното момиче с двойно гражданство е с забрана да напуска Република Северна Македония. А след като вече е в България, идва и въпроса, ще доведат ли действията и до дипломатически последици.
2: Аз не съм дипломат, аз съм нейен приятел, тя ме помоли. Каза, че здравословното ѝ състояние е лошо, че има нужда от помощ и аз се отзовах.
1: А властите в България тепърва ще изясняват как Ива Михайлова е влязла на територията на България, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: Външното ни министерство не е било уведомено за прибирането на младото момиче у нас, заяви външният ни министър Велислава Петрова.
4: По-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия. Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия.
1: Коментар по темата, с която лично се ангажира, дойде и от президента Илияна Йотова. Държавният глава посочи, не е била предварително информирана за прибирането на Ива, а по отношение на реакцията, която може да очакваме от Република Северна Македония, Йотова заяви.
5: Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че и други компетентни органи в България трябва да отговорят първо на въпроси, които ви интересуват.
1: А вътрешният министър заяви още, че към момента страната ни не е търсена от Република Северна Македония по казуса.
0: Удареният от дронове кораб Able в Черно море се отдалечава от България. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев в Бургас. А властта потвърди, българските военни няма да провеждат допълнителни операции в атакувания район.
6: Корабът Емил, който остана да дрейфува в Черно море след атаките с дронове преди месеци, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона. Вторият кораб, Able, продължава да бъде наблюдаван от българските институции, но към момента се отдалечава от наши води.
7: Това, което сме направили, е първо да го наблюдаваме и да имаме план, по който ако той наближи към нашите води, няма да специфицирам кое е териториално море прилежащо, знаете по-добре от мен, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води.
6: А след ударите с дронове по двата кораба в Черно море, не се планират повече операции на българските военноморски и военновъздушни сили. Потъналият плавателен съд може да бъде обследван допълнително в случай, че се осигури воден дрон.
8: Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван останалия кораб.
6: Президентът Илияна Йотова също коментира сигурността на Черноморския регион на форум. Държавният глава подчерта необходимостта от взимане на повече мерки за безопасност.
9: Последните случаи с атаките срещу търговски кораби не са вече инциденти, а това са реални военни действия. Те поставят под въпрос не само сигурността на отделни кораби и екипажи, но и принципите на свободното и безопасно международно корабоплаване. Особено тревожна е тенденцията към използване на все по-голям брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни средства.
6: За новините ОН Ер, Теодор Лазаров.
0: Европейският съюз договори нов и най-големия досега пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украина. Мерките обхващат близо 1600 души, компании и други организации, повечето свързани с веригата за производство на балистични ракети. Решението беше взето на срещата на външните министри от Евросъюза в Люксембург, в която участва и българският министър. Велислава Петрова заяви, България подкрепя инициативата на Франция за мораториум върху атаки по търговски кораби в Черно море.
10: При пристигането си за съвета в Люксембург, министър Велислава Петрова заяви, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море.
11: Видяхме поредица от действия, които показват разширяване на войната в региона. Това е много тревожно и сме решени да установим истината за атаките с дронове и да действаме заедно. Трябва да работим за мораториум срещу ударите по търговски кораби. Това засяга не само нас, но и околните страни. Важна е и работата на Центъра за сигурност в Черно море, по който работим заедно с Румъния.
10: В този контекст европейските министри разширяват санкциите срещу Русия. Още 1600 лица и организации се добавят към списъка с забрани и ограничения. Съветът външни работи обсъжда и намаляване на броя на руските дипломати на територията на Съюза. Върховният представител за външната политика и сигурността приветства съобщенията от американския президент за постигнато енергийно примирие между Русия и Украина. Кая Калас обаче отбеляза, че интерес от подобна договореност има преди всичко Москва. Калас реагира и на призива на Доналд Тръмп украинците да сменят своя лидер Зеленски.
12: Ако продължи натискът върху Русия, така че тя да спре войната, тогава съм сигурна, че Украина ще проведе избори за нов президент.
10: В Киев президентът Зеленски нарече добра новина обявеното от Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти. То обаче трябва да стане реалност.
13: Украина готова.
14: Украина е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме обаче Русия да покаже същата готовност.
10: Зеленски подчерта, че руските атаки в Украина са продължили и след договореностите между Вашингтон и Москва. Сред поразените обекти са топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди новата формула на минималната работна заплата. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. И още, проектът предвижда тя да се определя на два етапа. Първо, синдикати и работодатели ще водят преговори, които трябва да приключат до 15 май всяка година. След това правителството ще определя окончателния размер за следващата година най-късно до 15 август. Новите правила предвиждат и на всеки 3 години да се прави оценка дали минималната заплата е достатъчна спрямо разходите за живот и икономическите условия в страната. В тази оценка ще участват и социалните партньори. За следващата година вече е ясно, горната граница ще бъде 672 евро. Днес единствено КТ Подкрепа не одобри проекта. В свят на евротрансформация и бърз технологичен прогрес, форумът в столицата Финанси, уравнение и решения обсъжда предизвикателства пред банковия, финансовия, застрахователния и пенсионния сектор, както за бизнеса, така и за държавата. В петото издание взимат участие представители на Комисията за финансов надзор и ръководители на водещи финансови институции. Проектът е част от политиката на телевизия България On Air и бизнес телевизия Bloomberg ТВ България да бъдат трибуна на експертни мнения и задълбочени дискусии във финансовия сектор.
13: Нашата роля като регулатор на небанковия финансов сектор е да обясним и да разясним какво се случва и нашата визия за развитие на сектора. Още повече, че предстоят неща да влезат в сила. Знаете, мултифондовете би трябвало от 1 януари тази година, 2027 година, да са в сила. Допълнително има работим по различни други теми, свързани с инфраструктурно финансиране, свързани с децата на граждани. Така че има какво да допринесем във всеки един от нашите сектори. Говорим за пенсионно осигуряване, за страхователен сектор, капиталов пазар.
15: Европа не трябва да бъде независима от глобалните платежни оператори. Европа трябва да се бори за своята стабилност и автономност в платежната система. И аз мисля, че ние вече имаме истински постижения в тази посока. Имаме стабилна, автономна платежна инфраструктура. Имаме СЕПА, незабавни плащания, Open Banking и много силни национални схеми.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През целия ден облачността ще бъде значителна с превалявания в западната половина от страната. През нощта срещу вторник в западните райони ще се задържи дъждовно, а на изток ще бъде облачно. Вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, в района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините ще е облачно с валежи над западна Стара планина, Рила и Пирин. Над 2300 метра височина дъждът ще преминава в сняг. Вятърът по високите части ще бъде от юг със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 3 до 6 градуса, а на 1500 метра от 10 до 11-12 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват над британските острови в западна Франция и над Прибалтика. Другата зона с дъждове се оформя над централното Средиземноморие и обхваща западните и централни Балкани. И през следващите дни у нас, във вторник, ще вали в западна и в централна България. В сряда валежите постепенно ще спират. В четвъртък и в петък утрините ще бъдат студени с условия за мъгли в поречията. Такова време ни очаква, успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Времената се променят. Ролите се разместват. Изборите се определят. От нас. Кой ще е следващият президент? Изборите. Нова глава. Следете по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. У нас кметовете носят отговорност за проблеми, за чието решаване не винаги нито има достатъчно пари, нито достатъчно правомощия. И това е едно от големите противоречия на местната власт. Хората избират кой да управлява общината им, но остава въпросителната за решенията, които определят как ще се развива тя. Защото те продължават да зависят от държавата. Така кметовете се оказват в особена ситуация. От тях се очакват резултати, а инструментите за постигането им често са в чужди ръце. И докато държавата говори за децентрализация, общините продължават да разчитат в огромна степен на централния бюджет. Докато се обявяват инвестиционни програми за стотици милиони, на места готови проекти чакат финансиране, а политическите конфликти в общинските съвети могат да блокират дори приемането на бюджет. В същото време разходите за местните услуги растат, инфраструктурата се нуждае от все повече средства, а финансовите възможности на големите градове и малките общини стават все по-трудно съпоставими. Това обаче поставя и друг въпрос – доколко финансовата зависимост от държавата е обективна пречка и доколко се превръща в удобно обяснение за несвършената работа. Защото повече пари не винаги означават по-добро управление, както и ограничени правомощия не винаги оправдават липсата на резултати. Тази тема коментираме тази вечер с заместник-председателя на управителния съвет на Националното сдружение на общините и кмет на Троян Донка Михайлова, с която се надявам, че се виждаме и се чуваме сега. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Колко дълго още, понеже с вас много пъти сме водили този разговор и с ваши колеги, колко дълго още ще чакаме реално местно самоуправление и до кога общините ще остават зависими от държавата?
1: Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. Въпрос, който с вас сме поставили многократно и пред вашите зрители. Защото вечно получаваме отговори

0: държавата, че децентрализацията е предстояща. Че децентрализацията е така само да минат тези избори и ще дойде. А както и друг път съм казвала, включително и във вашата телевизия, аз не познавам политическа партия, която преди избори да не е говорила за децентрализация. За съжаление, не познавам и такава, която реално в ролята на управляваща да е направила крачка напред в тази посока.
1: Тоест, можем ли да говорим изобщо, госпожо Михайлова, за истинско местно самоуправление тогава, когато финансовата зависимост остава толкова голяма?
0: За съжаление, в последните 10-15 години в бюджетите на общините относителният дял на средствата, които се осигуряват от държавния бюджет, стават все повече за сметка на относителния дял на средствата, които идват от местни приходи. И това е показателно за възможността на общините да управляват парите. Защото все в по-голяма степен ние се поставяме, ставаме в ролята на касичка, която получава едни пари примерно за образование и ги разпределя между училищата на територията.
1: И в този смисъл, ако държавата държи парите, ако общинските съвети могат да блокират решения, кметовете в крайна сметка носят цялата отговорност, кой в крайна сметка отговаря за развитието на българските общини и хората като се питат към кого да зададат този въпрос?
0: Хората не се питат. Хората задават въпросите пред кметовете и пред общините, защото точно ние, общините, сме тези, с които те общуват ежедневно. Нали, се досещаме колко често гражданите могат да поставят своя въпрос пред Народното събрание или пред Министерски съвет. Тъй, че очакването е към нас, за съжаление, ресурсите е някъде другаде. И точно това ни поставя нас, кметовете, в ролята на хора, които чукат по нечии врати, за да получат определени средства.
1: И в този смисъл, какви са очакванията ви от бюджета за 2027? Казвате, много пъти вече сме се нагледали на какви ли не обещания, казвали са ни много пъти да изчакаме. Сега какво очаквате?
0: Първото нещо, което очакваме, е най-после да тръгнем към децентрализация. Това не може да се случи автоматично. Това може да се случи първо с промени в данъчните закони, които би трябвало да предвидят, че една макар и малка част от корпоративния данък, една макар и малка част от данъка върху доходите на хората остават в общините и ние, общините, съобразно решенията на общинските съвети, ги управляваме така, както хората очакват от нас. А след това вече в рамките на самия бюджет да бъдат предприети всички останали стъпки.
1: Има ли риск?
0: Окуражаващо е това, че министър Шишков беше първия министър, който от 2016 година насам проведе една среща с ръководството на Националното сдружение, за да си говорим за децентрализация. Окуражаващо е това, че премиера обеща процеса на децентрализация да тръгне. Такъв запис има и в управленската програма, макар и с една препратка за след 2 години. Очакваме да видим дали всички тези ангажименти
1: ще бъдат спазени. Добре, но има ли все пак риск общини да останат без средства за основни услуги през следващата година и имате ли опасения по отношение на равнопоставеността при разпределянето на държавни средства?
0: Силно се надявам това да не се случи, защото преговорите предстоят. Ние вече сме подготвили основните си очаквания към преговорите по бюджета и вероятно в рамките на не повече от един месец тези преговори ще се състоят, до края на октомври би следвало да се състоят. Тъй, че ние, ръководството на Националното сдружение, сме готови за този разговор. Очакваме да видим реакцията първо на министъра на финансите и след това на правителството в цялост.
1: Аз като човек, който пътува, вижда разликата в състоянието на инфраструктурата на различните общини, всеки път се питам, задълбочава ли се разликата между бедни и богати общини или всичко е въпрос на инициативите и възможностите на кмета на съответния град?
0: За съжаление, разликата се задълбочава и човек трябва да попътува из България, за да я види в съпоставяйки Южна и Северна България, съпоставяйки крайните райони на страната ни с останалите. И това е свързано както с състоянието на регионите, така и с една друга изключително важна тема, за която малко си говорим на управленско ниво. Темата за това, че все повече млади хора, можещи хора, изтичат от определени региони на страната и продължават да пълнят столицата и няколко още големи града, които буквално се задъхват от притока на хора.
1: Исках да ви питам, като казвате пък това, за тази вътрешна миграция, колко сериозен е недостига на кадри в общинските администрации, именно заради този отлив?
0: Сериозен, както в много други сектори. Особено в малките общини има много сериозен дефицит от архитекти, от строителни инженери и от високо квалифицирани специалисти въобще. Много главни архитекти вече са главни архитекти на две или три общини и прибягват от община към община, само и само инвестиционния процес в малките общини да не замре съвсем. Тъй, че проблема е сериозен. Той, разбира се, не касае само общинските администрации, той касае болниците, той касае много други сектори, но за нас проблема е също толкова сериозен.
1: Доколко, понеже вървим и към края на този разговор, пред нас в съвсем обозримо бъдеще са изборите, доколко са готови общините с подготовката на вота в тази част, в която те отговарят, да, сега ще се разчита повече на машинното гласуване, но въпреки това голяма част от задълженията на общините остават, включително и в населените места, в които ще си има гласуване с хартиени бюлетини.
0: В последните години политиците ни създадоха възможност да се упражняваме много в правенето на избори, тъй че ние отиграхме целият този процес. Мога с сигурност и със спокойствие да кажа, че българските общини имат готовност за това технически изборите да бъдат обезпечени и проблеми по отношение на административното и техническо обезпечаване на изборния процес да няма.
1: Тоест, какво? Разговор за пари, паравани, платове, летви, всичко това остава в миналото ли?
0: Не, разговорите се провеждат, те се провеждат спокойно, без тревога, че парите, платовете и параваните няма да бъдат налични.
1: Благодаря ви много за участието. Заместник-председателя на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Донка Михайлова, за голяма част от проблемите, които все още остават с голяма въпросителна пред местните власти. Връщаме се в студиото след минути по следващите теми в предаването. Сега реклама.
2: България онер. Реклама. Ек да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
3: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
2: Как така?
3: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
2: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
3: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: България онер.

0: България on Air.
1: Когато доверието в правосъдието се пропука, желанието за справедливост лесно се превръща в искане за възмездие. И тогава дори доживотният затвор започва да изглежда недостатъчен. Смъртното наказание отново е в обществения дебат, макар България да го е отменила преди близо 3 десетилетия. След жестокото убийство на Георги Кузев от Кричим, протестиращи поискаха връщането му. Но зад този гняв стои и един много по-дълбок проблем – съмнението, че държавата изобщо е способна да гарантира справедливост. В същото време светът показа колко различни могат да бъдат измеренията на най-тежкото наказание. В Саудитска Арабия 24-годишен мъж беше осъден на смърт за коментар във Фейсбук. В Иран екзекуциите се използват и срещу хора, свързани с антиправителствени протести. Алжир осъжда разширяването на смъртното наказание, докато Ливан предприема стъпки към неговото премахване. Смъртното наказание обаче не е просто спор за суровостта на присъдите. То е спор за границата между справедливостта и отмъщението, между правото на държавата да наказва и опасността самата тя да извърши непоправима несправедливост. Темата тази вечер коментираме с професор доктор Стоян Ставро, юрист и преподавател. Здравейте, добре дошли. В предварителния разговор с вас обсъдихме казуса и водим този разговор всъщност около един световен ден срещу смъртното наказание, но всъщност се оказа, че само в последните няколко седмици и месеци по света има редица случаи, в които тази тема отново е на дневен ред. Не, че България прави изключение по повод на казуса с Георги от Кричим, когато негови близки също поискаха смъртно наказание за задържаните, но защо обществото продължава да търси справедливост в смъртно наказание, дори когато то е забранено?
2: Здравейте! Темата е много сериозна и тя има огромна история. Всъщност, справедливото наказание като концепция в една правова държава, която съществува не от толкова дълго време, идва да замести идеята за отмъщението. Тоест, това са две неща, които са алтернативни. Отмъщението, око за око, зъб за зъб, знаем Стария Завет, е водил до едни вериги от насилия, които са били безкрайни. Има го дори в древногръцката митология и в древногръцката литература, където Атина организира първия такъв съд, в който идеята е да се сложи край на тази поредица от отмъщения. Един отмъщава за някой друг от семейството си, след това някой друг отмъщава за него и така до безкрай. Идеята на справедливото наказание е да замести тази верига с една окончателност, след която държавата да установи някакъв край и да преустанови всякакъв спор.
1: Обаче къде минава границата между справедливото наказание и отмъщението?
2: Границата минава в целите, които си поставят двете действия. Отмъщението има по-скоро субективно-емоционална структура като предназначение, докато наказанието, можем да прочетем, според мен е важно да прочетем член 36 от Българския наказателен кодекс, така както е написан, в неговата първа алинея са казани какви са целите на наказанието. Първо, да се поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави. Второ, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления. И трето, да се въздейства възпитателно и предупредително превенция върху другите членове на обществото. Да, генерално и индивидуално. Казано е изрично в алинея 2. Наказанието не може да има за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достоинство.
1: Обаче все пак, ако погледнем този спор от морална гледна точка, има ли престъпления, за които доживотния затвор изглежда недостатъчен?
2: Зависи в какво е недостатъчен. Ако става въпрос за целите, нали, трябва да. Това е нещо, което се претегля във всеки конкретен случай, но със сигурност доживотен затвор изпълнява, ако не всички, защото понякога доживотният затвор всъщност не може да изпълни превъзпитанието, което има първата цел като резултат, който се стреми. Така че доживотният затвор се отказва от една от целите като невъзможна и постига другите, а именно да предотврати възможността това лице да извърши други престъпления, защото е ограничено в действията си, макар че, разбира се, човек може да извърши престъпление и в затвора. Така че зависи коя цел. Не може така ангро общо да кажем има ли престъпление, което не може да се накаже достатъчно с доживотен затвор.
1: Тоест, вие какво казвате сега? Че смъртното наказание по никакъв начин не може да бъде оправдано с правото на обществото да се защити? Или според обществото?
2: Правото на обществото да се защити, всъщност, ако става въпрос за генералната превенция, т.е. да предотврати извършване на други престъпления от същото лице, може да бъде постигнато напълно ефективно, ако се спазват и се налагат наказанията, които са предвидени в наказателния кодекс. Тоест, те са напълно достатъчни. Проблема е понякога с това, че те не са сигурни. Тоест, много от лицата разчитат на това, че всъщност няма да бъдат наказани. А не се страхуват от едно абстрактно смъртно наказание, като възможно наказание.
1: Добре, и сега парадоксът. Въпрос на вътрешно тълкуване на закон, въпрос на вероисповедание или на нещо друго, е това, когато една държава има право да лишава човек от свобода, но не и от живот, в едни държави, в други обратното.
2: Разликата между това да лишиш един човек от свобода и от живот е огромна. Когато лишаваш някого от свобода, ти го оставаш адресат на наказанието, което налагаш. Когато го осъждаш на смърт, тогава заличаваш адресата на самото наказание. Тоест няма към кого да се обърне това наказание и да произведе някакъв ефект лично за него. След смъртно наказание няма адресата. Той заличава, унищожава човек като такъв. Докато лишаването от свобода, обикновено срочно, остава своя адресат като онзи, който търпи това наказание и съответно целите се постигат чрез това, което търпи този човек като наказание. Тоест има разлика.
1: Да. И отиваме към случая в Тенеси, който всъщност много отвори този разговор за дискусия, неуспешния опит за екзекуция, който постави разговора и за повторното изпълнение на присъдата. Кога едно наказание само по себе си се превръща в изтезание?
2: Това е наистина доста сериозен казус. Не, че не е бил предмет даже на разглеждане от американски съдилища, тъй като имало случаи поради технически проблеми, електрическия стол не се е задействал и след това се е прилагал втори път. Проблема в случая е, че няма технически проблеми. Онова, което като протокол е било разписано за екзекуцията, е изпълнено едно към едно, с което на практика е изчерпан протокол за смъртно наказание, така както е регулиран в Тенеси. Така че идеята е дали унази наказателна репресия, която държавата може да упражни, вече е изчерпана. Упражнила ли си е правото държавата да накаже това лице, след като е изпълнил протокола? Има два подхода. Едните смятат, че смъртно наказание е резултат, който държава трябва, и това е водещия по-скоро. Резултат, който трябва да бъде постигнат, т.е. държавата има основание да направи втори, трети опит, докато постигне резултата, докато другата гледна точка или другата интерпретация е, че става въпрос за обем на наказателна репресия, която е точно определен в този протокол за начина, по който се извърши екзекуцията, и съответно след като той е приложен, наказанието е изпълнено.
1: Да, обаче ако държавата направи втори опит да екзекутира човек, не го ли наказва два пъти?
2: Това е отговор на този въпрос, зависи коя от тези две теории ще възприемем. Дали смъртно наказание е резултат, който трябва да бъде постигнат, или процедура, която трябва да бъде извършена. Като тук има и още един важен аргумент, не просто два пъти, а дали не е второто изпълнение, или по-скоро втори опит за изпълнение, ако приемем, че резултата не е настъпил и поради това няма приложено смъртно наказание. Дали то не е жестоко и унизително отношение, защото вече субектът е различен след първата екзекуция, да я наречем, която е неуспешна. Човек е увреден, той се намира в съвсем различно здравословно състояние и може би прилагането на втора процедура от същия вид вече представлява несъразмерно тежко и наистина жестоко отношение. Това е въпрос, който ще преценяват в момента американските съдилища, разбира се, те първа, като имайте предвид, че има възможност по съществуваща в Тенеси регулация, когато не е възможен този способ, а именно чрез инжектиране на опрени вещества, да се пристъпи отново към електрически стол. Има още един много важен елемент тук, който показва тази битка между хуманността и ефективността на смъртното наказание. Тук проблема е с ефективността всъщност, и той е свързан с медицината. Също казва се, че начинът, по който се екзекутират в момента в Тенеси осъдените на смърт, изисква мобилизация на една медицинска експертиза. Преди е било с обесване, примерно при нас е познато и с разстрел, електрически стол, и изведнъж идваме на едно чисто в кавички смъртно наказание, в което едва ли не просто изключваш човека, като инжектираш някакви
1: вещества. Обаче, вие говорите за хуманност. Може ли изобщо да съществува хуманен начин за изпълнение на смъртна присъда?
2: Това, точно за това имам предвид. Това говоря, че медицината е мобилизирана да осигури такъв ефективен, безболезнен, хуманен начин. И когато тя се оказва неефективна, между другото, на лекарите е забранено в някаква степен да участва, защото медицината има точно обратната функция, не да прекрати живота, а да го съхрани. Така че това е една псевдомедицинска интервенция, тя е медицинска по своята техника, но реално нейното предназначение е съвсем различно. И когато тя се оказва неефективна, т.е. тази машина, медицински организирана, не успява да доведе до смърт, се оказва, че изведнъж лъсва едно насилие, което ние не знаем къде са границите, отвъд което то се пръща в жестокост.
1: И добре, и сега отиваме в източния свят, където в Саудитска Арабия човек получава смъртна присъда за коментар в социалните мрежи. Този случай какво ни показва? Това не е ли отвъд ръба, отвъд онази ситуация, в която е опасно държавата да определя кое заслужава смърт?
2: Ами, необратимостта и така окончателността на смъртно наказание е един от основните аргументи за това то да бъде изведено от системата от наказание в почти всички европейски държави. Всъщност Беларус единствено се прилага в Европа, в Русия все още, но макар че там има някои ограничения и практически много, много рядки случаи няма такива. Няколко години в цяла Европа няма наложено смъртно наказание, камо ли екзекуция, но така или иначе... Той е политически инструмент и е било политически инструмент, знаем в, при най-историческа справка,
1: това е начин
2: за
1: да е
2: заличаване на неудобни, особено такива извършители на престъпления против държавата, против републиката и както искаме да го наречем. Тоест, смъртно наказание, първо трябва да кажем, че то е било единственото наказание в един момент, в началото, и малко по малко то е отстъпвало на други по-диференцирани наказания с различни цели, докато в един момент е било заличено. То е архинаказанието. Понякога, ако тръгнем, четем исторически документи, ще видим, че за най-дребните неща смърт, друго наказание няма. И то останало в един момент именно като политическо средство за разправа с неудобни. Така че този риск винаги съществува, когато смъртно наказание е част от инструментариума на държавната наказателна репресия.
1: Ако обаче голяма част от обществото настоява за такова наказание, то да съществува в правния мир на една държава, тогава какво?
2: Това, че има мнозинство, не означава, че решението, което е взето от мнозинството, е правилно. В смисъл, това е за всяка една тема става въпрос. Нали? Процедурата може да е демократична, но решението може да не е правилно, може да е погрешно. Може да противоречи на опрени ценности и принципи, в които вярваме и не е необходимо за тях да гласуваме с мнозинство понякога. Да речем, ние можем ли да гласуваме с мнозинство да отпаднат правата на жените. Нали, ако мъжете са малко повече, решим да го гласуваме. Нали, да, ще е демократично решението, но то няма да отговаря на правата на човека и някакси на ценности, които са базови за нашето общество. В този смисъл, това, че има мнозинство и решението на мнозинството е в упрена посока, само по себе си, той е аргумент, който трябва да бъде отчетен в рамките на един разговор, разбира се, но не означава, че решението на мнозинството винаги е правилно и не може да бъде погрешно.
1: Има ли обаче достатъчно убедителни доказателства, че страхът от екзекуция или смъртно наказание, ако предпочитате така да го наричаме, възпира тежките престъпления по-ефективно от доживотния затвор?
2: Този въпрос е бил задаван многократно, има множество изследвания от всякакъв тип. Отговорът е не. Няма достатъчно, нали, от това, което съм прочел, разбира се, аз не съм участвал в тези изследвания, но те изобщо не са така за подценяване, тъй като този въпрос е вълнувал много хората, така че не е за пръв път поставен. Отговорът е, че онова, което въздейства превантивно върху хората, е именно сигурността на наказанието. Каквото и да е наказанието, когато то е сигурно, че ще бъде наложено, когато някой наруши закона, е много по-силен стимул за спазване на закона, отколкото съществуването на смъртно наказание. Смъртно наказание даже понякога се смята, че ожесточава някои престъпници. Той може да има, но това е вече спекулация. Не бих казал, не бих потвърдил по същия начин, по който потвърдих отговора на първия въпрос, че смъртно наказание увеличава престъпността. Със сигурност ефектът му е незначителен до такава степен, че на практика няма ефект върху тази превенция генерална, за която говорите.
1: Различни и философи, и хора, които се занимават с наука като цяло, нали, казват, че човешкият живот е най-висшата ценност. Как обаче можем да защитаваме човешкия живот, когато той принадлежи на човек, извършил най-тежкото престъпление?
2: Ами, ние го правим реално, ограничавайки всички останали форми на наказателна репресия, всички останали видове наказания, запазват живота, за да могат да въздействат върху субекта и да постигнат опрени цели. Включително като го изолират и не му дават възможност да извършва нови престъпления. Така че запазването на живота е до някъде абсолютно необходимо условие, за да се постигнат голяма част от целите на наказанието. Така че това не противоречи. Наказанието и запазването на живота, напротив. Даже ако влезем в един неюридически философски дискурс, бихме казали, че това е начинът, по който управлява модерната държава по Фуко. Тя управлява живи, а не мъртви същества. Така че човек трябва да е жив, за да можеш да го дисциплинираш, грубо казано, отново по Фуко, през живот. Но има различни форми на дисциплинарна, биовласт, т.е. може да го управляваш то много по-ефективно, без да го убиваш. И това е характерно за модерността. Наказателната репресия се опитва да постигне такива цели.
1: Да, обаче в някои държави може би не ги постига. Този извод по някакъв начин може би важи и за България. Как ви изглежда тази дискусия за смъртното наказание и исканията за връщането му, каквито чухме след последния случай това лято в Пловдив?
2: Дискусията никога не е приключила в научните среди, защото тя обогатява, грубо казано, аргументите за и против. Това е спор, който не би трябвало и да бъде затварен, но пак казвам, регулацията в Европа е стигнала до ниво, в което се смята, повечето държави всъщност, че въвеждането на смъртно наказание е по-скоро израз на безсилието на държавата, отколкото някаква заявка, че тя, видите ли, сега ще реши всички проблеми. Ако не можем да спрем престъпността с останалите средства, даже не бих казал на наказателна репресия, а с превенция, която е отвъд налагането на наказания, то тогава държавата по никакъв начин няма да го постигне налагане на смъртни наказания. Смъртно наказание е изключително ефективно, то понякога се е случвало на такива публични места, знаем екзекуциите, как са събирали хората в центровете на градовете и там наистина форми на жестокост, която е била демонстративна. Да, това определено е някакси може би доста вайрал, казано на български, чист български съвремен език, т.е. това ще привлече доста харесвания, доста гледания в различни социални мрежи, но дали ще постигне нещо повече от това, с оглед на тези цели, за които говорим, е, както виждате, по-скоро не даже спорно, а има ясен отговор, не, няма да постигне, поне от тези изследвания, с които разполага съвременната наука.
1: Да, всъщност този разговор по някакъв начин е и огледало на това как израства обществото. Не благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: са новините на България On Air.
1: Ива Михайлова, подсъдима за тежка катастрофа в Северна Македония, изненадващо се прибра в България. А вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 12 октомври. Избягала ли е Михайлова? Скопие атакува България заради прибирането на младата жена у нас. Северна Македония протестира пред Европейския съюз. Плащаме за краве масло с над 140% наценка по данни на Комисията за защита на потребителите. Какво отговориха търговските вериги? След заседание на Тристранния съвет, новата формула за минималната заплата раздели синдикатите. До дни се очаква решение. Дипломатически скандал зрее по уста София Скопие. Ива Михайлова, подсъдима за тежка катастрофа в Северна Македония, изненадващо се прибра в България. Вътрешното министерство на югозападната ни съседка обяви, няма данни в системата на граничния контрол Михайлова да е излизала от страната. Външното министерство пък са категорични, ще сезират европейски институции. От нашето външно министерство бяха лаконични, не са били уведомени за прибирането на младата жена. Как е влязла Михайлова в страната? Ще има ли дипломатически последици и моралният и юридическият казус? Репортерите ни следят ситуацията първо към Станислава Гатева. Стаси, здравей!
2: Здравейте, до прибирането на Ива Михайлова в България, което изненада нашите институции, се стига след като с нощи 23-годишното момиче търси своя български адвокат за съдействие да напусне Република Северна Македония заради влошаващото си състояние и да дойде да се лекува у нас. Той откликва и така двамата преминават границата. Как? За това ще ви разкажем само след малко, но първо нека да кажем за здравословното състояние на Ива Михайлова. Към момента тя е тук в болница Пирогов, където сме и ние, и е хоспитализирана в клиниката по неврохирургия. Назначени са и изследвания, които да установят какво е нейното здравословно състояние. По думите на адвоката и това ще отнеме до няколко дни. Всъщност тази новина идва след поредица от откази през последните месеци 23-годишното момиче да се лекува у нас, където е възможно нейното лечение. Такова не е възможно в Република Северна Македония, но развръзката с прибирането и идва и дни след като имаше официална нота на Република Северна Македония, която позволи български медици да участват в оценката на здравословното състояние на 23-годишното момиче с двойно гражданство. Цялата хронология на събитията обаче, от катастрофата, в която тя е обвиняема, до напрежението по уста София, Скопие и днешното и прибиране тук в България, обобщаваме в следващия репортаж. Вижте!
3: Късна с нощи Ива звъни на адвоката си с молба за съдействие. Казва, че здравословното й състояние се влошава и иска да напусне Република Северна Македония, за да се лекува. Така двамата пристигат пред Пирогов, където момичето вече е хоспитализирано.
4: Ива я хоспитализираха в клиниката по неврохирургия към Пирогов. Назначиха и изследвания, взеха и кръв и започва процес по изясняване на нейното здравословно състояние, който процес ще отнеме поне няколко дена. Към момента тя е хоспитализирана на стационар тук.
3: Новината идва след като месеци наред 23-годишното момиче с двойно гражданство не получаваше разрешение да напусне страната за лечение.
5: Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница. За това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония.
3: 23-годишната Ива е с тежки травми на гръбначния стълб следствие на катастрофата от октомври 2025 година на пътя Кочани-Щип. В Република Северна Македония срещу нея се води дело за пътно-транспортното произшествие, при което един човек загива, а няколко души са ранени. Случаят доведе и до дипломатическо напрежение между София и Скопие. И докато македонските власти определиха казуса като изцяло съдебен, България заговори за нарушаване на човешките права. У нас се стигна и до протести в подкрепа на Ива.
6: Подкрепа за Ива!
3: А след поредица от откази, 23-годишното момиче да се лекува извън Република Северна Македония, развръзка по случая дойде преди броени дни, когато с официална нота Република Северна Македония даде съгласие български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива. От София външният министър на Северна Македония посочи, на Михайлова се предоставя адекватно медицинско лечение. Самата тя обаче определи думите на Тимчо Муцунски за лъжа.
2: Междувременно съдебното производство срещу 23-годишната Ива Михайлова в Република Северна Македония продължава. Следващият месец и следващото заседание по делото. Дали ще бъде в нейно отсъствие, предстои да проследим.
1: Предстои да разберем. Станислава Гатева, благодаря. А как точно е влязла Михайлова в страната и какви са реакциите от властите в София и Скопие? С повече подробности питаме и включваме сега Теодор Лазаров. Тео, разкажи ни.
6: Здравейте! Как Ива Михайлова е преминала през границата? Неяснотите около този въпрос се доведоха до упреци на държавно ниво. Към момента версиите са две. Тази на Ива Михайлова и нейния адвокат и тази на Република Северна Македония. Според адвоката на Ива Михайлова, двамата заедно са преминали през границата, използвайки документи. От Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония обаче твърдят, че преминаването през границата не е отчетено нито от северномакедонската, нито от българската гранична система. Поради тази причина от Министерството на външните работи в Скопие отправиха нападки към България. Да видим и обобщението.
7: Адвокатът на Михайлова разказва как двамата заедно влезли в България.
4: На пункта от македонска страна представихме наши документи.
2: Нямаше никакъв проблем.
4: Тя разпознаха македонските...
2: Въпреки това ви пуснаха да преминете граница.
4: Да, пуснаха, защото хората в Македония не одобряват това, което се случва с нея.
7: Към момента, в който Ива Михайлова вече се беше прибрала в България, вътрешното ни министерство не беше готово с отговор как тя е влязла в страната.
8: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Всички други обстоятелства.
7: Малко по-късно неяснотите се увеличиха. Северномакедонското вътрешно министерство публикува позиция, според която преминаването на Ива Михайлова не е регистрирано от нито едната страна на границата.
9: Лицето Ива Михайлова, за която е в сила действаща съдебна забрана, няма регистрирано излизане от територията на Македония. Допълнително, чрез съвместния контактен център с Република България бяха извършени проверки от българската гранична полиция, откъдето беше получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България.
7: До момента българската гранична полиция не е отговорила на твърденията от Скопие. Коментари дойдоха и от външните министерства на двете държави. Първият бе от българска страна.
10: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин. Не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия.
7: От своя страна Скопие отправи нападки към София за подкопаване на добросъседските отношения.
3: Подобни действия на българските държавни институции подкопават усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседските отношения. Приемането на високо равнище на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание.
7: Властите в Северна Македония посочват още, че ще информират Европейския съюз и Съвета на Европа за случая.
6: Позицията на държавния глава Илияна Йотова е, че президентството не е търсено за съдействие за връщането на Михайлова у нас. И още Йотова заяви, че по случая има неизяснени обстоятелства.
1: Тепърва ще проследим развитието. Теодор Лазаров, благодаря ти за тази информация. И към друга тема, надценките в търговските вериги са до над 140%. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Първите резултати от извършените проверки са за периода август-октомври тази година. И така най-високи стойности над 100% са отчетени при кравето масло, виждате 141/100. При сиренето следва второ по ръст 133%, доматите съответно 127/100, кашкавала 106%, над 100% надценка отново има при кромит лук 102/100, както и при киселото мляко, което гони почти 100% надценка. Поскъпванията, при които обаче се изисква обосновка, са съответно при краставиците, където доставната цена е малко над 14%, а пък крайната достига, виждате, 15,1%. При сиренето крайната цена е отчетена близо 18%, а при доматите доставната е 7,7%, като крайната достига цели 16,1%. Установена е също така надценка и при промоционалните продукти, при краве маслото с 4,9%, при киселото краве мляко съответно с над 40%, при бялото саламурено краве сирене с близо 32%, а при кашкавала от краве мляко е с малко над 33% надценка. В същия период е отчетена надценка и ръст също така и при горивата, при най-масовия бензин А95, както и при дизела, скокът на цената е с близо 4%, а при пропан-бутана около 1% завишение за периода август-септември. Повече за увеличението на цените и какво предвиждат санкциите, гледаме сега.
11: Първите проверки в 5-те най-големи търговски вериги показват надценки до над 140% при някои храни, като маслото е първенец по поскъпване. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова.
12: Всички български граждани смятат, че надценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
11: По думите и дори при стоки, предлагани на промоция, надценките достигат между 20 и 40%.
12: Уше на промоция, в същото време веригата си е сложила надценка от 40%.
11: В 8% от проверените бензиностанции е установено необосновано увеличение на цените, като засегнат основно е пропан-бутанът.
13: Надценките на горивата, от които ясно може да се види, че при бензина и при дизела също с оценките на бензиностанциите драстично са намалели, като от 15 на 10% и съответно от 12 на 7%, за разлика от пропан-бутана, където имаме едно увеличение на всъщност на надценките на бензиностанциите.
11: Сдържението за модерна търговия, което обединява големите търговски вериги обаче, отговори с контраобвинение, че Комисията за защита на потребителите представя подвеждащи данни. Оттам уточниха.
14: Когато индексът за дадена стока е 140, това означава, че цената у нас е с 40% над средноевропейската, а не, че магазинът си е сложил 140% надценка или че печели 140%.
11: За сравнение, общото ценово равнище на стоките и услугите в България е едва 62,5% от средното за Европейския съюз и е най-ниското в съюза, посочват още от Сдружението за модерна търговия.
1: И още на тема пари. И тази седмица минималната заплата е на дневен ред. Новата формула за изчислението и раздели синдикатите. Конфедерацията на труда Подкрепа вижда загуба от 20 евро, а КНСБ ръст. А до дни се очаква и окончателното решение за размера й.
15: Работи се усилено по финализирането на бюджетните закони, заяви финансовият министър Гълъб Донев преди началото на днешното заседание.
16: Данъчните закони, бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бюджета на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет ще се обсъдят от НСТС по съответния ред и правила. Предварително ще проведем и неформални срещи с социалните партньори.
15: Бяха обсъдени още и начините за определяне на минималната работна заплата. Според проекта тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като горната ще се изчислява по формула, която включва 4 показателя. Разделение обаче имаше при синдикатите.
17: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година. Така че това е основното, което бихме могли да кажем към момента. Поради тази причина не сме съгласни да бъде ощетявана работещия на минимална работна заплата.
18: Ние смятаме, че към настоящия момент от КНСБ, към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също с тези 4 критерия искат да бъдат измерени и на тяхна база да се движи минималната заплата нагоре.
15: Подкрепа дойде от работодателските организации.
19: Има непосредствена връзка между критериите, които са включени в Кодекса на труда и показателите, които днес обсъждахме в наредбата. Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
15: Припомняме, че горната граница на минималната работна заплата ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя: покупателна способност, общо ниво на заплатите и тяхното разпределение, темпа на растеж на средните заплати, а също и дългосрочната производителност на труда.
1: Централните новини ОНР на 12 октомври продължават. Ето как. В най-мащабното разширяване на санкциите срещу Русия Европейският съюз включва 1600 нови имена. Гърция въвежда забрана на социалните мрежи за деца под 15 години от януари до година. Удареният от дронове кораб Able в Черно море се отдалечава от България. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев в Бургас. Междувременно властта потвърди, че българските военни няма да провеждат допълнителни операции в атакувания район.
7: Корабът Емил, който остана да дрейфува в Черно море след атаките с дронове преди месеци, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона. Вторият кораб, Able, продължава да бъде наблюдаван от българските институции, но към момента се отдалечава от наши води.
20: Това, което сме направили, е първо да го наблюдаваме и да имаме план, по който, ако той наближи към нашите води, няма да специфицирам какво е териториално море прилежащо, знаете по-добре от мен, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води.
7: А след ударите с дронове по двата кораба в Черно море, не се планират повече операции на българските военноморски и военновъздушни сили. Потъналият плавателен съд може да бъде обследван допълнително в случай, че се осигури воден дрон.
21: Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб.
7: Президентът Илияна Йотова също коментира сигурността на Черноморския регион на форум. Държавният глава подчерта необходимостта от взимане на повече мерки за безопасност.
22: Последните случаи с атаките срещу търговски кораби не са вече инциденти,

0: балистични ракети. Решението беше взето на срещата на външните министри от Евросъюза в Люксембург. Българският министър Велислав Петров заяви, че подкрепя инициативата на Франция за мораториум върху атаките по търговски кораби в Черно море.
1: При пристигането си за съвета в Люксембург, министър Велислава Петрова заяви, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море.
2: Видяхме поредица от действия, които показват разширяване на войната в региона. Това е много тревожно и сме решени да установим истината за атаките с дронове и да действаме заедно. Трябва да работим за мораториум срещу ударите по търговски кораби. Това засяга не само нас, но и околните страни. Важна е и работата на Центъра за сигурност в Черно море, по който работим заедно с Румъния.
1: В този контекст европейските министри разширяват санкциите срещу Русия. Още 1600 лица и организации се добавят към списъка с забрани и ограничения. Съветът външни работи обсъжда и намаляване на броя на руските дипломати на територията на Съюза. Върховният представител за външната политика и сигурността приветства съобщението от американския президент за постигнато енергийно примирие между Русия и Украина. Кая Калас обаче отбеляза, че интерес от подобна договореност има преди всичко Москва. Калас реагира и на призива на Доналд Тръмп украинците да сменят своя лидер Зеленски.
3: Ако продължи натискът върху Русия, така че тя да спре войната, тогава съм сигурна, че Украина ще проведе избори за нов президент.
1: В Киев президентът Зеленски нарече добра новина обявеното от Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти. То обаче трябва да стане реалност.
4: Украина готова.
5: Украина е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме обаче Русия да покаже същата готовност.
1: Зеленски подчерта, че руските атаки в Украина са продължили и след договореностите между Вашингтон и Москва. Сред поразените обекти са топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. От Кремъл казаха, че биха могли да спрат ударите в деня на президентски избори в Украина. Освен това не искат временно примирие, а споразумение за траен мир.
6: Дългосрочного мира.
0: След ударите с дронове в Черно море, важният въпрос в международен план е предстои ли нова студена война. Това коментираха в студиото на България сутрин международният анализатор доктор Мариан Карагьозов и журналистът Валери Тодоров.
7: След ударите с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България се увеличава рискът за сигурността в Европа, смята международният анализатор доктор Мариан Карагьозов.
8: То се случва от няколко месеца в цялото Черно море. Сега
9: не толкова близко до нас.
8: Просто дойде при нас, да. Иначе преди това имаше
9: 200 кораби.
8: Атаки, да, срещу, включително срещу турски кораби, кораби под турски флаг, кораби под флагове на различни други държави.
7: По думите му, големият въпрос е свързан с това дали предстои нова студена война.
8: Въпросът е следния. Дали Европа след края на войната в Украина, в какво влизаме? Влизаме в нова студена война и то в най-ниската точка на замръзване. Или се опитваме да намерим нещо подобно на процеса от Хелзинки от средата на 70-те години.
7: Професор Валерий Тодоров не изключва всякакви варианти на провокация след ситуацията в Черно море от преди дни.
10: Ние спорим за тези два кораба, които бяха поразени в наши икономически води, но те може да бъдат и в други, тъй като всичко е разпределено. Аз не изключвам всякакъв вариант на провокации. Логиката води към руска атака, но ако се замислим по-дълбоко, не можем да изключим нищо останало.
7: Според експертите, бъдещата система за европейска сигурност трябва да предвижда и повече възможности за диалог между противопоставящи се страни.
0: У нас лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изказвания на вътрешния министър Иван Демерджиев, които според него създават тревога сред гражданите. Поводът – твърдения на министъра, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС определи изявленията като недопустими и настоя прокуратурата да ги провери. Отговорът на вътрешния министър не закъсня.
11: За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пески, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
0: До края на централните новини ОНР в понеделник вечер остава да видите и още.

0: След топлото време, рязко застудяване, в близките дни ни чака много дъжд и понижение на температурите. Спектакъл в небето, сияние озари най-северните географски ширини. Постоянен арест за турския шофьор на тежкотоварен камион, обвинен за тежката катастрофа, станала в началото на месеца на автомагистрала Тракия, при която загина 26-годишен мъж от Пловдив, а други двама бяха ранени. Магистратите отмениха паричната гаранция от 5000 евро, определена от окръжния съд в Сливен. Обвиняемият не се яви в съдебната зала, въпреки че е бил лично уведомен за заседанието. Според съда има достатъчно доказателства за причастността на шофьора към инцидента, както и реална опасност той да се укрие. Решението на съда е окончателно. Ако бъде признат за виновен, турският шофьор може да получи от 10 до 15 години затвор.
1: Автомобила, който точно този, който казва, че той е бил в дясна лента. Според него.
2: Той все пак направи ли опит да избегне този автомобил?
1: Има експертизи, има огледи, всичко се вижда. По експертизата, по експертизата не е готова още, но по огледа ясно се личи, че той се е карал в дясната лента, а не в аварийната. Лесно е да бъде обвинен чуж гражданин, шофьор на тежкотоварен автомобил.
0: Ставаме на пътя. Държавата ще изгради най-малко 6 полигона за практическа подготовка на автомобилисти в големите градове в страната. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в Бургас. Той ще използва като добра практика проекта за такъв полигон, разработен от местната администрация в Морския град.
3: Млади водачи, на които да тестват и подобряват уменията си зад вулана, е посочвана сред причините за неадекватното поведение на шофьори в рискови ситуации на пътя. За съжаление, те често завършват със смърт. Министърът на транспорта се запозна с проекта на община Бургас за полигон и обяви, че ще го използва в усилията на държавата за превенция срещу катастрофите по пътищата.
4: Ние ще откраднем от него това, което той е направил. Ще го прегледаме, може би ще го мултиплицираме на национално ниво. Градим поне 6 такива полигони, за да могат младите водачи да упражняват своите умения и да бъдат по-умели.
3: От началото на годината МВР е установило повече от 100 000 шофьори и пътници без предпазен колан в автомобила. Това означава, че средно всеки ден са хващани по близо 400 такива нарушители. Пътните експерти са категорични. Поставянето на колан може да спаси живот.
5: Аз с каква скорост беше?
6: 7
5: км.
6: Да.
5: Хора, представете си, с повече. Бебето излетя, шапката, косата ми. Ужас. Слагайте коланите, моля ви. Призоваваме всички, както на предните седалки, така и на задните. Слагайте си коланите, те ще ви запазят животите.
3: Есенно-зимният период е с повече предпоставки за инциденти. Пътищата стават хлъзгави, по-рано става тъмно. Предстои акция «Зима на пътна полиция» в началото на ноември, която е насочена към техническата изправност на автомобилите. Отговорността на шофьорите към тяхната собствена безопасност на пътя, тази на спътниците им и на останалите участници в движението обаче няма сезони.
0: И отново сега поглед към темите от света. Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години. Мярката влиза в сила от 1 януари следващата година. Законопроектът се очаква да бъде гласуван в парламента още следващата седмица. Предвижда се забраната да е за достъп на деца до Facebook, TikTok и X, като се обръща внимание и на други платформи, които насърчават потреблението чрез непрекъснатото предлагане на видеоклипове. Свят на евротрансформация и на бърз AI прогрес, форумът «Финанси, уравнения и решения» разкрива актуалните тенденции и предизвикателства пред банковия, финансовия, застрахователния и пенсионния сектори, както за бизнеса, така и за държавата. Организатори са България On Air и Bloomberg TV България.
7: Представители на Комисията за финансов надзор, ръководители на водещи финансови институции и експерти по инвестиции, плащания и търговия се включиха в специализирания форум, а сред акцентите беше пенсионното осигуряване и мултифондовия модел, който влиза в сила от януари до година.
8: има интерес, нали, към начина, по който да бъдат разпределени поне от подадените до момента заявки за разпределение. Да, доста хора се ориентират към по-рисковите фондове с цел по-голяма доходност.
7: А експерти в сферата на банките дебатираха по бюджетните политики и отражението им върху бизнеса.
9: Всички фактори в световната геополитика и геоикономика влияят на развитието на българския банков сектор. Средата става все по-непредсказуема, което предполага и нашата система, и нашите клиенти да бъдат много по-адаптивни.
7: Баланса между иновациите и регулациите в финансовия сектор беше част от друга експертна дискусия. По време на форума.
10: Европа не трябва да бъде независима от глобалните платежни оператори. Европа трябва да се бори за своята стабилност и автономност в платежната система.
7: Дискутирани бяха и промените в сферата на продажбите след приемането на еврото, не само в търговията, но и на кредитния пазар.
11: Самото кредитиране стана вече като неизбежна част от живота на всеки един от нас, отчитайки икономическата обстановка, промяната на квадратен метър на жилищата.
7: В сферата на застраховането бяха представени иновациите на фона на влязлата в сила бонус-малус система.
12: Предстои една много динамична 27-ма и динамична 28-ма година, в което трябва да се приемат и да се адаптират новите промени, свързани от една страна с платежоспособност, както и всички нови други промени, свързани с начина, по който ще се възстановяват и преструктурират застрахователни компании.
7: В петото издание на форума «Финанси, уравнения и решения» специален гост-анализатор беше Иля Шубко, старши сътрудник по проучвания на акции в Bloomberg Intelligence в Лондон.
0: След необичайно топлото време за сезона започва и трайно застудяване. В близките дни прогнозата е за много дъжд и понижение на температурите. За утре оранжев и жълт код за значителни валежи е обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и в югоизточната част на страната ни. И на финала полярно сияние след мощна геомагнитна буря се появи в северните ширини. Феноменът заблестя в нощното небе в различни нюанси. Известен е като северно сияние и е резултат от засилена слънчева активност. Явлението може да се наблюдава при ясно небе и над Обединеното кралство, включително и утре вторник. Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air, с мен Владислав Радославов. Атанас Рибарски ще продължи да води националният отбор на България. Това обяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. Специалистът ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два матча срещу Исландия и Естония. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Маркус Гиздол с успех при дебюта си начело на ЦСКА. Следват подробности. ЦСКА 1948 и ЦСКА си спретнаха истински трилър в матч от 11-я кръг на първа лига в Бистрица, който завърши 3-2 в полза на гостите. Те дръпнаха с две попадения през първата част след точни изстрели на Бруно Журдао и Йоанис Питас. Още два техни гола бяха отменени заради засада, силната им игра не предвещаваше драмите след почивката. ЦСКА 1948 се вдигна и изравни чрез Елиас Франко в 55-та минута и резервата Атанас Илиев малко по-късно. Така се стигна до заключителните минути на срещата, в които хубав удар от 25 метра на Журдао донесе трите точки на ЦСКА в дебюта на новия им треньор Маркус Гиздол.
1: На мене ми омръзна да си повтаряме ние същи неща и извинявам се за това, че съм малко афектиран, обаче за пореден път ни се налага да играме срещу 14 човек. Събират ни тук по някакви срещи, аз уважавам това, искаме да изградиме доверие към съдийството, нали, да има добри и позитивни отношения за това сме и ние, обаче за пореден матч виждаме едно и също нещо. Изключително съм доволен на агресивния начин на игра, абсолютно фокусирани футболисти.
0: В Англия Манчестър Сити спечели дербито с Ливърпул. Гражданите надаляха с 3-0.
2: Манчестър Сити записа категорична победа на Анфилд и даде повод за бурна радост на феновете си, които преживяват тежък период след решението на независимата комисия да признае клуба за виновен по всички обвинения в финансови нарушения. Вчерашното дерби категорично може да се раздели на две части, като преломният момент в него бе изгонването на Райан Гравенберг в 62-та минута. Малко след това Сити стигна до първия си гол Део на Ерлинг Холанд, а след това точни за гражданите бяха Жереми Доку и Райан Шерхи, които оформиха крайното 3-0.
0: В Италия Ювентус и Милан с равенства при гостуванията си в среща от 6-я кръг на серия А.
3: Старата госпожа успя да избегне поражението с късно попадение, а срещата завърши с напрежение край резервните скамейки и два червени картона за наставниците. Домакините поведаха още в 20-та минута, когато Даниеле Малдини се разписа и даде аванс на Каляри. Ювентус дълго време не успяваше да намери път към противниковата врата, но в 81-та минута Рандал Коло Муани възстанови равенството и оформи крайното 1-1. Заключителните минути бяха белязани от сериозно напрежение, което се пренесе и край двете резервни скамейки. Главният съдя Матео Марченара беше принуден да се намеси, като показа директни червени картони на двамата старши треньори Лучано Спалети и Фабио Пизакане. След равенството Каляри заема четвъртото място във временното класиране с актив от 13 пункта и Ювентус остава на шестата позиция с 11 точки.
0: Погледи към света на тениса. Данил Медведев и Стефанос Циципас ще спорят за място на четвъртфиналите в Шанхай.
3: Стефанос Циципас изигра нов силен матч в Шанхай. Гръцкият тенисист се класира за четвърти кръг след обрат срещу Тейлор Фриц. За Циципас това е седма победа над играч от топ 20 през сезона, след като миналата година не записа нито един подобен успех. При 5-2 в третия сет на два пъти се разигра любопитна ситуация. При сервис на Фриц втора топка падна от джоба на американеца, като и двете ситуации бяха преиграни. Една от тях беше при матчпойнт на Циципас, при която той изпрати форхенд в аут, но след разиграването Фриц сигнализира на съдята за случилото се и точката бе преиграна. Фриц пласира повече асове 23 на 15 и печеливши удари 49 на 45, но броят на двойните и непредизвиканите му грешки също бе по-висок. Циципас печели 80% от точките си на първи сервис и реализира 2 от 8-те си шанса за пробив, докато неговият опонент се възползва само от един от своите 9 брейкбола.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер от целия екип.
4: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен, Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса. През целия ден над страната ще бъде дъждовно. През нощта срещу сряда дъждовете ще продължават, като по Черноморието ще бъдат по-интензивни. Вятърът ще е силен от северо-исток със скорости до 60 км в час. Максималните температури през деня ще бъдат до 26 градуса в Стара Загора, в района на София 15 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от минус 3 до минус 1 градуса, а на 1500 метра от 4 до 5-6 градуса. Поглед и над Европа. Плътни дъждовни облаци се вихрят над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Интензивни валежи се очакват в страните около Северно море и в Прибалтика. Другата зона с дъждове се оформя над Балканите. И през следващите дни у нас, в сряда, по-съществени по количество дъждове ще има по Черноморието, като валежите постепенно ще спират. В четвъртък утрените ще бъдат студени с условия за мъгли в поречията. В петък над западните части от страната се очакват слаби дъждове, а на изток ще бъде облачно. Такова време ни очаква. Подгответе чадърите и дъждобраните. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

7.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дръмсизов.
0: 11 октомври е световен ден за борба с затлъстяването и за това част от разговорите ще бъдат посветени на тази тема.
1: Ето и останалите теми и гости, които избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Грабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: И отбелязваме световния ден за борба с затлъстяването. Защо е важно да следим теплото си и да вземаме мерки на време? Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да с Виктор Дръмсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
0: На 11 октомври се отбелязва Световния ден за борба с затлъстяването. По света над 800 милиона души живеят с затлъстяване. У нас около 29% при мъжете на възраст между 30 и 59 години са с наднормено тегло, а затлъстяването засяга близо 40% от децата. Как да се справим с този проблем? По темата ни гостува доктор Юлиан Найденов, ендокринолог от Александровска болница. Здравейте, доктор Найденов.
4: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Кажете ни сега, това е един проблем, с който от много години се борим и най-често казваме, че това е пандемия вече. Как може да се справим? Защо продължават толкова много хора да страдат от затлъстяване, от наднормено тегло?
4: Истината е, че през годините на това състояние, затлъстяването и наднорменото тегло, наистина така ръстът му нараства много значително. Това, което наблюдаваме, наистина данните са фрапиращи и доста притеснителни. В България около 1/3 от хората са с наднормено тегло и 2/3 от хората са с наднормено тегло или затлъстяване. Причини за това можем да търсим в много различни фактори. На първо място е неправилният начин на живот. Тоест, неправилното хранене, прекомерната консумация на ултрапреработените храни, като снаксове, чипсове, вафли и така нататък. Намалената физическа активност, защото толкова се е променил вече начина на живот последните години, че човек буквално може да не излиза от вкъщи и всичко да му бъде доставено там. Така че редуцираната физическа активност е един съществен фактор, който оказва влияние върху теглото. И не на последно място, разбира се, и генетиката. При хора, които са с затлъстяване в семейството, често по-големия процент от случаите, над 70%, има някой роднина с същия проблем.
0: Кога идва момента на осъзнаването? Кога един човек разбира, че има проблем и кога идва този момент, в който стигат до вас специалистите, до вас ендокринолозите и казват, имаме нужда от помощ?
4: При нас, в моята клинична практика, това, което най-често виждам, е, че пациентите посещават ендокринолог, когато вече има някакво реализирано осложнение, за съжаление. Например, вече почва да ги болят ставите, хората започват трудно да се движат, не могат да спят, или пък при някои от изследванията, които са пуснали, видят някакви нередности или завишени стойности на кръвната захар, повишено артериално налягане. Тоест вече когато имаме някакво реализирано осложнение или заболяване, свързано с затлъстяването. При жените доста често ми прави впечатление, че голям мотив да посетят ендокринолог е именно желанието за бременност или неуспешните опити, когато има при жената. Това е един наистина така изключителен мотив жената да потърси помощ. И те са изключително мотивирани, нали, да се борят с това състояние и да намерят някакво
0: решение.
4: И
0: чак тогава стигаме до ендокринолозите, както вие казвате, когато вече проблемът е много сериозен.
4: Да.
0: Обаче по-важното е да си говорим сякаш за превенцията и за профилактиката. Как да не стигаме до тези моменти, в които вече в много по-напреднал стадий, можем да кажем, на това заболяване, стигат при вас пациентите. Каква е превенцията? Какво трябва да направим? Вие споменахте начина ни на живот. Откъде трябва да започнем с промяната?
4: Смятам, че тук също е многофакторен подхода. Първоначално трябва да се увеличи информираността на хората. Това е за мен ключов фактор. Да осъзнаят хората, че всъщност това е едно хронично, често рецидивиращо заболяване, което, нали, е състояние, налагащо някакъв вид терапия, лечение, подпомагане. И не е само козметичен дефект, както до преди няколко години се смяташе. Така че това е първата стъпка, смятам, която трябва да предприемеме. Все повече скринингови кампании, каквито ние ежегодно правим в УМБАЛ Александровска, клиниката по ендокринология. Искам да ви кажа, че това е едно огромно усилие. И данните, които виждаме на такива профилактични, на такива скринингови кампании, откриваме много хора, които не са знали, че имат някакво нарушение метаболитно, и за първи път го установяваме там и можем още в зародиш, в началото да им помогнем.
0: Колко обаче от хората знаят за тези скринингови програми, така както вие казвате? Тази информираност, която е изключително важна, за да насочим вниманието на хората, има начин да се справи много преди проблема да е стигнал своята върхна точка.
4: Да, именно. Точно профилактиката, пак повторям, е най-доброто лечение. Така че информираността на хората е ключов фактор. За съжаление, наистина малко са хората, от които се интересуват и достигат до такъв тип информация за скринингови кампании, за профилактика. Затова ще би било много добре да се организират различни форуми, на които примерно да могат да присъстват и немедицински лица, които да дискутираме какво е всъщност затлъстяването, че то е един сериозен здравословен проблем, и така по този начин да се опитаме да увеличим тази информираност.
0: Всяка година ли са тези скринингови програми, от които хората могат да се възползват, да дойдат при вас в болницата,
4: да,
0: и вие
4: да
0: им направите
4: така
0: необходимите изследвания?
4: Да, да. Всяка година имаме такива скринингови кампании.
0: Всеки може да се запише, всеки може да дойде при вас. Няма някакви допълнителни изисквания, изключения, които се правят?
4: Има различни критерии в различните кампании, които провеждаме, но те са с идеята да може да хората, които са с най-много рискови фактори, да могат да се включат в скрининговата програма.
0: Споменахте и вие преди малко генетичната предразположеност. Каква роля играе тя? В какъв процент казваме, че хората, които имат такава генетична предразположеност, стигат до такъв проблем, и какви те мерки трябва да вземат предварително, за да не стигат до този проблем?
4: Истината е, че генетична предразположеност при затлъстяването се наблюдава в много голям процент от хората. Различните проучвания показват различни данни. Около 40-70% от хората имат някаква генетична предразположеност. Така че хора, които имат рискови фактори, някои в семейството с затлъстяване, с захарен диабет, с високо кръвно, други свързани с метаболизма нарушения, ендокринологични състояния. Когато човек има някой такъв роднина, е добре да направи един профилактичен преглед със специалист, или пък ако той сам е забелязал, че е започнал да покачва килограми, не може да ги смъкне. Друг вариант, лесен, който може да направят пациентите, е да изчислят индекса на телесна маса, един елементарен показател, който така изследваме, за да видим всъщност човека дали е с наднормено тегло или с затлъстяване.
0: Има ли път обратно назад, когато стигнем до сериозния проблем с затлъстяването, и как се връщаме обратно, как се преминава прехода, в който трябва да започнем свалянето на килограмите, така че да не се получи обратният ефект, йо-йо ефектът, в който стигнали сме до тази крайност, започваме още по-сериозна крайност, много сериозни диети, които ни отвеждат обаче до намаляване на теглото, много бързо редуциране на теглото, и след което обратният ефект, точно връщането на килограмите.
4: Да. Най-важното, което аз смятам, е да се изгради една екипност, да сме, когато пациента дойде в кабинета, да изградим едни взаимоотношения, да сме отбор, заедно да се борим с това заболяване. Защото винаги в по-големия процент от случаите, когато сме двама срещу един, със сигурност шансовете ни за успех са много по-големи. Така че това е първото нещо, което трябва да изградим, е доверие в пациента, и оттам насетне трите стълба ги наричам аз, които трябва да повлияем. Първото е да променим начина на храненето. То е нали, фундамент за борбата с затлъстяването. Именно да се ограничат тези вредни храни, които се приемат. Повече да се консумират храни, повече, които са богати на протеини, тип средиземноморската диета или пък интермитентното, временното гладуване. Нали? Това са различни подходи, с които може да подпомогнем пациента. Но важно, друго важно нещо е да се подхожда много индивидуално с хората, защото не всеки може да спазва даден тип хранене, нали, във връзка с начина на живот, работата и така нататък. Втория стълб е именно физическата активност. Задължително трябва да присъства при пациентите физическа активност поне два пъти в седмицата, аеробна или анаеробна. Какво значи това? Аеробната активност е където започва сърцето по-бързо да бие, т.е. тичане, плуване, колоездене и така нататък. И анаеробна активност, която стимулираме мускулите с тежести, те да почнат да, така, да функционират, и вече имаме данни, че те също произвеждат различни хормони, които подпомагат и мозъка, забързват метаболизма. Така че това е един ключов фактор, върху който трябва да се съсредоточим, и вече при пациентите, които имаме показания, да се стартира вече медикаментозно лечение. Последната стъпка от борбата с затлъстяването е вече бариатричната хирургия, която вече при, когато сме пробвали всички стъпки и не се получат нещата, се преминава към този вариант.
0: До какви допълнителни заболявания води затлъстяването и на нормалното тегло? Какво със себе си води още, след като сме стигнали до някаква определена фаза?
4: Истината е, че към затлъстяването, или по-скоро затлъстяването, води до над 200 различни осложнения и заболявания. Така че най-често срещаните в практиката ми, това, което виждам, е започва от хората да ги болят ставите. Не могат да спят добре, нали? Наблюдава се сънна апнея, покачва се кръвната захар, артериалното налягане, сърцето започва да страда, бъбреците, въобще масната тъкан, тази, която е около корема, тя е малко по-различна от останалата в организма, и именно когато тя е в повече, влияе върху всички органи в тялото. Така че е от изключително значение да повлияеме, нали, по възможност по-рано този здравословен проблем, за да намалиме вероятността от възникване на всичките тези осложнения, които споменах и по-рано.
0: То и това е въпросът, да си даваме сметката за осложненията, които идват след затлъстяването и наднорменото тегло, за да предварително да сме подготвени, да знаем, че какво идва след това, за да не стигаме до този момент. Но, доктор Найденов, кажете ми, защо все повече млади хора влизат в графата, тези с наднормено тегло и тези с затлъстяване?
4: Смятам, че основните причини за това нещо са именно по-застоялия вече начин на живот, по-лесно достъпната готова храна, която, нали, се предоставя на децата. Нали, важно е в семейството да има така комуникация, възпитание на тази тема, така че това е също елемент, върху който трябва, нали, да се работи, здравна култура да се изгражда в децата. Екранното време смятам също, че е голям фактор при децата, както за обездвижване, така и за прекомерно ядене, защото нерядко се случва децата, нали, когато вземат телефон, таблет, телевизор, и с часове се гледа и се консумира през това време някаква храна. Така,
0: че точно такива пакетирани храни, които са най-вредните.
4: Най-вредните, да. Така че това, смятам, че това са едни основни причини, освен генетичните, разбира се, които допринасят за това покачване в тези черни статистики.
0: Къде допускат най-сериозна грешка хората в своите ежедневни навици, дори от това, което вече споменахте, от начина ни на хранене, от физическата ни активност, дори съня, който е изключително важен също така. Но къде допускаме най-сериозна грешка? Къде са най-големите ни пропуски?
4: И това, което откривам, е, че в храненето са едни от най-съществените пропуски. Именно така съществува една народопсихология, нали, вечер, дълго продължително ядене пред екран, консумация на алкохол и така нататък, с която също е сериозен проблем сред пациентите с затлъстяване.
0: Трябва ли сериозно да редуцираме консумацията на алкохол? Можем ли изобщо да си позволяваме?
4: Можем да си позволяваме. Разбира се, никога не бих забранил напълно алкохола да се консумира, но да е в умерени количества. Всичко е до това дали човек може реално да се ограничи до малко количество алкохол, когато започне да консумира, но с алкохола идва и допълнително храна. Така че това е един
0: още един фактор, който оказва влияние. Има ли храни, които от менюто си задължително трябва да изключим, освен на тези пакетираните, които казахте, бързите храни, с които много често се храним в ежедневието си?
4: Да, добре е да се изключат висококалорийните храни, като прекомерния прием на тестени храни, нали, на въглехидрати, също така на сладкото. Нали, то е ключов фактор в покачването.
0: Това е основният проблем при хората сега, за да бъдем напълно откровени. Абсолютно. Сладкото, как да потиснем този глад за сладко?
4: Глада за сладкото трудно може да се потисне. Както казахте, това наистина е един сериозен проблем, който виждам в пациентите. Имаме голям успех сега с новите медикаменти за отслабване, които са вече налични в България, с които можем да потиснем този така неустремим глад към сладкото.
0: Колко време, доктор Найденов, се потиска този глад за сладко? Защото, знаете, минава едно известно време, искаме, хапваме си поманичко и си казваме, няма повече, само толкова. И след това, след 1-2 часа пак прибягваме към сладкото.
4: Да, това е един такъв ефект, който се наблюдава често при пациентите, особено когато, нали, са затлъстяване, защото това е едно състояние често свързано с инсулиновата резистентност и този висок инсулин, който се наблюдава при хората с затлъстяване, именно потиква след консумация на храна, отново да се изпитва глад и да имат желанието за прием на нещо сладко. Но важно е да кажем, че сладкото се приема за да се чувства добре. Така че това е един, нали, ключов фактор, дори психологически, който трябва да така таргетираме, да се стремим да повлияем, и именно този тип медикаменти ми показва, че по-голям процент от хората, които го прилагат, успяват до някаква степен да потиснат този глад или крейвинг, както се нарича.
0: Кои са новостите сега, доктор Найденов, по отношение на ендокринологията, и като помислям и в това, че живеем в ерата на изкуственият интелект, до каква степен изкуственият интелект се намесва във вашата работа?
4: Изкуственият интелект все повече започва да се намесва в абсолютно всички сфери на медицината. Към този момент бих казал, че най-голяма полза и така виждам използваемост е именно за различен вид информация, бързо достъпна, която вече започва дори пациентите да използват, идват подготвени в кабинета. Така че това е основното към момента, което е навлязло, нали, като системи в
0: поставянето на диагнози, в извършването на някакви изследвания. Помага ли изкуственият интелект при вас?
4: Да, абсолютно може да помогне в поставянето на диагнози, да покаже какви различни възможни заболявания може да има даден пациент. Също така изкуственият интелект ще навлезе според мен доста бързо в системите за контрол на захарния диабет, особено първи тип, където се налага инсулинолечение, и там ще бъдат и затворени системи, в които пациентите най-вероятно няма да има нужда постоянно да си прилагат инсулин, какъвто трябва при този тип диабет, така че това е една така доста обещаваща сфера,
0: стъпка,
4: в която да може да очакваме значително подобрение.
0: Вие доколко му се доверявате обаче специалистите, като казвате, може да участва в поставянето на диагнози? Как може да сме сигурни, че изкуственият интелект, поставяйки ни една диагноза, тя е напълно точна? И да кажем на нашите зрители, най-вероятно това преминава и през вас, първо специалистите, които след като имате такава диагноза от изкуственият интелект, всъщност вие казвате, да, това е възможно да бъде така, или пък не е.
4: Да, това наистина е доста важно да го уточниме. Започват да се създават вече различни системи на изкуствен интелект, които са фокусирани върху медицински въпроси, които на теория са най-точни в тази насока. Но винаги трябва да имаме едно на ум, когато се използват този тип системи с изкуствен интелект, и никога не трябва пациентите сами да предприемат някакви мерки и на 100% да му се доверяват. Винаги казвам, че е по-добре да се консултират със специалист, защото да се направи в крайна сметка една комплексна индивидуална оценка и да се прецени всъщност този пациент има ли го това състояние, трябва ли да се прави нещо по въпроса, защото не малко хора идват при мен, които водени от изкуствени интелект имат поставени и грешни диагнози, излишен стрес
0: сами
4: и притеснения.
0: Това е точно проблема така. На нашето общество.
4: И това е нещо, което аз абсолютно съм против, защото наистина рискуват да си навредят на себе си.
0: Какви са най-тежките случаи, които сте срещали във вашата практика по отношение на затлъстяването?
4: Най-тежките случаи са хора, които имат екстремно затлъстяване. Говориме хора, които са над 150 кг, с реализирани вече всякакви осложнения, с захарен диабет, изключително вредено сърце, бъбреци, депресивна симптоматика, половата функция също е увредена. Така че във всеки един аспект има някакво, всеки един орган и една система е засегната. И при тези пациенти са изключително рискови и трябва много комплексен подход, включваш не само ендокринолог, но и много други специалисти, за да може да сме максимално полезни на пациента и да му помогнем.
0: Може ли един човек, който е с такова наднормено тегло, казвате 150 кг, да редуцира теглото си? И на цената на какво?
4: Да, аз имам немалко такива случаи на пациенти, които са успявали да редуцират, когато комбинираме всички средства, които по-рано споменах, когато се подходи индивидуално към тях, но ключов фактор при тези хора е именно, че детерминантната, че те са изключително мотивирани. Това е ключов определящ фактор за успеха, защото каквото и да говориме, каквито и съвети да дадеме, каквито и медикаменти да дадеме на пациента, ако той не спазва препоръките, които ние сме дали,
0: и ако няма желанието,
4: няма как да постигнем резултат.
0: На финала на нашия разговор, доктор Найденов, моля ви да се обърнем сега към нашите зрители и вие специално. Един призив към тях. Какво трябва да направят, какво да не пропускат? Пак да акцентираме върху профилактиката и превенцията.
4: Да, абсолютно. Обръщам се към зрителите, че е изключително значение да направят този профилактичен преглед. Той не е страшен, абсолютно единствено само ползи може да доведе на пациента. Така че да не го отлагат, ако имат някакво съмнение, рисков фактор, да потърсят лекарска помощ и с най-голямо удоволствие бихме им помогнали.
0: Най-важното е точно така да търсят вас специалистите и да ви се доверяват за какво предстои за тях като лечение или като поставяне на някаква диагноза. Най-важното, профилактичните прегледи да не забравят за тях.
4: Абсолютно.
0: Много ви благодаря, доктор Найденов, за този разговор. А България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да Виктор Тръмсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
5: Денят се познава
0: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да с Виктор Тръмсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
0: ли бъдеще малките градове в България на фона на новата концепция за регионално развитие до 2040 година, която има амбицията да промени баланса между София и провинцията?
1: Отговорите търсим сега с главен асистент доктор Деслава Боцева, която е преподавател и изследовател в катедра регионално развитие на УНСС, участвала в експертното обсъждане на концепцията. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
5: Добре утро! Здравейте!
1: Кажете сега, имат ли бъдеще малките градове? Защото ето, покрай COVID, ако върнем лентата назад, от големите градове всички отидохме към малките. Но мина COVID и като че ли отново се върнахме в големите градове, понеже там е кариерата, там е работата. Или греша?
5: Отново се върнахме към големите градове, но много си мечтаем да намерим мястото и на малките градове, достойното такова на икономическата и на социалната сцена на България. Така че ние оптимистично ще кажем, да, малките градове имат бъдеще. И реалистично ще подходим към изпълнението на тази мечта, на тази визия. И ще потърсим наистина как можем да ги специализираме, как можем да ги устроим, как можем да ги направим едно предпочитано място за живеене. И за млади хора, и за вече пораснали хора, и за възрастното население на България. Защо? Защото те предлагат дори една романтизирана визия за нашия живот, която би могла всъщност да се срещне от потребностите на човек именно там. Така че да, моят отговор е имат бъдеще. Но трябва да знаем, че те са много различни. Нямаме универсална дефиниция, която да обхваща това какво е малък град. Имаме много малки градове, които са периферни, които са планински, полупланински или пък се намират в зоната на гравитация до някой голям град, който пък оттам засмуква тяхната конкурентоспособност, техния креативен потенциал и инвестиционната привлекателност също така. Имаме туристически центрове. Имаме малък град, който обслужва друг или пък бива обслужван от по-голям административен център. Трябва да знаем, че не е реалистично към всеки един от тях да подхождаме по един и същи начин. И затова казваме специализация. Да видим какво можем да направим с това, което е налично. Възможно и желано.
0: Може ли да погледнем към предимствата и недостатъците на малките градове? Кои са тези предимства, с които малките градове привличат голяма част от хората да се връщат обратно към малките градове? И с какво да кажем, те са отблъснати. Една част от тях са отблъснати и си казват, аз няма как да се развивам в малкия град, трябва непременно да отида в големия.
5: Да, вижте, това е много личностно. Ако трябва да посоча един единствен отговор, това ще бъде общността. Малкият град привлича с това, че притежава много силна местна регионална общност.
1: Всички се познават.
5: Всички се познават и нещата, които ние правим за този град, нашите животи остават забелязани. Отпечатка, който ние оставяме върху развитието, също е забелязан. В инженерните системи има един термин, който се нарича single point of failure. Ако трябва да го преведем това на езика на местната общност, човек, който е толкова значим, че неговата липса в малкото населено място би генерирала точно това срив на цялата система. Защо е така? Особено в много малките градове имаме един учител по математика, който се занимава с курсовете, свързани с външното оценяване, например. Имаме един треньор по футбол. Имаме един предприемач на местен бизнес, който осигурява първата работна позиция, да кажем пък на тези, които току-що са завършили гимназия. И когато имаме един лекар, местен лекар, имаме един ветеринар, и когато тази личност успява да комплектова или да съчетае в себе си много функции, които, например, в големия град се изпълняват от цял отдел или от цяла структура, тогава той остава много по-забелязан и отпечатка, който оставя върху развитието на този регион, също е много по-видим. Така че това би могло да бъде нещо, което да идентифицираме като положителен и привлекателен момент, свързан с малкия град. Те неминуемо са и още много и различни, свързани с това, което ние знаем. По-спокоен начин на живот, по-достъпен начин на живот, макар че това трябва да го разглеждаме внимателно и с определени условия. По-екологично чиста среда за живот, но пак, нали, казваме, това е много специфично за територията, която разглеждаме. При големия град урбанизацията, тя е и концентратор на предимства, обаче и концентратор на рискове и на предизвикателства. А тези рискове са свързани с застрояване, с необходимостта да осигурим достойни, приемливи жилища на всичко това голямо население, с пътната инфраструктура, с тежестта върху социалните върху социалната инфраструктура, върху предлагането на публични услуги. Всичко това може да се разгледа както като агломерационни ефекти на големия град, така и обаче като рискове, на които той търси ежедневно отговор и преодоляване.
1: Понеже казахте, че всичко е строго индивидуално, има ли обаче как да обобщим? След една възраст хората си казват, аз искам да се преместя вече в по-малкия град, устроил съм се, имам доход, където да получавам основните си средства, затова мога да си позволя да бъда в някое по-малко населено място, докато младите са напористи, казват, трябва да отида в големия град, да се докажат, да ме забележат, да изградя кариера, например.
5: Това е много интересен въпрос. Възраст, която да сложим, това, което можем да кажем е, че обикновено малкият град, да, той има променена демографска възрастова структура. Ако се опитаме да направим някакъв статистически анализ, вероятно ще забележим, че там населението е по-възрастно. За сметка на това пък младите българи предпочитат да отидат да се обучат, да започнат своята трудова реализация, включително да стартират семейства в големия град. И ето какво можем да кажем тук. Трябва да работим с тези хора, които имат ясно или поне се опитват да идентифицират ясно своето желание за това къде искат да живеят. Тоест не трябва да пресичаме ние миграцията. Движението е много естествено за човешката популация. Човек има право да поживее на едно място, да отиде да се образова на друго, да пътува в България или в чужбина и ние не трябва да ограничаваме този избор и това негово право. Въпросът е тези хора, които в действителност предпочитат определено място за живот, но поради това, че то не им предоставя необходимите възможности, избират големия град, са именно тези, на които ние трябва да отворим вратата на тези възможности и да им ги предложим. Много млади хора, между другото, аз съм облагодетелствана от това да работя с тях в университета, в действителност предпочитат да отидат в големия град, да си вземат каквото могат и след това да практикоприложат наученото в малкия град, да се развият там, да се създадат семейства там. И когато този малък град в действителност има потенциала да им предложи, да им картографира тези възможности, ние не само да ги напишем в документи, в концепции, в стратегии, в планове за развитие, но в действително да им ги предложи, тогава можем да кажем, че вървим в правилната посока.
0: Какви са мерките, какви са действията, които трябва да се предприемат по отношение на това и по-малките населени места, по-малките градове да се превърнат в едни по-силни, по-големи центрове, които привличат повече хора към себе си?
5: Има една много основна мярка и това е включването на малкото населено място в по-големия ареал. Сега, това понякога изглежда сякаш ние санкционираме малкият град, като например взимаме една услуга, с която той разполага и казваме, вие повече няма да имате, защото тя е достъпна в по-големия областен център. Но това означава, че това отнемане на услугата трябва да бъде свързано с осигуряването на достъпност. Малкият град би могъл да участва със своята уникална специализация в създаването на така наречените функционални мрежи. Тоест, ние можем да имаме къща в Лясковец и там да живеем. Да работим в Велико Търново, обаче пък децата ни да ходят на градина и на училище в Горна Оряховица. Всяко едно от тези населени места вече е мястото, на което се простират нашите животи. Тоест, те не са затворени само в териториално-административната граница на едно такова място. И когато ние успеем да създадем една устойчива мрежа от функционалности, всеки град със своята специализация допринася за развитието, за привлекателността на по-голямата регионална мрежа, тогава ние можем да говорим за усилване на тези функции. Но понякога, както казахме, това звучи малко санкционно за малките градове. Всеки кмет, например, в рамките на своите мандати много иска да направи нови неща. Да пререже колкото може повече ленти, да открие колкото се може нови социални услуги. Но ние трябва да знаем, че тук вече кметовете не трябва да се борят и да се конкурират за тези неща, а да работят заедно, да създават връзки помежду си, да изграждат мостове и заедно да работят в контекста на междуобщинското сътрудничество, за да може едната община да се ползва от така наречените ефекти на разпръскване, от добавената стойност на другата и другата община съответно да се ползва по същия начин.
1: Може ли да има такава комуникация между общините, понеже някой ще каже, да, ама как няма да има детска градина в Търново, ще има в Горна Оряховица и всички ще трябва да ходят в Горна Оряховица само заради тази свързаност и комуникация на отделните населени места? Да не стане едно притискане сега, ето всички ви караме да отивате. Дадохте примера просто в Горна Оряховица за детска градина.
5: Да, точно така. Може би още от първата ми лекция като студент в Университета за национално и световно стопанство съм чула този термин междуобщинско сътрудничество. И от тогава до ден днешен, вече много години по-късно, той продължава да бъде актуален. А сега, не само че може, а то вече е много наложително. Защо? В България има 87 общини, които са с население под 6 000 човека, а половината общини на България са с население под 10 000 човека. Тоест вече става много икономически необосновано и демографски необосновано всичко да го има навсякъде. А и то е невъзможно, защото натиска върху социалната сфера, дори върху социалната инфраструктура, както там дадохте пример с училища и детски градини, става много голям. Тоест ние трябва да поддържаме и необходимостта от това да имаме детска градина, от това да имаме училище, университет, търговски център, културно заведение, театър, опера и така нататък. Затова ние говорим за достъпност до тези неща. Тоест, ако аз живея на едно място, но в него няма детска градина, да не бъде ограничена от изолираността на това място, децата ми да посещават съответно детска градина в града, който е съсед на място, където живея. И в това няма нищо лошо. Тук отново говорим създаването на мрежа. Искрено вярваме и дори това, което казва концепцията, която цитирахте за регионално и пространствено развитие, тя е устроена точно така. В създаването, подреждането иерархично на градовете и обясняването как те да си помагат един на друг и как да имат значение, било то регионално, било то национално или наднационално. А това значение се случва тогава, когато ние имаме нещо в населеното място, което го прави привлекателно. Пак казваме, не всичко навсякъде, но достъп на всички до необходимите публични услуги.
0: Как и през какви политики могат да се насочат повече инвестиции към малките населени места, защото това е много важно за населението, което е постоянно там в тези населени места, защото знаете, обикновено има едно голямо предприятие, всички работят в него или една част дори от другите по-малки населени места също се съсредоточават върху това, в това предприятие, така че как да се направи повече, да има повече инвестиции към тях, с какво да се търси пак това, което казвате, най-голямото предимство, което има и като свързаност на това населено място или някакви други предимства, които да го извеждат на преден план.
5: Сега, ние тук този въпрос можем да го разгледаме от две страни. Едната е чисто бизнес страната, а другата е управлението. От гледна точка на управлението, ние вече имаме един механизъм, който можем да кажем, че е разработен много добре и той работи точно за да подкрепи тази свързаност, за която ние си говорим. И това са интегрираните териториални инвестиции. И те говорят точно за такава интегрираност. Неоткъснати проекти, разпръснати на различни места по България. Тук индустриална зона, тук саниране на детска градина, тук изграждане на пътна отсечка, а цялото това нещо да бъде обединено в една функционалност и да атакуваме, например, предизвикателството от това, че се налага да подобрим демографски ситуацията в някакво населено място, когато ние този проблем го подкрепим от всички страни и се опитваме да го разрешим от всички страни, а не на късно и на парче. От бизнес, друг, всъщност, което искам да, тук да отворя скоба и да кажа, това е формирането на общинските бюджети. Много е важно в България ние да успеем да създадем един адекватен, един съвременен механизъм това да се случва. 2018 година, 2019 година започна пътя в тази посока. Но след това COVID, войната, дисбалансираната политическа ситуация спряха процеса по отношение на децентрализация и по отношение на това българските общини да успеят да оформят по-голям дял свои собствени
1: сами
5: средства.
1: Сами да разполагат с парите си.
5: Да, защото в момента българските общини са на последно място в Европа по този показател. От бизнес гледна точка се намираме в един цикъл, който е необходимо ние да пречупим. И това е свързан с компетенции, качества, умения, привлекателност на един регион, инвестиционна привлекателност, за да може пък той съответно да накара бизнеса да дойде. Национален, наднационален и така нататък. Тази привлекателност в България много често опира до едно обстоятелство и то е свързано с човешки ресурс. Не само човешки ресурс, човешки капитал като цяло. Тоест възпитаване, създаване на тези необходими умения, които ще бъдат привлекателни за бизнеса. Когато един бизнес дойде в България, той много често пита: има ли кой да работи в моето предприятие? Има ли кой да работи и да кара този бизнес да печели?
0: И ако нашите квалифицирани кадри за това?
5: Да, и имат ли съответно тези хора, имат ли необходимият човешки капитал, за да работят? Много така тенденциозни в момента и важни са цифровите умения и компетенции. В България ние доста изоставаме по този показател. Едва 38% от населението има основни цифрови компетенции. Тук за сравнение ще ви кажа, че над 60% е този показател за Съюза. Това, което можем да видим и се надяваме да видим и за което ще гледаме, ще бъдем много внимателни за тази пространствена организация, дали ще се срещне, може би е бюджет 2027 и това ще бъде и нашия лакмус. Дали министерствата, дали управлението подкрепя със своя ангажимент, това, което е много добре написано в един документ.
1: Разбрахме.
0: Много ви благодарим. Надяваме се това да бъде по някакъв начин реализиран всичко, което бъде застъпено в този документ. Благодарим ви за този разговор.
5: Благодаря ви и вас.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Излиза ли ни сметката с Виктор Тръмсизов? Изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит.
1: Здравейте, вие сте с рубриката Излиза ли ни сметката? Днес с моят гост, финансовият консултант Тихомир Тошев, ще изчислим как да изтеглим ипотечен кредит, така че да не рискуваме финансовата си стабилност. Здравейте, господин Тошев, добре
6: дошли. Здравейте, благодаря.
1: Ипотечен кредит, тегляне най-често за закупуване на жилище. Над тема, от която всички се вълнуват. Така дайте направо, ако сега ще купуваме апартамент, какво да направим? Първите стъпки.
6: Първите стъпки, с какво започваме ние кредитните консултанти? Когато един клиент му дойде времето и реши, че е готов за да си купи имот с ипотечен кредит, първото нещо, което правим на консултацията е да му направим бюджета. Как би изглеждал бюджета за покупка на ипотечен кредит? За много хора ипотечният кредит е най-голямата финансова сделка в живота си, която правят, защото вземат голяма сума пари за дълъг период от време. И сега ще направим примерно как би изглеждал един бюджет, ако искаме да си купим апартамент за 200 000 евро.
1: Има ли все още такива апартаменти за 200 000 евро?
6: Понеже ще ни гледат в цяла България, извън София и Варна, в повечето градове за 200 000 евро можеш да си купиш хубав апартамент. За съжаление в София, до някъде във Варна също, това остава цена за двустаен апартамент. В София дори не в най-добрите квартали. Но ще тръгнем от тук. После хората е лесно да си направят една съпоставка за другаде, но мисля, че 200 000 за цяла България е една добра извадка.
1: Добре, така. Имаме цената на апартамента.
6: Имаме цената на апартамента. Обаче какво е много важно да знаем? Банките изискват да имаме 15% самоучастие, което значи, че ние трябва да имаме едни 30 000 евро пари и можем да разчитаме на 170 000 евро кредит от банката.
1: Тези трябва сами да си ги имаме от някъде.
6: Тези трябва да имаме
1: баби, дядовци,
6: спестени пари или роднини да ни помогнат, да ни дадат. Родителите най-често за по-младите хора предлагат това самоучастие. Тук идва обаче един много важен въпрос, който много хора изпускат, когато решават да направят тази стъпка. Покупката на жилище е скъпо нещо. Самата покупка, теглянето на кредит, всичко това има допълнителни разходи. В момента тези допълнителни разходи се горе-долу са в рамките на около 7,5% от цената на апартамента, което в случая означава, че ще ни трябват още едни 15 000 евро за разходи.
1: Това са нотариус, данъчна оценка.
6: Точно така. Най-високите суми в тези 7,5% са 3% местен данък, който трябва да платим за придобиването на имота. Трудно се купува без брокер, така че ние слагаме винаги и 3% брокерска комисионна, 6% и около 1,5% са нотариалните такси и всички разходи, първоначални разходи с отпускането на кредит.
1: Няма ли как тези да ги включим тук по някакъв начин, за да може банката да ни помогне все пак? Иначе става на 45 000 доста по-голяма сума.
6: Точно така. Ами няма начин банката да ги включи. Сега, ако ги нямаме, ако доходите ни позволяват, можем да изтеглим потребителски кредит, за да си помогнем. Но за мен е важно да кажем на хората коя е нискорисковата сделка. А нискорисковата сделка е, ако искаме да купим имот за 200 000, да имаме спестени 45 000 евро.
1: Така. След това какво правим?
6: Ако имаме спестени вече парите за разходи, имаме самоучастието, тръгваме по огледи, харесваме апартамента и теглим кредита. 170 000 евро за 30 години максималния срок. Вноската ще е 672 евро. Това ще е месечната вноска по кредита. Трябва дохода ни да отговаря на теглянето на такъв кредит.
1: Това какво означава? Ако е 670 по 2 минимум или...
6: Точно така. По 2 минимум,
1: да, не заплата,
6: да го закръглим
1: предвид
6: тук. Нека да го кажем така. 1400 евро заплата позволява да изтеглим кредит с такава вноска. Обаче пак тук има едно ако. Ние кредитните консултанти съветваме, че за да плащаме такава вноска, защото това са минималните изисквания на банките, а ние съветваме, че за да плащаме такава вноска, дохода трябва да е минимум 2000 евро.
1: За да сме спокойни, че няма да просрочваме и да забавяме.
6: Точно така. За да сме спокойни, първо, че няма да просрочваме, няма да забавяме. Второ, че след като плащаме вноската си, ще ни остават достатъчно средства, с които да можем да си покрием всички други месечни разходи. Видяхме колко стана скъп живота с еврото. И вижте тук. Тук ни остават свободни около 700 евро. Трудно е с 700 евро едно семейство да изкара месеца. За мен е много трудно. Тук обаче, когато остават около 1300 евро, с 1300 евро нещата изглеждат по-добре. И пак казвам, ние съветваме това да е минимума, колкото по-висок е дохода тук. Тук е толкова по-ниско рисков и безпроблемен е кредита и дългосрочното му обслужване.
1: Има ли разлика, ако аз сам тегля кредита, да спазвам тези правила, но ако пък със съпругата ми теглим, можем ли да си кажем, добре, и двамата сме с 1500 евро, така че фактически ще можем да си разделим по 350, грубо казано, точно така че отговаряме ли пак? Така.
6: Отговаряте вече, ако сте семейство и двамата взимате, да кажем, един е 1400, другия е 1600 и има 3000 евро, месечен доход на домакинството, при такава
1: значи
6: вноска е още по-добре. Обикновено хората тогава искат малко по-скъп апартамент. Те при този доход, по нашите съвети, до 1000 евро месечно можем да плащаме, защото ще ни остават 2000 евро, което се смята, че е достатъчно за...
1: Кое е правилната сметка? Да започнем от заплатата или да започнем да си търся така апартамента, да направя тези калкулации, които вие казахте, не, около 45 000, но тук зависимост от цената на апартамента и тогава да се ориентирам?
6: За мен най-правилното е да погледнем цялостно. Защото сега аз ви давам началото, което правим при една консултация, но при една консултация не искаме много повече да разберем за това семейство, което иска да си купи имот, имат ли деца, колко деца имат, чакат ли дете, ако купуват ново строителство на шпакловка и замазка, колко пари ще им трябват, имат ли ги тези пари, за да го довършат, да го обзаведат, да стане жилището годно за живеене. Така че за една цялостна консултация ще трябва да направим няколко предавания, но истината е, че това е базата, от която се тръгва и от тук нататък се гледат всички
1: правила,
6: особености. Да. Тънките моменти са да изберем най-изгодния кредит. Тук аз смятам при ГПР 2005, което е със застраховка живот. За мен ипотеката трябва да е със застраховка живот. Лихвите ни остават едни от най-низките, но въпреки това е добре да изберем най-добрия кредит, да вземем предвид това дали искаме да правим ремонт на жилището, което купуваме или не искаме да правим. Тези парички имаме ли ги всичките, ако нямаме, дали можем да добавим част от тях с потребителски кредит. Когато казвам, че за тази вноска трябва този доход, това значи, че това домакинство не трябва да има никакви други кредити. Няма потребителски кредити, няма стокови кредити, няма лизинги за коли. Ако има такива, трябва да ги сметнем вноската. Това променя тези суми. Пак казвам, теглянето ипотечен кредит е много отговорна стъпка. За наша голяма радост, през миналата година повече клиенти избраха да направят тази стъпка с кредитен консултант в България. Повечето клиенти вече ползват кредитен консултант за изтеглят ипотечен кредит. И той работи с тях по всички тези въпроси, за да стигнем накрая до там. Правилният избор на банката, правилният избор на бюджета за жилище, да не наскачаме възможностите си. Съветите, които винаги даваме, ще го кажа тук, той е важен. В момента, който изтеглим такъв кредит, купили сме жилището, ние съветваме поне 6 месечни вноски да се заделят и да стоят в банковата сметка.
1: Значи да имаме на тази сметка, да, 45 000 самоучастие, да, и 6 пъти по 672.
6: 6 по 7, грубо да го кажем, около 4000 евро да заделим. Да заделим,
1: всичко
6: да
1: имаме, се случва.
6: Всичко може да случи. Още повече сега виждаме, че пазара на труда става леко колеблив. Има сектори, които малко страдат, има съкращение. Това е точно да ни предпази.
1: Той живота такъв... поскъпва също така.
6: Живота поскъпва. Това е в случай да ни предпази, ако се случи нещо с работата ни, с доходите ни за определен период, да имаме спокойствието, че за 6 месеца напред ние сме осигурили плащането по кредита.
1: Другият въпрос за лихвата, защото да, 672, но тази цена с годините може да се повиши. Как да се ориентираме, кое е плаваща лихва, коя е фиксирана, има такива за 5 години фиксирани лихви?
6: Така е, има и за 10 години вече в България се предлага фиксирана лихва. Най-вероятно през следващата година ще видим още предложения за фиксирана лихва. Тук е много важно да знаем точно това. Когато изберем кредит с фиксирана лихва, това ни дава спокойствие, че за срока, за който сме фиксирали, тази месечна вноска няма да мръдне изобщо. Това е... Сроковете в момента, които се предлагат в България, са 3 години, 5 години и 10 години. Колкото по-дълъг е срока, е по-висока лихвата. Тоест за същия кредит, ако изтеглим за 10 години фиксирана лихва, тук ние ще стартираме с вноска около 770 евро. Тоест 100 евро повече ще плащаме за това, че ще имаме спокойствието 10 години тази вноска да не мръдне.
1: Но може лихвите да се повишат, но пък може и да се понижат.
6: Може да се повишат, може и да се понижат. Моето лично очакване е, че в момента сме на историческо ниски нива и по-скоро в следващите няколко години тенденцията ще е на плавно повишаване. Като не очаквам, че ще случи нещо, да не притесняваме хората, не очаквам през следващата година, аз очаквам лихвите да останат около тези нива. Най-вероятно следващите 3-4 години могат да отидат между 2 и 5 и 3, което няма да е нещо фатално. Но пак казвам, всичко се случва. Тези прогнози са предвид сегашната икономическа среда, сегашната ситуация на пазарите. Виждали сме в страни, примерно в Щатите, които смятат за стабилна страна, за стабилни по отношение на лихвите. Там лихвите от 3,5 за една година отиваха на 7%. И доста хора имаха проблем, които не бяха фиксирани.
1: Не сме тръгнали на толкова
6: посока. Не сме тръгнали в тая посока, но хората, които теглят фикс, те търсят това спокойствие. Да, съгласни сме в момента да плащаме по-висока вноска, но да имаме спокойствие, че 10 години тази вноска и като сме съобразили с дохода, знаем, че няма да имаме никакъв проблем, още повече че за 10 години дохода също ще нарасне.
1: Другото важно, господин Тошев, много от хората си казват, добре, през годините увеличават ми заплатата, събираме средства, кое е добре да погасяваме, защото най-често за колко? За 20 или за 30 години теглим ипотечния кредит? За 30, като че ли?
6: Най-често между 25 и 30 години избира българина, което е добре, защото дори дохода да позволява да плащаме по-висока вноска и да съкратим срока от 30 години, примерно на 25 или дори на 20, за мен правилният вариант е да изберем по-дългия срок, да имаме по-ниската вноска, още повече сега видяхме колко поскъпна живота заради еврото и когато имаме възможност, сме спестили някакви суми да правим предсрочни погасявания.
1: Но какво да погасяваме? Лихвата или главницата?
6: Лихва не може да се погасява предсрочно и не се плаща предсрочно. Винаги, когато правим предсрочно погасяване, ние погасяваме част от главницата. Събрали сме 20 000 евро, внасяме ги, директно ни пада главницата и се изчислява месечната вноска на ново, като в нея съотношението месечната вноска остава същата, единия вариант да остане същата, но вътре в нея да се промени съотношението лихва и главница, което плащаме.
1: Това имах предвид точно дали да намалим годините или да намалим колко ще плащаме. Това имах предвид.
6: Това е другия въпрос, да.
1: Колко ще плащаме, така да си остане на по-малко години точно или пък така да си намалим вноската за същия период от годините.
6: Финансово изгодното решение да оставим същата вноска, а не да я намалим.

0: финала на нашия разговор полезните съвети, за да имаме тази финансова сигурност и като съберем едни средства, една сума, да можем да погасяваме по-бързо кредита.
1: Ами, съветите са, първо, трябва да имаме добра финансова дисциплина на спестовност, за да почнем да, когато почваме да замислиме да купуваме, да почнем да спестяваме и да осигурим самоучастието и парите за разходите. След това да направим най-добрия избор на кредит, правилен бюджет, да купим имот, който наистина можем да си позволим. След това да спазваме финансовата дисциплина, да си плащаме вноските на време, всяка година да преглеждаме кредита, защото лихвите върват надолу-нагоре и ако виждаме, че той вече не е много изгоден спрямо това, което се предлага на пазара, да го предоговаряме или дори да го рефинансираме и винаги да се опитаме да го погасим по-рано.
0: Разбрах ви, много ви благодаря, господин Тошев. Ами първо да погледнем към това, което сме спестили, а след това да гледаме офертите за апартаменти и да си търсим апартамент. Благодаря ви много за този разговор. Останете с нас.
2: Един час минава след новито. Време е да сложим финално само за днес, нали така?
0: Точно така. Знаете, утре точно в 9:30 ще бъдем заедно.
2: Хубав ден на целия ни екип. До утре!

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, което всяка неделя, точно 16-3 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес. И разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми. Ще си припомним историята на първата танкова бригада в България и ще обсъдим дали е важно България днес да има броня и танкове. Ще потърсим и отговор на въпросите, византийска ли е определената за византийска архитектура по земите ни или може би е балканска или тракийска. Ще говорим и за това какви са митовете и легендите за Соца и каква е невероятната съдба на романа Седемте живота на Иван Б, който чака да бъде издаден 35 години. А мои гости ще бъдат бившия командващ бронетанковата бригада в Горна Баня, 9-та бригада, полковник Янко Рошкев, архитект Николай Ярамлъков и писател и журналист Николай Светлев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 16 октомври, петък, в Шумен от 17.30 часа в регионалната библиотека Стилян Челингиров на среща, посветена на темите, които засягам в моите книги. Нека помним да сме живи и здрави, ще се радвам да се видим и да поговорим за сложната, велика и трагична българска история и за това трябва ли въобще да помним. А сега ще говорим за нещо, което със сигурност трябва да помним, особено в размирен свят като днешния, когато съвсем близо до нас бушува една война, а пък една друга война нанесе такъв удар на световната икономика, че скоро дизелът в кръга на шегата ще е по-скъп от домашната ракия. Ще говорим за бронирания юмрук на България и за това има ли го още и нужен ли ни още и за прочутата бронетанкова бригада от времената на царство България. А при мен ще един човек, който пази жива паметта за българската броня. Офицер, танкист, 20 години служил, а бил и командир на прочутата 9-та танкова бригада в Горна Баня, която по огнева мощ била определена за страшилището на целите Балкани. Ако сте се питали за какви танкове става дума в прочутата реплика на Петър Младенов, най-добре е танковете да дойдат. Става дума за танковете, командвани от моя гост. Той е голям военен историк, автор на фундаменталния труд. Сега ще ви го покажа. Второ издание. История на танковите войски в България. Полковник господин Янко Рошкев. Добре дошъл, господин полковник.
1: Благодаря ви. Благодаря ви от сърце, че ме поканихте и давате възможност да говорим за танковите войски на България.
0: Е, как няма да поканя човека, от който зависи дали танковете ще дойдат?
1: Да, така
0: е. Кръга на шегата. Така е. Какво е да лежи такава отговорност? Какво е да сте бил командир на едно могъщо военно формирование? Една могъща военна част?
1: Наистина е много отговорно, трудно и аз така искам да запазя паметта на хората към танковата бригада, защото не само танкове има, но за тях стоят много хора, стои танкова доктрина, стои обучение, опит, стои икономика и всичко това искам да го свържа с танковите войски в света.
0: Кога започва историята на танковете в България? Доколкото аз знам, 1935 година е първата рота бойни коли, така да се каже.
1: Да, да. Аз съм ви предоставил заповедта там, да? В материалите. Танковите войски на България възникват 17 години след първото използване на танка в света.
0: Ето, показвам заповедта.
1: Да. Това е кратката заповед на генерал Пенчо Златев, в която точка 5 е записано създаването на една танкова рота, една бойна рота коли, подчинена на инспектора на пехотата.
0: 35-та година. 15 април.
1: 15 април.
0: А 41-та година какво се създава? И тогава знам, че има едно честване. Дори тази година има кръгла годишнина.
1: 41-та се създава танков полк.
0: Танков полк.
1: Танков полк, а 43-та година на 1 октомври се създава тази бригада, за която вие говорихте преди малко.
0: Каква е разликата между полк и бригада? Каква е разликата за зрителя, който не знае, така да се каже?
1: 3-4 пъти по-голяма от полк. Това е бригадата.
0: Голяма ли е била тая бригада на царство България?
1: Танковата бригада, първа танкова бригада, нейната организация е командване, щаб, танков полк, един, танков механизиран полк, пехота, артилерийски полк и дружини. Дружините са от рода на батальони. Като те са спомагателни, разузнавателна дружина, свързочна дружина, за химическо и бактериологично разузнаване тогава, медицински пункт и работилници.
0: Добре ли са били въоръжени?
1: За времето си изключително добре е въоръжена танковата бригада. Като в последния етап, говоря около 45-та година, когато започва нейното участие в заключителната фаза на Втората световна война, имаме най-хубавите танкове Майбах 4, Т-4. Това е танка, който преминава през цялата Втора световна война, най-масово е произведен и е бил основен танк на германската армия.
0: Аз дори съм гледал снимки, много интересни, защото танковата бригада участва и в събитията на 9 септември.
1: Да.
0: Има едни прочути снимки така до Народния театър на танкове. Да. И дори в първи момент човек се смята, че това са германци, защото танковете са германски, да, а и униформите приличат на германските танкисти.
1: Такива са и този офицер, чиято рота...
0: Ето, сега виждаме тая снимка. Ето е.
1: Чиято
0: ето е,
1: рота, да, е разставена позводно пред Министерството на отбраната и Народния театър, сегашния, и
0: разбира се, те са на Министерството на войната били, аз ги свързвам с театъра, а то е заради Министерството на войната, да.
1: И парламента се казва тогава капитан Ценов. А около 30 години по-късно той ми гостува в танковата бригада с още 30 други офицери, ветерани, защото имаха съмнение, че ние по-младото поколение изпускаме нещата. Грижата ни към танковете е занемарена и те поискаха разрешение от министъра на отбраната и от началника на генералния щаб да посетят бригадата. 2 дни ми гостуваха. Първо разгледаха района на бригадата, огромен район, посрещнах ги с химна, с великия, с песента Великия нашия войник. Те носиха българско знаме, развяха го и се почувстваха в своята среда. После разгледаха цялата бригада, разгледаха танковия парк и им дадохме един така организиран обяд. На следващия ден участваха на полигона Сливница в танкови стрелби, в танкови учения и сами с очите си се увериха, че танкове има те са изправни и не трябва да се безпокоят не само те, а и цялото българско общество.
0: А вашия път към танка кога започна? Чел съм в Википедия, 75-та година почвате да служите.
1: Завърших военното училище през 1975 година и започнах службата си в танковата бригада.
0: Горнобанската?
1: Да, от 1 септември 1975 година до 7 септември 1995 година.
0: 20 години?
1: 20 години не пропуснах нито една длъжност. Стъпка по стъпка извървях от командир на взвод, командир на рота, командир на батальон, началник оперативно отделение на танковата бригада и заместник началник щаб на бригадата и командир на бригадата в продължение на 4 години.
0: Сега България няма толкова танкове, каквито има по време на пика си, да речем 80-те години. А някои хора пък казват, че танковете въобще не са ни нужни в днешно време, където дроновете управляват всичко. Аз видях, че и в книгата сте засегнали, така, показали сте бащата на дроновете, един от съветниците на Обама.
1: Да. За да поговорим малко за танковата бригада.
0: Да.
1: Имаше 183 танка. Сега са толкова оперативните танкове в България.
0: Общо?
1: Общо, да. Имаше ракетен дивизион. Имаше 3 танкови батальона. Имаше артилерийски дивизион. Имаше реактивен дивизион. Имаше 2 мотострелкови батальона. Всичко пълно с войска. Отделно щабни роти, отделно бригадна работилница, бригадна техническа работилница и батальонен медицински пункт с огромен батальонен медицински пункт. 12 лекари, фелшери, медицински сестри, 2 операционни за оказване в мирно време на помощ на нуждаещите се. Но също така този огромна база, която избрих, нарастваше и в военно време ставаше нещо голямо, което можеше да се използва, ако се наложиш.
0: А сега нужни ли са ни танкове? Много хора казват на гол тумбак, че в те пищови. Дроновете промениха всичко.
1: Да, но ние говорим за различни неща. Танковете се вписаха в началото в системата, във военната система, която беше огромна. Ние, знаете, след Втората световна война приемаме съветско въоръжение. Танковете в България от 200 до 9 септември 45-та година, 44-та година, се разрастват и достигат цифрата 3750 танка. Най-много в Балканския регион.
0: Но и за Европа количеството е било колосално.
1: Да. Сега
0: аз съм чел, когато излезе този договор за съкращение, че ние сме имали повече танкове от Обединеното кралство.
1: Сега Турция, тази огромна и мощна сила, има 50 танка по-малко.
0: От колкото едно време ние.
1: Да. Танковете са мощни и досега. Но тяхното бойно използване, особено в Украина, беше по тактиката и уставите на Втората световна война. Започна мощен юмрук, разсичащи удари, завладяване на определена територия. но бяха спряни от украинската армия. И тогава се намесиха противотанковите оръжия. Аз съм ги описал тук в книгата много подробно. Основно джавалин, този турс, намесиха се дроновете и спряха. И танковете сега от такъв мощен юмрук се сведоха до по-малко количество за използване в бойните действия при наличие на нова променена технически бойна среда и използване на изкуствения интелект от наличието на танковете. Много е жестока войната, много дронове, безпилотни летателни средства или дронове се използват навсякъде по цялата територия. Много разрушения. Двете страни в момента, говоря, воюващи страни, са на ръба на пропаста. Дроновете казват, че са новото ядрено оръжие и ако продължават така да се използват масово, се достига до опасността такава каквато е, ако се използва ядрено оръжие. Света ще свърши.
0: Оръжие за масово поразяване вече.
1: От оръжие, дроновете от оръжие на бедните се превръща в оръжие на всички.
0: Учително съм чел, че има разработки да носят самите те ядрено оръжие.
1: Да. Има такива. Дроновете, ако говорим, са най-различен вид за разузнаване, за противодействие, за заблуждаване на противовъздушната отбрана на противника, срещу който се използват, за нанасяне на удари, за ранени, помагане на ранени и за храна и така нататък.
0: Как гледа човек?
1: Има ги във въздуха, да. Има ги на земята, има ги под водата и над водата.
0: Като във филма Терминатор почна да става.
1: Да.
0: Как гледа човек с вашия военен опит, за щастие не и боен, на това, което се случва в света? Като че ли ние бяхме свикнали, че живеем в едно мирно време и че армията е една отживелица, а то нещата така се завъртяха, че отживелицата става пак реалност. Възстановяване на казармата и то в западноевропейски страни.
1: Докато служих в Министерството на отбраната, вече не като активен офицер, а като служител.
0: Вълнонаемен, как
1: си? Вълнонаемен служител. Един колега, само че мотострелковак, вика: ела бе, полковник, ела да ти кажа, че твоето време свърши, свършихте танковете. Викам: вие, майче, не сте разбрали, господин началник. Ние ще бъдем винаги, но в военната система, защото там са всички видове въоръжени сили, там са всички родове войски и мястото на танка си остава в тази система.
0: Това като е. Финален въпрос, кое ви така вдъхновява за вашия патриотизъм толкова години вече и до днес така говорите с плам? Сякаш танка ви е дете родно.
1: Мисля, че исках да напиша една книга, но с много история, която да не бъде заличавена и да бъде оставена не само за ветераните, не само за хората, които обичат танковете или военните среди, а и за най-младото поколение, които в един момент могат да потърсят историята за танковите войски и да се запознаят с това.
0: Без да казваме годините, изглеждате великолепно. Спазвате ли някакъв режим?
1: Моя режим сега е работа, непрекъсната работа в селското стопанство.
0: Да. Кой набор сте? Извинявайте за въпроса.
1: 1953.
0: Да.
1: Набор.
0: Браво. Дай Боже всеки му.
1: И съм изкарал така достатъчна земеделска продукция, която ще помогне на моето семейство в трудните дни, които казват, че идват.
0: Добре, благодаря ви, господин Рошка, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България, УНЕР, препоръчам книгата на господин Рошка за танковите войски. След рекламите по България, УНЕР, ще говорим за това византийска ли византийската архитектура, или може би е балканска, или тракоримска.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една изключително интересна, бих казал и важна тема с един човек, чийто поглед върху архитектурата и строителството буквално променя начина, по който гледаме на историята. Но ще започна от по-далеч. По нашите земи е пълно с паметници, които по традиция се определят като византийски. Само София мога да изброя няколко. Например, ротондата Свети Георги, виждате, ето е пак ротондата, базиликата Света София, на която е кръстен нашия град. Знаете, тази червената базилика до паметника на Незнайния войн. В свое изследване, човекът, с който ще ви срещна след малко, задава въпроса, а всъщност византийска ли е византийската архитектура? И защо точно на Балканите се ражда този специфичен късноантичен градеж и начин на строителство? Ето какво пише той, ще си позволя да цитирам. Траките от векове владеят магията на огъня, високотемпературната металургия и изпичането на формована глина. Това са умения, доказани в подмогилните куполни градежи край Мезек, Казалък и Севтополис. Когато римският организационен гений среща това местно технологично знание, строителният свят се преобръща. Край на цитата. Нещо повече, моят гост доказва, изследвайки технологията на строителство, че материалите, с които се е строяло в тъй наречената Византийска империя, най-вероятно тази технология е плод на автентични и автохтонни школи и е създала така наречения тракоримски керамичен градеж. Да го обясня по-простичко, че нашите земи не са били само периферия или ехо от римското величие, а самостоен цивилизационен център и че не само са се учили от Рим, но са и учили Рим. И така при мен е известният архитект господин Николай Ярамлъков. Добре дошъл, господин Ярамлъков.
3: Добре заварили.
0: Опитах се така
3: много хубаво
0: на достъпен език да обясня за какво и да речи, защо е важно да знаем как са построени тия паметници по нашите земи. Кога ви направи впечатление тази разлика между римския градеж, между този късно античния или византийски градеж?
3: Ами то е натрапваш се. Въпросът е, че така, докато в ежедневието те стоят пред тебе тези паметници. И че ти виждаш
0: фугата. Аз виждам тия фугата, тухличките.
3: Да, това обаче виждаме, да, че фугата е колкото тухлата. В Света София, в Константинопол, виждаме, че фугата е един път и половина тухлата. В Червената църква един път и половина колкото тухлата. И като питаш инженерите, абе, какво значи това фугата, която ние считаме за някакъв слепващ материал,
0: да, два санта, да
3: е
0: речем,
3: по-дебела,
0: да,
3: от, да, тухлата.
0: Да.
3: И инженерът казва, еми значи, че фугата е по-яко от тухлата. Значи фугата е бетон. И тази технология Сега, най-вероятно
0: сме получили... Това ли е наречения розов хрусан?
3: Така наречения розов хрусан, който да. Обаче нашите историци и археолози, като го срещнат, казват, а, византийска архитектура. А сега, де? Значи, византийска архитектура, да речем, от 2 век. Или? Византийска архитектура от 4 век, Свети Георги. Да. И сега въпрос е...
0: Базиликата,
3: че...
0: да.
3: Също. Да, базиликата също 5-6 век, значи преди Света София. И човек си задава въпрос, аз лично си зададох въпроса, аджиба, от кога е този изкуствен термин Византия? Нали, този монах там, Иеронимус Волф...
0: Е, то 15-16 век.
3: 1557 година сме точни. Тогава той въвежда термина Византия 100 години, след като Константинопол пада под османска власт.
0: Да.
3: И сега въпрос е, от коя дата започва? Нека да го приемем, технически термин, да го приемем този. Обаче да кажем, от кога започва? Дали започва от когато Константинопол... Константин изгражда Константинопол 330 година? Не.
0: Да.
3: Че, дали започва когато 476 година пада Рим под ударите на варварите? Тази дата е напълно куха за изтока. Нали? Да. Тогава е най-големият градеж.
0: В Рим действително нещата изглеждат построени по различен начин.
3: Там стават нещата да необратими. И там се загубва строителните умения. Драстично се загубват. Нали? Докато тук, напротив, тук архитектурата цъфти.
0: Чел съм във вашата статия, че това в Рим става благодарение на това, че те имат цимент, така да го кажа.
3: Така,
0: или,
3: да.
0: Или римски
3: ще
0: бетон. Стигнем, или как?
3: Ще стигнем и до там. Да, да. Но да кажем, да разберем датата от кога ще се бори Византия.
0: Да.
3: Нали? Сега, има една дата, когато смъртта на Юстиниан Велики, Юстиниан I, с неговата смърт, 565 година, която е много, много така, за архитектурата е важна. Значи, той строи монументални градежи, Света София, Ая София, това е
0: в Константинопол,
3: това е великият пример за, да, за тази балканска архитектура, ще наречеме. И след това, дали благодарение на Юстиниановите чуми, те покосяват между 30-40% от градското население. Дали поради финансовия колапс населението намалява, престава да се строят тези мегаломански, огромни християнски базилики и храмове.
0: Най-лесното обяснение, че няма ресурс.
3: Няма ресурс, пък и християните вече са кръстени.
0: Да.
3: Значи края на 6 век.
0: Няма мотив.
3: Да, ето примерно, защо казваме, че архитектурата е най-точната история? История на архитектурата е най-точната история. Когато видиш една църква, че няма баптистерии с басейн за кръщаване на възрастни хора, значи християнството е приключило. Вече се кръщават малки бебенца. Или, ние им трябва огромни басейни, които те да влезат като Света София и да покръстваме възрастни хора.
0: Ами това е интересен инженерен поглед.
3: Ами архитектурен, да.
0: Да, защото историците някой път не се замислят
3: на тези прости неща. Когато кажем, че 9 век сме се покръстили при Борис, няма такова строителство с големи басейни тогава. Да. Значи населението си било християнско. Нали? Това, че сме сменили политическата ориентация, приели гръцкото християнство, това е друг въпрос. Но това е друга тема. Така, когато се задълбочиме сега в строителни технологии, какво виждаме? Аз буквално се изумих. Значи има един голям изследовател, архитект Марк Вентури и Полион, който пише по времето на Октавиан Август, 27 година, 20 година преди Христа, който пише 10 книги за архитектурата. Не са толкова известни, че до 19 век се ползват като наръчник за строителство. Пряк. За строителство на градове, за трасиране, за каквото си помислиш. Ползва се до 19 век. Той не познава тухлата. Не познава печената тухла. Даже на латински латера означава и кирпич. Ние знаем какво значи кирпич. Печене на слънце тухла. Той препоръчва да се пече на слънце не по-малко от 2 години. Нали? Дава примери, че някои пекат по 5 години. Но това е кирпич. Тухлата той не я познава. Не познава и тази дебела фуга. Тухлен прах във вар я познава като хидравлична замазка за облицоване на подове, на басейни. Това го познава.
0: Тоест класическия Рим не е познавал византийските тухли, така
3: и
0: да
3: не му трябва. Да. И не му трябва, защото той си има подсолана. Той си има подсолана. Подсолана. Това е цемента тяхния, вулканичен прах, който хидравлира върта и тяхния градеж как е? Най-общо казано, това са две стени, сандвич, и посредата се слага тази смеса от вар, подсолана и камъни, става бутобетон. И трябва да ви е направо впечатление, като идете в Италия, тяхните руини са много грозни. Защото отстрани, да речем, има тухла или камък, обаче вътре се показват едни такива грозни неща. Нали? Това е чакъла и този бетон. Докато нашата структура, аз се наричам структурна зидария, примерно червената църква, тя си е толкова хомогенна, понеже има два компонента.
0: Един е компонент. А тухли, каква е разликата от кирпича? Те са печени, това ли?
3: Печени и тухли.
0: Печени.
3: Печени и тухли. И освен това, когато се върнем назад, от кога познаваме печените тухли? От 4 век. Мезек, Севтополис, Казанлъшката гробница. Те са направени с печени и тухли. Значи това е
0: тоест, страхи са познавали тая технология.
3: Еми да. Значи, ние непрекъснато забравяме, че Дарий I, 513 година, тук окупира Запад от Черноморие. Да. Ние сме членове на Персийската империя.
0: За кратко, да.
3: Да. Кратко едно поколение.
0: Да, да.
3: 30-40 години се сблъскваме с една голяма цивилизация. И то при Дарий I, не при кой да е. Моята приятелка Веселина Вачкова, доцент Вачкова, казва, не са разоравали пътища, по които е минавал. До такава степен. Прави сатрапия, скудра. Но и остава тук известно време. Той ги чита малко като братовчеди, като поред мен траките тук.
0: Yeah.
3: И след това Коти създава удриската държава. Тя е велика държава, моноетническа държава.
0: Тоест ние имаме тракийски градежи с печени тухли.
3: С печени тухли още от 4 век.
0: Да.
3: А римляните нямат.
0: Значи тогава е ясно откъде са освоили това.
3: Еми ясно откъде, да.
0: Чисто логично тука, би трябвало да
3: и
0: е
3: и въпросът вече, да. Обаче какво става, когато те започват да пекат? Когато се създава. Между другото, това е много важно да се разбере, че има едно много голямо приятелство между Реметалк и Октавиан. Те си помагат взаимно. Октавиан помага той да се справи, Реметалк да се справи с бесите, пък бащата на Реметалк помага да се реши спора между Брут и Каси и между Октавиан и Антоний. Нали? Абе, стават си приятелско царство. Нали, ще го прочетем в западните истории, че е клиентско царство, както Юдея е клиентско царство, но то си е малко приятелско. Защото Октавиан на практика обожествява Реметал, на практика обожествява и провежда култа към обожествяване на Август. Нали. А пък...
0: Само да кажа на хората, че това е първият обожествен император.
3: Първият обожествен император.
0: И на него е кръстен месец Август.
3: Римляните не умеят.
0: Августейши, значи свещен по него.
3: Римляните не умеят да обожествяват. Затова пак траките, това е задължително. Да приемем, че тухлената технология на правенето на печена тухла идва от тук. Защото това е индустрия. Значи по времето на...
0: Какво трябва да се направи така тухла?
3: Трябва да има хора, които разбират от технологията. Значи, как да се повдига постепенно температурата до 1000 градуса.
0: Трябва ти дърва.
3: Трябва огромно, да. Това е едно на ръка. Но самата технология изисква, първо, римляните са известни с цялата си организационни умения. Значи, те тухлата не я произвеждат, както ние произвеждаме на място. Те я произвеждат буквално правят фабрики, които стават дори императорски собствености на сенаторите. Там е една огромна индустрия към края на първи век. И се освобождават роби, назначават се за управители на тези организации, на технолози. Римската тухла е много специална тухла. Тя е с печатите си, за да се проследи произхода и да се гарантира нейната сигурност.
0: Да.
3: Нали? Да се гарантира фиска, че се получи данъците. Тя е една много високо организирана технология и е стандартизирана. Значи имаш 20 см тухла, педалис, която е стандартната тухла, 29,6 см, 3 см да речеме, бипедалис двойната, 4 педалис, нали, което, секс педалис, как се казва. И как градят те? Най-вероятно разсичат най-голяма тухла на 4 по диагонала. Слагате навътре с острата си част, триъгълник, този триъгълник. От другата страна правят същия зид и по средата слагат този бутобетон. С минимална фуга от сантиметър, сантиметър и половина. Това е технологията на Рим. А сега коренно различна наша технология. Това са все едно два различни свята.
0: Наричана вече, византийска, така се каже.
3: Тази, която ние уши наричаме византийска.
0: Да.
3: А тя си е чисто тракийска. Тя е от тук. Защо ще кажем защо е от тук? Ние правиме двукомпонентен градеж, наричам го структурна зидария. Тухлата, върху нея тази дебела фуга, която е един път или един път и половина тухлата, която си има собствен смисъл. Счупената тухла хидравлира върта, получава се химически съединения алуминиеви оксиди и става бетон. Тази технология на практика изисква огромна биомаса, огромен ресурс, който да речеме на юг гърците го нямат, на изток Мала Азия също го нямат. Само тук на Балканите има тия огромни гори, че трябва примерно 70 хектара гора да се изгради, да се изгори, за да се получи, да се добие от калция, от калците, от варовика да се добие вар и да се изпече, и да се изпече и тухът. Значи, никъде в Гърция, те са обезлесени още 1000 години преди Христа, те са обезлесени. Тази технология, те имат, затова имат сухата каменна зидария, те нямат тази технология. Рим ги завладява 143-та година, още гърците, от тях не взима нищо. От тях взима култура, пантеона, божествения пантеон, скулптурите взима, нали, взима изключително много, но не взима строителна технология.
0: Просто защото вие говорите така, много така професионално.
3: Не взима строителна технология, да. Взима я от тук.
0: За неща, за които човек не се замисля.
3: Да, и дъщеря ми така казва, че никой не го казва това нещо до сега. Така, и сега, ако анализираме, началото на II век се прави най-великият градеж на Рим, нали, от античността, това е пантеона.
0: Да.
3: Спор няма. Това са милиони тухли. Всички са с печати. Точно по този начин, нали. Първият обез, който видях аз и ми направи много голямо впечатление, това беше Поморийската могила.
0: Кухата могила, така наречена,
3: да. Който не е датират 2-4 век след Христа, докато моето скромно мнение е, че тя е преди Христа. Може би 2-3 век, но това е много голяма тема за мене. Аз правя монография.
0: Тя е много странен обект, аз съм ходил там.
3: Изключително странна, тя е велика просто. Тя е велика, тя е като параметрична сграда.
0: Не, човек наистина се запитва как е построена.
3: Сега говорим за параметрични сгради, да, кой е измислил изобщо.
0: Да.
3: И там си имам собствена теория, но това е много голяма тема.
0: Да. Не, аз говоря за технологията, за тези сводове, които са изградени.
3: Да. Значи, аз понеже се занимавам с това, направих едно доста голямо откритие.
0: Вие също сте си професионален архитект, нали?
3: Аз съм архитект от практиката.
0: Да.
3: Практиката. И преподавател.
0: Да.
3: Защото архитектурата има три варианта. Нали. Едното е практиката, другото е теорията и третото е теория на практиката.
0: Да.
3: Така наречената методика на изследване. Това, което писах наскоро, че открих как фактически са се строили пантеона и как се е строила, как се е трасирала на място пантеона и как се е трасирала на място кухата могила. Защото...
0: Намирате взаимовръзка между тях.
3: Ми много голяма. Не само аз и други следователи.
0: Да.
3: Но аз специално за това искам да кажа. И Света София, между другото.
0: Голямата в
3: Истанбул. Как се трасира един купол?
0: Какво означава трасира?
3: Трасира, как се уразмерява. Между другото, това забравих, може би, да кажа, че тази технология на структурна зидария ражда пандантива като елемент. Пандантива, това е този триъгълен елемент, който между взаимно перпендикулярните арки на квадратната основа, която се превръща в кръгъл купол.
0: Да.
3: Пандантива е този елемент, той е част от сфера, който позволява на квадратната основа да премине в купол. Това е велико изобретение. И не е, и първият пандатив, който аз съм виждал, не е в Света София, а в Червената църква. Там все още се вижда един пандатив.
0: Тази на...
3: До Перущица.
0: Да.
3: Тя е велика сграда,
0: тя
3: е триконхална, уникална сграда. Аз
0: си поновен
3: бях тръгнал да и правя компютърен модел и не съм се отказал, защото е наистина уникална сграда. Пандантива, фактически, преди Юстиниан да го приложи в Света София, да извика тези двамата, Исидор от Трал и забравих му името, които са математици.
0: Да.
3: Той знае, че има тук зидари, майстори, които са носители на тези познания, които могат да изидат това, което иска. Защото най-важното условие е една сграда да се построи и тя да може да се построи. Иначе, ако не може, няма да се появи.
0: Да.
3: Та, преди Света София да използва тази технология, която е изключително напредничава, значи представете си пантеона, който стените само 6 метра, за да носи този огромен купол 43 метра диаметър.
0: Да.
3: Представете си 6 метра. Света София са основните стълбове са 7,50 на 7,50, които носят купола. Околните стени са 1,80 м, 2 метра някъде. Значи, те стават вече съвсем леки, тънки и ефирни. Купола се дига, дето се казва той, на златна висина, като на златна верига от небето. Та пандантива е изключително прерогатив на тази технология, която е балканската. Да я наречем балканска. Но тя е тракийска.
0: Е, сега някой човек ще каже, може просто да си е римско изобретение.
3: Не е римско изобретение, защото те вървят в съвсем друга посока. Да. Те вървят в летия бетон, поцеланата.
0: Да.
3: Тук поцеланата, за да се докара от... Със сигурност Константин е мислил по този въпрос да докара поцелана и да строи, но той се е доверил на технологии, които познава от тук. Той е
0: от Ниш,
3: тракийски, от Ниш. Да. Юстиниан също. Да. Другото доказателство, това са цистерните в Константинопол. Значи Константинопол е страхотен град като от гледна точка на сигурността и на стратегическо място за, като охрана, като това, но той е абсолютно безводен.
0: Да.
3: Абсолютно безводен. Той, за да стане годен за живеене, се прокарват 430 метра водопроводи, на 430 км водопроводи. Два пъти повече, отколкото виадуктите, които захранват Рим.
0: Да.
3: 430 км. И се правят едни огромни цистерни, които са възможни да се изградят от водоплътен. От тази водопътна технология, точно благодарение на тази тракийска технология. С същия този водоплътен бетон, да го наречеме, и с тази тухла.
0: Понеже напредахме във времето, един такъв, може би, наивен въпрос. Как е възможно това да не е забелязано до момента? Аз съм чел на Асен Челингиров, разбира се, за българската архитектурна школа, където общо взето той същото казва, но някакси като че ли пропускаме някакви доста важни детайли.
3: Ами аз намерих едно родство в технологиите. Открих пантеона, как е трасиран, нали, това започна да казвам.
0: Да.
3: Как на 30 метра върху скелето ще можеш да направиш кръг, идеален кръг при определен диаметър. Може би ако не познавах проблема с поморийската, поморийската, когато я откриват, вижда, че сегментите, на които е разделен тороида, са 25. И всички, как така 25? Защо не са 24, да речем, което е най-лесното на човечите. Пантеон е разделен на 28. Или? Също много странно число. Не е на 30, да речем, не е на 32, на 28. И като ми се получи такава логическа редица, какво е числото пи? 22 делено на 7. С закръглено до 3,14.
0: Да.
3: То продължава. Ако ние не искаме по-голяма точка от 3,1, това е 25 делено на 8. Или 28 делено на 9.
0: Да.
3: Едно 3,11, друго 3,12. Това означава, че как можеш да го построиш практически? Взима се диаметъра, разделя се на 9 равни части, с, както са, това е практиката, въженци с възли, 9 равни части и със същите тези равни части правиш 28, въже с 28 деление като пантеона и ето ти секторите с огромна точност.
0: Да.
3: Поморийската е същото. Правиш диаметъра на 8 равни части, диаметъра, той е около 12 метра, правиш го на 8 равни части, със същите тези равни части правиш 25 кръга и ето ти числото пи на терен 3,1.
0: И като извод, за какво е доказателство това?
3: Това означава за...
0: Чисто исторически.
3: За геодезия на място. За едни и същи умения, които се преведават, да речеме, по един и същи начин. Нали? За родствено при отлагане на терен, но съвсем различни технологии. Едните технологии са родени от географията, от природните дадености, а другия от строителните умения, които се предават от поколение на поколение.
0: Тоест, това е някакъв такъв тракоримски градеж, така може да го речем.
3: Най-интересното, че Запада излезе, 2015 година излезе, може би най-голямото, най-мащабното проучване на Харвард за пантеона. което е двама харвардски професори, архитекти, които представяха. И те не можаха да дадат отговор защо аджиба купола на Пантеона е от 28 части. Най-близкото до това, което до сега се обясняваше, е, че 28 е свещено число, а то е свещено, защото наистина сбора от делителите му 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14 прави 28. Свещено число. Само, че това е основание, това е основание да, за това, че много, много разнообразна може да стане интериора, когато си го разделил така. Но аз добавям още едно съображение, че 28 на 9 се слага на терен с една огромна точност. Понеже римляните не могат да смятат с тяхните цифри. Всичко е въпрос на пропорции. Ти нанасяш по един или по друг начин, нанасяш на терена този кръг, трябва да го
0: нанесеш. Тоест, по нашите земи си имало реално строителна школа, предавана от поколение на поколение.
3: Чилингир го казва. Да. Единственият народ в Европа, който предава строителните си умения от поколение на поколение, от баща на син.
0: Добре. Да. Благодаря ви, господин Ярамлъков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Наистина разказвате много завладяващо. В тяхната история ще говорим за съдбата на един роман, издаван 35 години, и за митовете и фактите за времето на соца.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
2: България он ер.
0: Уважаеми зрители, днес в история ще говорим за един период, който доста от нас помнят, или поне по-възрастите помнят, но сякаш го помним по различен начин. Едни говорят за него с носталгия и възхищение, други са мерзени и отвращения. Също така днес ще тръгнем и по дирите на един роман, който разбуни духовете и който е наричан Роман от чекмеджетата на соца. Романът се казва Седемте живота на Иван Б., а за митовите и фактите за онова време и за съдбата на тази книга, която е писана между 85 и 89 година, 1985 и 89 година, ще говоря с един от нашите големи писатели. За него на времето, Бог да ги прости, много ми говореха Любен Дилов баща и Любен Дилов син. И то като заявление в нашата литература, господин Николай Светлев. Добре дошъл, господин Светлев.
6: Добре заварил, Росене. Нали може на ти да се
0: показваме? Може. Познавам ви индиректно от думите на Любен Дилов син, така доста ми е говорил.
6: Бог да го прости, това хубаво момче. Съжалявам, че така завърши живота му.
0: Казвал ми е, че някой път сте го съветвал така.
6: Ами, той е по-мъничък от мен. Всъщност, вие може би сте връстници.
0: Аз съм малко по-малък от него, но да. Той беше 66.
6: Израснали сме в един квартал, да. Те бяха съседи наши.
0: Да.
6: Той беше доста пълъвичък, да. И се случваше по някакъв път и това, което може да се случи. Така.
0: Защо този роман, писан 85-89 година, се появява на бял свят толкова години след това?
6: Ами, тя е интересна история. Значи, съдбата на една книга е като съдбата на човека. Само, че не е онзи съветския съдбата на човека филм, а тук е нашите българските истории. Ако обърнете отзад книгата, се вижда една снимка.
0: Да, сега ще обърна, да.
6: На която аз вися на последния етаж на елитното 21-во училище в София на Перваза. Това е, дето някои казват, нямало по време на соца, нямало протестни акции, нямало самоубийства, нямало извънредни ситуации. Имаше, но не ги отразяха както се следва. Тук в случая тази книга започнах да я пиша по времето на соца в нелегални условия. Не, че аз съм бил в нелегалност. Аз бях тогава журналист от партийния печат.
0: Ето в елитния печат.
6: Еми, в елитния печат. Последно завърших в работническо дело. Всъщност аз съм един от малкото, който е спечелил конкурс в работническо дело, назначен в работническо дело, на паспорта му тогава се отразяваше место работата, пише прият в работническо дело и напуснал дума. Значи там тази история е свързана с книгата, която...
0: Не, всъщност работническо дело роди голяма част от българската печатна журналистика.
6: Значи там работеха, може би, най-добрите, които са в момента. Но не става въпрос, че ние сме свикнали журналистите преди 10 ноември да ги смятаме за плътно заверени под полите на властта, в скута на властта, дундуркани и така нататък. Значи да имаше това да си журналист преди 10 ноември и да виждаш житейските истории и да ги представяш пред публиката, беше като прокарване на камилата през иглени уши. Ето това много нещо тормозеше честните журналисти и писатели също. И съм убеден, че не е само тая книга, която е писана тогава от Чекмеджето, но има и други автори, които са били принудени от обстоятелствата. Това, което не могат да разкажат в своите издания, защото имаше цензура и партиен контрол, да са го направили в своите писания. Сега, искам да ви кажа, че...
0: Кое ви мотивира да пишете 85-та година?
6: Ами ще ви кажа, тогава започна възродителния процес. И бях удивен от тия чудеси, които се случваха. Обаче нямаше как да ги отразим в печата. Обикновено се казваше там тезата, която е на партията. Сега, известно време, 4 години работих в турския вестник Нова Светлина. Е там на какви чудеса съм се нагледал по районите с така нареченото смесено население, не е за приказване. Някои от тях са описани тук в тази книга, която виждате, но да ви кажа защо тя престоя толкова време. Първо, 85-та започнах да пиша книгата на един халваджийски тефтер голям. Да нахвърлям наброски за какво ще бъдат тия

0: Ние не отидохме на шатрата в Правец.
1: Да. Тя тогава беше култово място.
0: Тък ме бяха открили.
1: Да.
0: Така.
1: Да.
0: И апиши сега ред по ред какво си правил там. Аз точно така, както вие се очудихте, изпаднах. Викам, добре, ще
1: да пишах. Не е свързано с другая Живков.
0: Свързано е с другая Живков.
1: Като име правят сега.
0: Имам няколко случки с другая Живков, които ще ги разкажа и те са свързани с тази книга. Разписах се там каквото, защото човек си дигна чуковете, а мен ме втресе страшен страх.
1: Да.
0: Защото ако бяха направили обиск на той халваджинските втер, ще да видят плана на книгата и така нататък. Взех фотоапарата, направих снимки на плана. Тефтера, халаджински тефтер го изгорих. А тия филмчета ги свих и ги скрих на тайно място в селската ни къща в Литаково. Литаково, Ботевградско. Докато се поразмина малко.
1: А какво е ставало в Правец, за да идват при вас?
0: А, това го разбрах след революцията, след като избухна демокрацията. Значи на първия митинг, демократичен митинг.
1: Да, да. Помня на Александър Невски.
0: На Александър Невски.
1: Да. И аз съм бил на него.
0: Ама аз бях като журналист, ама не като... Тогава бях в работническо дело, отивам да, като журналист да видя какво ще. И го виждам същия, той е фарфалак,
1: да,
0: който ми дойде на вкъщи, с къщата, с да, картата да, на верига.
1: Да, да.
0: И викам, млада другарче, да, е сега ще викна тук кой си. Да. И да видиш какво ще направят тия от митинга.
1: Да.
0: Вика, какво, какво? Познаме. А, вика, ти журналист. Викам, да. Кажи ми, каква беше една история там с Правец.
1: Да.
0: Абе, вика, в същото време другаря Живков бил в резиденцията в Правец и негов охранител или от неговата свита, да, с една лада бил на шатрата, обаче забрал някакво куфърче с документи в ладата. И там местни разбойници разбили ладата, гепили куфърчето, понеже мислили, че има нещо, кой знае какво в него. И фаща 400 човека, един от които съм аз, да дава обяснение кой какво е правил там.
1: Да,
0: както
1: да,
0: да е, като се поуспокоиха малко нещата, вече към главно на Литакова съм писал тази книга във време на отпуските си. И бях готов с ръкописа някъде около края на септември 89-та, но си мислех, че тогава революцията ще избухне доста по-късно. Демокрация.
1: То тогава почна гласност, перестройка. Да,
0: да. Така.
1: Списание Ганьок. Да.
0: Дойде 10 ноември, трябваше да преправям книгата, защото бяха направили, че 90-та година ще бъде това. Избухването на демокрацията при нас. И направих я така, че всъщност беше готова до края на декември 89-та. Тогава смяна на ръководството на партията стана през януари месец, на ръководството на вестника, работническо дело, което се прекръсти на дума, и дойде главен редактор Стефан Продев.
1: Да.
0: И аз така със светлите си представи, че е дошла демокрацията и всичко вече така заслужава гласност. Отивам се ръкописа при Продев. Дадох му другаря Продев. Това е, отразява историята на соца тук последните години и така нататък. Вижте го, ако може да го направим така, да го издадем тук чрез партийното издателство или еди какво си.
1: Yeah.
0: И той го държа този ръкопис. Едно на едно ще я викаме на следващия ден и казва, такъв антикомунистически пасквил, партийно издателство не може да излезе. Поглади си бърдата и ме изпрати по живо поздрав си върши работа. Аз обаче същият той ръкопис, като не може партийното издателство, рекох да го изпрата на Румено Зунова в Мюнхен.
1: Свободна Европа.
0: Да.
1: Да.
0: Само че тя се оказа, че не се казва Румена, а се казва Риумиана. Така е записана в немския си паспорт.
1: Да.
0: Това никой не го знае, между другото, защото надали някой тогава е изпращал обемист пакет. Те явно са го прегледали където трябва преди да замине. Това става вече януари 90-та. Отиде там ръкописа. След две седмици госпожа Озунова звъни в работническо дело да пита има ли там такъв човек, който да работи, защото тя си помислила, че това е някаква

0: искат да я изплъзнат. И стана вътрешен скандал, как аз съм говорил с Румена Узунова, каза, има такъв. Нали? И всъщност тогава вече започна и тая, горе-долу по същото време, тая предизборна кампания.
1: За изборите лятото, да.
0: И другаря Пордев чете за най-необходимо, за да не му се мотам там със своите идеалистически представи за демокрация, да ме изпрати кореспондент във Враца. И отидох във Враца, няколко месеца издържах там и преди самите избори си подадох оставката, но тя е друга история.
1: И как си обяснявате, че ние помним по различен начин това време? Едни българи го помнят с носталгия, други казват, зле беше много. Уж едно и също сме живяли, пък различни неща.
0: Ами помнят. Ще кажа, значи при мен специално ще отговоря от първо лице единствено число.
1: Да.
0: Аз го виждам и по двата начина. Ще ви кажа защо. Моето семейство не е единно. От едната страна са монархофашисти, от другата са потомствени комунисти.
1: Да. Като много български семейства.
0: Естествено,
1: да.
0: Шегувам се. Да. Но истината е, че братът на дядо ми по майчина линия е убит от Народния съд, а моя чичо, братът на баща ми, Коста, е убит 43-та година като партизанин. Да. Значи, как да ги виждам? Виждал съм и тая, и оная страна на нещата. И в общи линии у мен носталгия няма, защото ако беше останал онзи строй, където всеки ти казва къде е правата линия, аз нямаше, може би пак ще да работя като журналист, но нямаше да имам нито една книга, която да отразява характера на времето и да показва такова каквото е. И затова
1: кое ми дразнеше най-много в това времето? Че имаше известен фалш и лицемерие?
0: Не, че имаше равни и имаше и по-равни. Това е дразнено от целият български народ.
1: Да.
0: Защото заслугите не по това, което е труда и което е талантът, и по други заслуги към верността, към единствено правилната линия.
1: На днешното време е по-хубаво ли, където е ясно, че сме неравни?
0: Аз не казвам, че днешното време е по-хубаво, но погледнете...
1: Говоря, че и в него има фалш.
0: Еми има фалш.
1: Да.
0: Вижте какво става покрай изборите. Това е хубаво предизборно време. Те са всекви компромати, всекви чудеса.
1: Да, да.
0: Човек да се чуди, като му кажат добър ден, да погледне дали луната не грее. И така. Но искам да кажа, че тая книга след това я предложих на Демокрация, на издателството на Демокрация. Енчо Мутафов, това е 90-та година,
1: да.
0: Лято. Енчо Мутафов погледна и каза, вика, не мога да излезе при нас, бе. Ти тук показваш едни комунисти, които са искрени, вярващи, не знам какви си. А той в една от главите се казва, аз онзи фанатичния комунист. И такива хора ги имаше, има ги и до сега. Ние не можем да им се съдим.
1: Също да обясним структурата на книгата, тя се състои от 7 разказа, така да кажа. 7,
0: новели, по-скоро.
1: 7 новели, които разказват съдбата на различни типажи.
0: 7 различни типажи.
1: Последния... Това са 7-те живота.
0: Да. Последния почина...
1: И 7-те започват с самоубийство, така
0: да,
1: ли?
0: Да, и завършат по един и същи начин с едно и също изречение. Това е една форма, която до сега аз не съм виждал друга в литературата. Не знам вие дали сте виждали.
1: Да. Аз съм чел една ваша книга, аз Иван Грешник, за Иван Рилски.
0: Аз Грешник Иван,
1: силно,
0: да.
1: Силно ме впечатли.
0: Да, благодаря за
1: това. Тя е фантастична, нали? Но...
0: Е фантастична. Тия са реалистични и двете.
1: А тази е кажем... дневника на един гад, чакайте и нея да покажа.
0: Това е, значи, от същото време, само че веднага след Демокрацията. И тя не може да излезе, защото тук пък бях с един американец, който беше дошъл за първите избори. Американски българин.
1: Да.
0: Дошъл в България за първите демократични избори като наблюдател. Запознахме се в комплекса на ЦК на БКП в Банкя. Да. Там го бяха настанили, да. Дисидента.
1: А той бил нещо като консултант по изборите тук? Или просто не ги отразял? Наблюдател. А, да, наблюдател.
0: С него обикалехте, съм записал и тия чудеса.
1: Да.
0: Но да се върнем към книгата,
1: да.
0: Която е пред вас, 7-те живота на Иван Б.
1: Да.
0: Аз съм много радостен, че едно шведско издателство обърна внимание на книгата, издателството Линдко,
1: Че и, тук, че я има вече на шведски, нали?
0: Не, на български.
1: На български?
0: На български, но като аудиокнига.
1: Ага.
0: И тази аудиокнига се предлага в платформата, световната платформа Storytel.
1: Там видях, че е нагоре в класацията.
0: Ами тя беше по едно време на трето, четвърто место, сега може би е на пето,
1: да.
0: Но продължава да си расте. Това е един месец, откакто беше премиерата. Тя не случайно направиха на 7 да. Септември премиерата на аудиокнигата. 7 септември е рождения ден,
1: ден на Живков.
0: На Живков, да.
1: Той ли е, смятате, че така е събирателният образ за това?
0: Той не е образа на злото. Аз съм имал две срещи лични с него. Ако е интересно за зрителите, мога да, да го кажа.
1: Да,
0: карта.
1: Да, да.
0: Първата беше доста смразяваща, защото това става 74-та година на 2 юни, да не на Ботев. Бяхме 20 000 души студенти горе на Околчица.
1: Да.
0: Дойде тато. Валеше страшен дъжд, ние премръзнали. Дойде тат, дърпна една реч 10 минути и тръгна да си върви с Мерцедес. Обаче тая 20 000 общност голяма не може да се разтвори веднага. Неговите охранители почнаха да бутат студентите напред, назад, настрани и някои се изтъркаляха надолу по урвата дива, като имаше и хора с почупени пръсти, ръце и така нататък. Мерцедеса на Тодор Живков мина на 20 см от мен. Той беше от към тази страна, където седи държавния глава.
1: Да.
0: И той гледаше така, както след това единствено е гледал на 10 ноември.
1: Да, да, да.
0: И махаше с ръчичка, защото разбра, че става нещо, което не бива. Той надали ги е накарал тези неговите да, вагабонти да, да правят тази работа, но в крайна сметка спря, установи се, че може по друг начин да се разпръсне тълпата и така. Никак не бях добре впечатлен от цялата работа, защото той може би трябваше като държавен глава още от самото начало да осигурят достъп, а не да тръгне с Мерцедеса. Както да. Втория случай беше, когато вече бях журналист в Нова светлина, турски вестник.
1: Да.
0: Имаме ли още време?
1: Да, гледам, затова гледам часовника, да.
0: Да.
1: Те ще ми кажат. Да. Да.
0: И дежурен съм, идва в цеха едно момче от работническо дело и каза...
1: А тогава имало също вестник за турското младсинство?
0: Да, Нова светлина.
1: На турски ли?
0: Не, на български беше вече, да, възродителния процес.
1: А, да, да, да.
0: Идва, ти ли си Николай Светлев? Викам, аз съм. Ето, връчва ти се тук една призовка, идваш в Бояна. Просто. А вика, там има конференция на младите литературни
1: дейци.
0: Yeah. И трябва, еди колко си часа да тръгнете. Зарязах и дежурство и всичко, защото нали, няма как.
1: Да.
0: Айде качихме се там, сигурно имаше 300 човека на автобуси, yeah, млади, както казваше Христо Стоянов, млади литературни чкундури. Христо Стоянов. И в Бояна 7 члена на политбюро, барабар с воглава с тато, ни посрещат. Елисавета Баграна беше още жива, направихме една голяма обща снимка и след това се разделихме. Най-равните отидоха в дясната зала, където имаше 7 кръгли маси, където на всяка една маса по един член на политбюро и около него по-равните от литературните чкундури. А ние, останалата част, не толкова равни, бяхме в общата зала, където на една голяма шведска маса, сложено каквото душа ти поиска, и дай да не пиене и така нататък. Но, по едно време, Христо Стоянов същия, който го споменах, той е тайният живот на една помакиня, една известната
1: да,
0: книга.
1: Да, познавам го, да.
0: Опасна личност.
1: Да.
0: Беха го подгонили от държавна сигурност, защото и той имаше някакви отношения там със Свободна Европа и, да, или пък Радио Лондон, не мога да се спомня. Да. Но и него го покажете. Да. И той, Ирина Йорданова, която след това стана секретарка на Петър Стоянов.
1: Да.
0: И тя от младите литературни творци. Христо Христов и аз. Четиримата решаваме да минем по една тераса коридор, да отидем до съседната зала, да видим какво правят най-равните.
1: Yeah.
0: Обаче точно на средата, между двете врати на залите, Излиза Тодор Живков с двама горили зад него огромни. Той пък рекал да види
1: какво
0: правят другите.
1: По-неравните.
0: И се срещаме двете делегации на средата. И се развива. А Христо Стоянов дошъл с едни гуменки, на които е пробит върха на гуменката и пръста му големия стърчи нагоре с един нокът хубав. И така. И Тодор Живков се заклаща срещу нас и идва и почва да се зарвисва и вика: как сте, младежи? Работите ли? Работите ли? И Христо Стоянов, мърдайки пръста долу на кръка си, вика: работим, друга Живков, работи. А Живков вика: работете, работете, защото който работи, няма да остане гладен при социализма. Да. Его, тая социализма, там тая голяма буква А стои.
1: Добре.
0: Ръката, здрави се, ръката му беше суха и студена.
1: Добре.
0: Третата среща вече с Живков е задочна.
1: Добре, добре. Добре, господин Светлев, благодаря ви за това интервю. Горещо препоръчвам книгите ви. Имате наистина страхотен изказ, а езика ви се лее като езика на най-добрите ни писатели. Казвам го, отличен, отличен опит за грешника Иван. Книгата е наистина уникална. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес. Преди да се разделим, да ви напомня, че ще ви чакам Шумен на 16 октомври, петък от 17:30 в регионалната библиотека Стоян Челингиров. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция история. Предаването за нещата, които ни трябват българи.

България на ер. Blinded by science, I'm all...

не с колела. Новата трета серия. Представяме ви в детайли осмото поколение на най-емблематичното BMW. Наводнение. Всяка шеста нова кола в България през септември е китайска. Цената на тази нова джета ще ви изуми. Възраждане на една легенда. Тествахме новото Peugeot 208 GTI. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: След половин век еволюция, трета серия, най-емблематичният модел на BMW, стана чисто електрически. Показахме ви революционната i3. Но всъщност осмото поколение на тройката има и друго лице, слава богу. Друго лице, което под капака си крие класическия 6-цилиндров бензинов мотор. Запознайте се с BMW M350 X-Drive.
1: Това е най-бързата, поне за сега, версия на новата генерация, известна с кода G50. Но няма да ви упрекнем, ако от пръв поглед не успеете да направите разлика с електрическото i3.
0: Дизайнерите ни бяха обещали, че между бензиновата и електрическата версия няма да има съществена разлика в дизайна и са удържали на думата си, както виждате. Тук разликите всъщност идват основно от факта, че това е M-Performance автомобил. Първо ще познаете това по жълтия цвят на дневните светлини. Парадоксално обаче този цвят е жълт само нощен в Европа, защото регулатора не позволява денем дневните светлини да не са бели. Още по-парадоксално в Америка е точно обратното.
1: Това не е първият случай, в който чиновници провалят свежи идеи на автомобилните дизайнери и със сигурност няма да е последният. Междувременно, нека изясни малко с какви задвижвания ще дебютира на пазара новата трета серия. Електрическите варианти, за които ви разказахме в детайли, на първо време ще са два – i3 40 с 374 конски сили мощност и i3 50 с 469 коня. Това ще е най-мощната версия при лансирането на новото поколение, но не и най-бързата, както ще видите след малко. От другата страна на барикадата идват три бензинови модела, всичките с мека хибридна система. Базовата версия е 318 с 4-цилиндров бензинов мотор, 156 конски сили и 9,5 секунди от 0 до 100. Над нея е 320 със същия двигател, с 211 кони обща мощност и 7,4 секунди ускорение до 100 км в час. А ако и това ви е бавно, тогава ви остава версията M350 X-Drive.
0: BMW от години обещава да ни остави правото на избор, когато става дума за задвижване и както виждате удържа на това обещание. Тук имаме най-новата версия на легендарния двигател B58, 6-цилиндров бензин с обем 3 литра, който обаче вече е съчетан с мека хибридна система и електромотор, който добави още 18 коня за системна мощност от 443 конски сили, което е достатъчно на тази кола да се изстреля от 0 до 100 за 4,2 секунди. Доста по-бързо от повечето M5 в миналото.
1: Всъщност за месеците, откакто снимахме това превю в Мюнхен, BMW направи нови тестове и моделът се оказа дори по-бързо от очакваното – 4,1 секунди от 0 до 100. В сравнение с предишното поколение, мощността е скочила с 56 коня, което в наши дни звучи скромно, докато не се сетим, че оригиналното BMW 1500 нова класа имаше общо 80. Максималната скорост е ограничена на 250 км в час, докато при електрическите е само 200. На този етап това е върхът в гамата. По-нататък ще се появят още по-мощно i3, плагин хибридна тройка с бензинов двигател и естествено следващото M3. Между другото, имайте предвид, че под почти идентичния външен вид на бензиновата и електрическата тройка се крият доста различни автомобили. i3 е върху изцяло новата платформа, разработена за новия клас е гамата. Бензиновото G50 е на старата платформа CLAR, но доста оптимизирана. В нито една от версиите вече няма да откриете ръчни скорости, дори като платена опция, както е при M2. Няма да дочакат и 3 литров дизел, макар че все още не е напълно изключено да се появи по-малък дизел двигател за някои пазари в Европа. Дори производството вече е разделено. i3 се прави в на практика построение на ново завод на баварците в Мюнхен, а бензиновата тройка в Динголфинг, редом до 7 серия. BMW скоро ще хвърли малко светлина и върху следващото M3, но до тогава тъкмо колата, която виждате, си остава върхът в гамата. И като способности, и чисто визуално. Освен злополучните жълти светлини, тя има и характерен преден сплитър, който липсва при другите версии.
0: клиентите на перформанс моделите получават и тези огледала с приятно интегрирани цветовете на M поделението, а също и специалните изцяло черни 20-цолови джанти.
1: Тази конструкция на джантите може да се поръча и за по-обикновените модели, но не и в черно. Така че ако видите това, ще знаете, че става дума за най-спортния вариант.
0: Отзад, разликата между M-Performance версията и обикновената трета серия се виждат най-лесно. Започвайки от този специален спойлер, който обикновената тройка няма, затъмнените контури на задните светлини и естествено доста видимия дифузьор отдолу и четирите ауспуха. До година този автомобил ще получи една много интересна опция за Drift Mode, при която на практика 100% от въртящия момент отиват само към задния мост. Все още не знам технически как ще се случи това, ще научим детайлите по-късно. Онова, което знам е, че дори клиенти, купили си тази кола тази година, ще получат в последствие тази опция чрез дистанционен апдейт.
1: От BMW уверяват също, че новата тройка, независимо от задвижването, ще предлага най-доброто пътно поведение в историята на модела, а това в този случай значи много. Осмото поколение има още по-добра устойчивост на усукване, малко по-широка следа и несравнимо по-бързи реакции на електронните системи, управлявани от един от така наречените супермозъци на новия класе. Окачването е с двойна вилка отпред и петзвенно независимо закрепване отзад. AM350 върви серийно със специалното адаптивно окачване на M поделението. С дължина почти 4,77 метра, новото поколение е с 5 см по-дълго от старото, но не очаквайте драматична промяна във вътрешното пространство. Истинската революция на таблото. Даже и бензиновата тройка вече получава интериора на новия класе, с впечатляващия панорамик дисплей през цялата ширина на предното стъкло. Що се отнася до стила на интериора и до материалите обаче, баварците ви оставят доста голям избор.
0: Докато i3, което ви показах, беше триумф на възобновяемата философия на BMW с рекордно количество синтетични и рециклирани материали, това M350 ни напомня и за най-качествените естествени материали, които баварците използват, като тази кожа Мерино.
1: Можете да избирате не само между различни материали, но и между три варианта за волана и цели 4 дизайна за интериора. И между два типа седалки. Местата за съхранение на вещи са достатъчно. Багажникът побира 450 литра при бензиновите версии и 420 при електрическите, което е съвсем прилично. Стандартната аудиосистема е с 7 говорителя и 205 вата мощност, но можете да имате и несравнимо по-мощно от Harman Kardon, вкрадено Dolby Atmos. Гласовото управление минава на нов етап благодарение на изкуствен интелект Alexa Plus, с който можете доста свободно да разговаряте. А новият асистент за магистрали на практика може да кара вместо вас в страните, където законът го позволява. Най-близките такива до нас са Австрия и Чехия.
0: Особено полезна новост е до тази функция, която се казва Routines, в която можете да зададете най-различни функции, най-различни настройки, които да се спазват всеки ден от седмицата.
1: Включително да премахнете предупреждението за превишена скорост или пък да задействате всяка сутрин подгряването на седалките 5 минути преди да излезете от вкъщи. Да се събере всичко това на едно място е доста хитра идея. Всички тези интересни новости далеч не идват безплатно. Все още нямаме официалните цени за България, но от ориентировачите за Европа, които BMW публикува, виждаме осезаемо поскъпване. Базовото 318 започва от почти 50 000 евро при около 43 000 в момента, а M350 надхвърля 80 000 евро. Разбира се, ако новата тройка изпълни и на практика всички обещания, които дава на теория, наценката ще си струва, но ще го знаем със сигурност точно след месец.
0: Китайски автомобил даде сериозна битка на Toyota Corolla за най-продаван модел в България през септември и в крайна сметка отстъпи първото място само с 9 бройки разлика. Хибридът Geely Starray EMI отчита 171 регистрации за месеца, показва справката на Automedia BG. Финалната разпродажба на бюджетната Toyota Corolla преди смяната на поколенията е дала 180 регистрации. При това тук включваме само хибридния стар EMI, без бензиновия модел, който е на практика отделен автомобил. Общо за септември регистрираните нови автомобили на китайските марки у нас са 751, което е почти 16% от целия пазар, или горе-долу всяка шеста кола. От началото на годината регистрациите на китайски модели достигат 4413 бройки, което е 10% от пазара на леки автомобили у нас. Фортинг и Донгфенг си остават най-популярните китайски автомобили у нас, но сега вече бързо ги догонват и други марки, начало с Geely, MG, GWM и BYD, която е на пазара от едва няколко месеца. Като цяло регистрациите на нови автомобили леко се понижават през септември спрямо август до общо 4773 бройки. Но и това е доста над резултата от септември миналата година. От началото на годината пазарът на леки автомобили достига 44265 бройки, ръст от 10% на годишна база и заявка за нов исторически рекорд.

Името Джета има немалко почитатели в България, а последният му носител би спечелил и нови, най-вече с цената си, която е еквивалентна на 10 000 евро. Почти 5 000 по-малко от най-евтината Дачия Сандеро. За разлика от малкото Сандеро обаче, това е просторен седан с дължина 4 метра и 81 см и с електрическо задвижване. Става дума обаче не за познатия ни Volkswagen Jetta, който се още се прави в Мексико, но не се изнася в Европа, а за марката Jetta, съвместна собственост на Volkswagen и китайската FAW. Обособена преди няколко години, тази марка е фокусирана за сега върху китайския пазар. Най-новият продукт се нарича M6 – електрически седан с елегантни очертания и интериор, който би изглеждал на място и в далеч по-скъп автомобил. Базовото ниво има 43 кВт-часа батерия и 465 км пробег с едно зареждане по китайския тестов цикъл. Цената му в юани се равнява на малко под 10 600 евро. Продажбите в Китай започнаха от октомври, в Европа обаче Jetta се предлага единствено в Русия.

0: Това тук е едно от най-редките явления в автомобилната история. Кола, която е не просто успешна и обичана, а която се е превърнала в истинска икона. Появила се за пръв път през 1984-та, 205 GTI промени революционно самата ни представа за марката Peugeot и даде началото на цяла поредица от леки, достъпни, много бързи и изумително весели за каране хот-хечове. Всичко това приключи преди 6 години, когато новите реалности, икономически и екологични, убиха последното GTI. И аз лично бях сигурен, че тези букви, за съжаление, са останали в историята. Оказва се, че много съм сбъркал.
1: На времето този автомобил се превърна в еталона за хот-хеч. Не само бърз и повратлив, но и с фантастично управление. За 10 години той продаде 333 000 бройки и придоби култов статут, което обяснява защо французите не спираха да се връщат към тази идея, без обаче никога да постигнат успеха на първата си GTI.
0: Това е автомобилът, с който Peugeot възражда легендарните букви за съвременната епоха. Но за да го направи, се е наложило да промени много съществено нещото, което е под капак.
1: Физически невъзможно е да се създаде мощна кола с атмосферен бензинов мотор, която да покрие модерните стандарти за вредните емисии. При по-големите спортни автомобили решението е мощен, но тежък и скъп плъгин хибрид. При малките алтернативата е само една – да се откажат напълно от вътрешното горене. Новото Peugeot 208 GTI е чист електромобил с синхронен електромотор с постоянен магнит на предната ос и с литиево-ионна батерия с клетки на китайската CATL.
0: За сметка на нещата, които му липсват, това 208 GTI има и някои неща, които легендарните му предшественици нямаха. Начало с истински механичен торсен диференциал с ограничено приплъзване на предната ос. Ефектът от което е забележителен. Естествено, думата електрически вече ви е подсказала, че това не е най-лекото GTI в историята, меко казано. Въпреки че по днешните стандарти, в епоха в която едно BMW M5 тежи 2 тона и половина, тези 1550 кг не са чак толкова много. Но все пак с над 700 повече, отколкото тежеше оригиналното 205 GTI. От друга страна обаче, тук и конските сили са много-много по-различни. Най-оригиналното, първо 205 GTI с 1,6 литров мотор, имаше 105 коня мощност. После се появи варианта с 1,9 напомпан до 130 коня. Това има 281. Съотношението тегло-мощност, което някога беше 142 коня на тон, тук е 182 коня на тон.
1: Тази доста съществена разлика се отразява и на динамиката, разбира се. Някога оригиналното GTI ускоряваше от 0 до 100 за малко над 9 секунди. Това го прави за 5,5 с цяла секунда по-бързо от първото поколение на M5, например. Максималната скорост е ограничена на 180 км в час, но максималната скорост никога не е била сред главните атракции на един хот-хеч.
0: Естествено, по-високото тегло се усеща в завоите, няма и как да бъде иначе, но споменатия торсен диференциал, доста по-широката предна и задна следа в сравнение с обикновеното 208, до голяма степен наваксват.
1: Най-важната черта на едно френско GTI или GTI, както казват самите французи, винаги е била управлението. Новото спортно 208 ни най-малко не разочарова в това отношение.
0: Това 208 GTI не е на практика абсолютно инженерна новост, защото то всъщност ползва компонентите и платформата на вече съществуващи модели в гамата на Stellantis. В основата на този автомобил е платформата Perfo CMP, която беше създадена съвместно от спортното поделение на Peugeot и от Abarth, и която е в основата на Abarth 600 и на Opel Corsa GSI. Тук обаче френските инженери, използвайки традициите на GTI гамата, са направили доста промени в настройките, в окачването и всъщност усещането зад волана е доста по-различно. Малкият волан, който аз никак не харесвам в големите SUV модели на Peugeot, тук си е съвсем на мястото. Много бърз, много директен, без кой знае каква обратна връзка с пътя, но това не е голям проблем.
1: Окачването е с псевдомак версони отпред и торсионна града с антирол бар отзад. Амортисьорите имат хидравлични стопери, технология, която идва директно от тима на Peugeot в световния шампионат по издръжливост и от Люман. Думата хидравлични да не ви подвежда. Това окачване е твърдо, точно като в доброто старо време.
0: Избора на Шотландия с нейните пословично лоши пътища за тест на Peugeot с най-твърдото окачване в цялата гама е доста необичаен и смел от страна на французите. Десетина мили по шотландски асфалт са достатъчни да ви убедят, че целта на тази кола не е да ви дава комфорт.
1: Целта е да дава максимално сцепление, независимо какви налудничави идеи идват от човека зад волана. В резултат 208 GTI има повече характер от почти всичко друго на пазара в наши дни, поне в масовия сегмент. Повече дори от най-близките му братовчеди. Всъщност намерихме само един недостатък в управлението на тази кола.
0: Хубаво би било педалите да бяха малко по-раздалечени един от друг, защото за човек с моя номер обувки сегашната конфигурация не е идеална.
1: Естествено, когато става дума за електромобил, не можем да избегнем слона в стаята. Въпросът колко изминава с едно зареждане. Тук обаче този въпрос не е неудобен.
0: 208 GTI ползва един електромотор на предната ос, с доста засилено охлаждане, разбира се, сравнение с стандартните версии на електрическото 208. И с 51 кВт-часова батерия. Достатъчна за 375 км пробег, ако изберете предлаганите като опция икономични гуми Hankook. Но не виждам защо бихте го правили. Серийно тази кола идва със специални спортни гуми на Michelin, които намаляват пробега до 350 км.
1: Първите поколения електромобили на Peugeot имаха малко оптимистична представа за собствения си обхват. Но тук, ако съдим по нашия тест из планините и завоите на Горна Шотландия, тези 350 км са напълно реални и постижими. Батерията се зарежда до 100 кВт с прав ток и до 11 с променлив. Между другото, ето ви още един плюс на електрическото задвижване. Тук сервизното обслужване е веднъж на 2 години или на 25 000 км. Все повече електромобили напоследък прибягват към синтезиран звук на бензинов двигател, за да засилят емоциите при шофиране. От Peugeot обаче са предпочели да не се забъркват в подобни фалшификации.
0: Тук получавате един синтетичен звук, но той далеч не е имитация на бензинов двигател. Не ми е много ясно на какво е имитация всъщност, но е доста стерилен и всъщност единствената емоция, която предизвиква, е нарастваща досада. Затова и съм го изключил. Но в интерес на истината това 208 GTI не се нуждае от звук, за да ви вдига адреналина.
1: Чудесна идея на французите е, че рекуперацията при спиране се деактивира в спортен режим, така че можете да се порадвате на способностите на тази кола, разчитайки на абсолютно предсказуемо спиране. Спирачните дискове са 355 мм с 4 бутални апарати. Другото

0: използвания вариант, е доста над 38 000. Имайте предвид също, че за тези пари получавате една изключително добре оборудвана кола.
1: Цената включва 18 соловите спортни джанти, тапицерията от кожа алкантара, подгряване на предните седалки, автоматичен климатик, камери за паркиране и отзад и отпред, дигитален панел за приборите с триизмерен ефект и 10-инчов екран за мултимедията с безжични Android Auto и Apple CarPlay.
0: Много неща в този автомобил, като се започнат червените килимчета, са директна препратка към оригинала от 80-те години. И на мен лично доста ми харесват.
1: Спортните седалки не само осигуряват нужната странична опора, но и се оказаха изненадващо удобни. Воланът с тапицерия от алкантара също е специфичен за GTI версията. Множество дребни детали и във външния дизайн подчертават спортния характер на тази кола. Като изключим тях, тя запазва стила на обикновеното 208, което си остава един от най-добре изглеждащите автомобили в своя сегмент. Ако не и най-добре изглеждащият. Съществената разлика е, че GTI версията е с 2 см и половина по-ниска. Имайте го предвид, ако хобито ви е паркиране по тротуари.
0: На финала да се върнем към двата ключови въпроса. Ще стане ли тази кола икона? Бих казал не. Просто защото и времената са други, и клиентите са се променили. Местата в Европа, където можете да се порадвате наистина на такъв автомобил, стават все по-малко от година на година. Дали обаче тази кола заслужава да носи легендарните букви GTI? Тук отговора ми е да. Абсолютно.

Следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Седмица на страхове, подозрения и политически обяснения. Дронове, кораби, Черно море. Национална сигурност. КСНС беше свикан, а политическият спор тепърва започна. Какво си казаха вътре и какво премълчаха навън? И защо не се назовава агресорът? Бойко Борисов поиска разсекретяване на стенограмата. Говори за войски на потъналия кораб. А когато става дума за Черно море, за изключителната ни икономическа зона, думите не стигат. Трябва яснота. И докато политиците спорят за казаното при закрити врата, в парламента Иван Демерджиев беше изслушан по друга тема. С милиони евро, частни полети и въпроси, на които обществото чака отговори. Ето я седмицата ни. Сигурност, пари, власт, отговорност. Много думи, много версии, много въпроси. Но има един, който остава над всички останали. Когато камерите угаснат и вратите се затворят, държавата продължава ли да работи за гражданите? Или политиката отново работи за себе си?
1: Настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северо-Атлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Битката за Дундуков 2, криминални сюжети и политически сблъсъци, твърди ядра и слаба мотивираност. Има ли усещане за предизвестеност? Говори професор Екатерина Михайлова, член на инициативния комитет на Гюров Кандев. Армията на негласуващите. Ще се стопи ли разликата между Йотова и Гюров? След ударите по двата кораба в нашите води, националната сигурност остава водеща тема. В студиото Михаил Миков, член на инициативния комитет на Йотова Вълчев. Игра на дронове, рискове и заплахи за националната сигурност, службите и честността на вота, политически натиск срещу честта на пагона. Коментар на Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС.
0: Кой удари двата кораба в българската изключителна икономическа зона? И защо държавата още не казва кой стои зад атаката? Потъналият Алфа Латан изчезва за 3 минути. Борисов каза, че службите са докладвали за военнослужещи на борда.